0: jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Aamuvieras on edelleen täällä. Hän on Teemu Arppe, kemian fysiikan opettaja, joka preppaa myös yliopistoihin sisään ihmisiä. Kerroit biisin aikana tuossa, Teemu, että sä oot 2 kertaa hakenut lääkikseen ja nyt 2 kertaa oikikseen ja päässyt joka kerta sisään.
2: Niin, Helsingin oikeustieteelliseen lääketieteelliseen
1: pitää täsmentää. Ikään kuin se olisi jotenkin liittyvä asia, päinvastoin, eikö se ole vielä vaikeampaa sitten Helsingin?
2: No on joo, vaikeimmat paikat.
1: Niin, siis 4 kertaa tällaisia, mihin ihmiset yrittävät koko elämänsä osa ainakin päästä tai ainakin haluaisivat päästä. Niin sit sä myyt tällaisia preppauksia ihmisille.
2: Joo, tämmöistä tulee tehtyä sen kansanopisto-opetuksen.
1: Inhoit sä vapaa-aikaa no, niin kuin muuten?
2: No sitä on aika vähän, että pitää tuo dyykkaus, vaikka se menee, tämä aktivismi menee vähän työn puolelle, niin pitää laskea se sitten vapaa-ajaksi. Muuten sitä vapaa-aikaa on tosi vähän.
3: Mutta tähänkin liittyy se, että kun sä tosiaan joka päivä dyykkaat ja selkeästi se niinku motivaattori siihen ei ole se raha, niin miksi harrastat sitä?
2: No varmaan se alkoi ihan siitä, että tuntui pahalta nähdä sitä ruokaa roskiksessa ja nyt sitten mitä enemmän sitä on tehnyt, niin huomannut miten hauskaa se on oikeasti etsiä, että ihmisten tykkää sienestää ja marjastaa, niin siinä on sitä samaa löytämisen riemua. Ja sitten ei tarvitse miettiä mitä syö, että se roskis tuottaa sen ruokalistan aika tehokkaasti, että syö sitä, mikä on ensimmäisenä vanhenemassa.
1: Hyi helvetti. Mä en voi sille mitään, mutta mulla niinku roskis ja ruoka, ne on vaikea yhdistää tällä hetkellä mielessä. Mä oon rajoittunut. Mutta hei, sanotaan sen verran, että syy, miksi olet tänään täällä, on, että hävikkiviikon päätapahtuma, hävikkiratkaisut nyt järjestetään Paasitornissa Helsingissä Siltasaaressa suuntana vastuullisempi ruokajärjestelmä. Onko tämä niin on nyt se, minkä takia sä teet tätä?
2: Joo, mä haluan vaikuttaa siihen, että ruokahävikkiä syntyisi vähemmän ja mun mielestä siihen kiinnitetään liian vähän huomiota ainakin sillä tavalla, että ne toimet olisi tehokkaita. Että kyllähän tämä on tämmöistä kivaa hehkutusta tämä hävikkiviikko, mutta sitten oikeasti kun pitäisi tehdä päätöksiä ja ratkaisuja, niin ne tuntuu niin kuin jäävän jonnekin.
3: Haluan tarttua vielä vähän tuohon sun voimakkaaseen reaktioon, koska siis Jussi käsitys on siitä, että hävikkiruoan metsästäminen roskiksesta on ällöttävää. Mm-hmm. Mutta onko se? Onko se jotenkin epähygienistä? Tai koska ne ruoathan on siellä paketeissa ja onko sulle tullut vaikka joku ruokamyrkytys joskus?
2: Ei ole kyllä mitään myrkytyksiä tullut tämän dyykkiruoan kanssa. Se vaihtelee, minkälaisia ne roskikset on, että joskus on vähän sottosempaa, mutta ei siellä mitään saastaa ole.
1: Joo. Mä oon käynyt kyllä siis taloyhtiön roskiksessa, vierailen säännöllisesti viemässä roskia. Mulle tulisi mieleenkään ruveta kaivaa sieltä jotain paketteja.
2: Ne on siististi siellä roskapusseissa.
1: Hei, okei. Sä oot kaivannut meille jotain, eiks vaan?
2: Joo, kävin kaupan takana tuossa yöllä ja tämä ei nyt siis ole mikään edustava otos, vaan ajattelin, että tämä voisi olla semmoinen, mikä teitä kiinnostaa syödä.
1: Joo.
2: Eli tämmöisiä herkkumunkkeja.
3: Joo.
1: Niin, jos tykkää.
2: Mutta sitten on ihan tämmöinen pakattu, tai ilmeisesti asiakas jättänyt viineri ostamatta, koska tässä on tämä pussikin mukaan.
1: Eli aivan. Eli joku on laittanut sen jo säkkiin ja sitten hylännyt sen ja kauppa on toimittanut sen sitten roskikseen.
2: Joo,
1: miten tuo kauppa suhtautuu siihen, kun sä meet sinne roskikselle? Nehän on lukossa jossain siellä takana.
2: Joo, aikamoista neuvokkuutta tarvii Helsingin seudullakin, että pääsee kaupan taakse, mutta jos siis päiväsaikaan menee, niin se on ihan siitä työntekijästä sitten kiinni, että mikä se reaktio on, että joskus ihan huutamalla ajetaan pois ja joskus sanotaan, että ole hyvä.
1: Okei.
3: Kurkkaan tänne vielä. Nähän näyttää hyviltä.
1: Hei, nyt syödään niitä.
3: Joo, siinä on kahvileivät.
1: Mä voin ottaa se ihan kumpi vaan.
2: Tää on se hygienisempi, tää viineri.
1: Ei, kun mä otan sit se muu, niin mä haluan sen likasen. Mä haluan sen likasen.
3: Jussi, sä oot niin dramaattinen.
1: No, hei, toinen nimeni. Ja sä et ole ikinä sanonut mitään myrkytyksiä näistä, niinkö?
2: En mä tiedä, miten noista nyt voisi saada. Mutta sitten tietysti, jos alkaa kauheasti huolestumaan, niin sitten aivot voi kyllä kehittää. Niillä on aika tiukka yhteys sinne suolistoon, niin kehittää kaikenlaisia oireita.
1: Mm. Okei, okay, nyt mennään sellaisella alueella, mikä on... Tämä alkaa muuttua mielenkiintoiseksi. Mutta
3: siis ihan...
1: No hyvä. Tämä
3: hyvä, tämän... maistuu.
1: Nyt on ollut tätä piispispäivää, niin tämä on Berliinin mukki, missä jotain bittejä päällä.
3: Joo.
1: Aika. Voisi sanoa, että kyllä tämä menee.
3: No, hei, kiitos. Kun toit meille nämä.
1: Okei. Viimeinen kysymys vielä Teemu Arppe, niin nyt kun sä toimit tässä esitaistelijana, niin ja oot selvästi niin kun superälykäs kaveri, koska pääset lääkiksen ja oikeiksen sisään, niin miten sä ratkaiset tämän jutun? Miten tämä pitäisi toimia ihan niin kuin lyhyesti?
2: No yksi asia, ihan lyhyt asia. Kaupat vois myydä parasta ennen päivän jälkeen. Ihan hullua heittää jotain kananmunia, joiden säilyvyysaika tulee EU-säädöksestä, niin heittää ne heti päiväksen jälkeen roskiin. Nehän säilyy vielä viikkoja, ellei kuukausia.
1: Niitä mä oon kyllä vetänyt varmaan, niin kuin, sen huomasit, jos sen kellu kunnolla, niin sinne.
2: No se kellutustestikin on vähän huuhaata, mutta okay. Ei mennä tarkkaan siihen.
1: Yes. No mitä muuta?
2: No sitten on tietysti aika paljon tätä hygieniasäännöstelyä, mikä estää pahasti. Mutta siis sen takia just kauppojen ja muidenkin toimijoiden pitäisi pitää ne roskikset avoimina, koska sitten ei ole mitään sääntelyä siihen, että sitten voi dyykkari käydä omalla vastuulla hakemassa sitä hävikkiä sieltä ja sillä tavalla edistää tätä hävikin vähentämistä.
1: Ihan viimeinen asia. Tässä tullaan nyt siihen moraaliseen ongelmaan, mikä on niin kuin kauppialla edessään. Hän ostaa asioita ja myy niitä eteenpäin kalliimmalla. Ja jos sinne takapihan roskikselle kehkeytyy sellainen kulttuuri, missä tavallaan porukka odottaa siellä heti, että mitä sinne tulee niin kuin poistoissa. Niin anteeksi, mä tiedän sellaista porukkaa, jotka ei ole valmiit maksaa siitä mitään, kun ne odottaa sitä, että koska se Berliinin munkki tulee sinne.
2: No eihän se välttämättä sitten koskaan tuu. Tämä on tämmöinen yleinen vastaväite.
1: Mä arvasin, että mä en ole keksinyt mitään persoonallisesti. Joo.
2: Mutta mä sanoisin, että kaupoilla ei ole oikein niinku valinnanvaraa tässä, koska yhteiskunta on päättänyt jo se kauppojen puolesta. Meillä on jäteasetus, joka sanoo, että ylijäänyt ruoka pitää ensisijaisesti ohjata ihmisille, jos sen voi tehdä elintarviketurvallisuutta vaarantamatta. Aha. Ja kohtuullisin kustannuksin. Ei tarvitse olla edes ilmasta kaupalle. Että
1: joo.
2: Tämä pitää vaattaa käyttöön tämä pykälä.
1: Okei. Okay. Kuulostaa hyvältä. Toivotamme onnea, Teemu Arppe, kaikkeen tähän, mitä tänään tapahtui ja muutenkin. Olipa mielenkiintoista, että olit vieraanamme tänään.
3: Siis todella, kiitos paljon.
2: Kiitoksia.
0: Mitä tapahtuu, kun rokkitähti ja rokkipoliisi laitetaan saman studioon? Kuuntele, niin tiedät. Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

0: Pintatarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmi-maaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby!
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.

0: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Mä oon Ruben Vaara.
3: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Porno-Elias on jäänyt fakkiin.
2: Joo, tai porno-Elias jäi fakkiin tuossa jo hetkinen vuosi sitten.
1: Niinhän se jäi. Nythän täällä Iltalehden jutussa, joka on maksumuurin takana, mutta meikäläinenpä maksaa kuule maksumuurista.
3: No kyllä tollaisesta kannattaa maksaa jo.
1: Joo, mä näen täällä. Niin hän täys jääneensä kiinni. Hän on siis, mitäs tää meni? Hän teki pornoa ja oli samaan aikaan opettajana.
2: Joo, hän opetti hetken, oliko tämä nyt yhteiskuntaoppia, yläasteen opettaja nyt joka tapauksessa.
1: Joo, ja lukion.
2: Ja lukion opettaja, kyllä ihan siis pätevöitynyt opettaja, ja hän piti myös erittäin katsottua Tube-kanavaa, jossa hän kertoi Suomen venäläisen elämästä tämän hyökkäyssodan jälkeen. Tätä katsottiin hyvinkin paljon, mutta sitten hänellä oli tämä toinen puoli.
3: Vähän erikoisempi harrastus.
2: Juu.
1: Niin kuin Henkka Saario aikanaan, niin ei jää kiinni, jos tekee Espanjassa vähän pokea.
2: Joo, mutta VHS päätyi kuitenkin sitten avokumppaninkin tietoisuuteen, ja se avoliitto päätyi Henkka Saaren osalta siihen.
1: Ja nyt me ollaan 90-luvulla Joo. tässä maailmassa, eli kelataan nykypäivään. Elias.
2: Joo, Elias Redin on hänen nimensä. Hänen tähdittämät elokuvat löytyvät edelleenkin, ja ymmärtääkseni hän on tehnyt niitä tässä lisääkin, kun opettajahommat nyt sattuneesta syystä sitten jäivät.
3: Enemmän vapaa-aikaa.
2: Joo, ja tässä hän kävi siis sillä tavalla hänen kannaltaan onnettomasti, että tämä oli nimenomaan hänen oppilaskuntansa, joka löysi nämä hassutukset. Mä en voi ymmärtää, vaikka tällaisille sivuille, eikös niissä ole 18 vuoden ikäraja.
3: Mitä?
1: Niin, sun pitää ainakin klikata, että
2: niin, klikata, että on 18.
1: Ja miksi kukaan klikkaisi mitään muuta, en tiedä. Mutta.
2: Joo.
1: Okei, hän täysi siinä vaiheessa jäänessä kiinni, tämä Elias, kun vapaa-päivänä rehtori soittaa.
3: Kolme kertaa.
1: Joo, sitten hän täysi, että come on. Se oli siinä.
2: Rehtori antoi sotilaalliset toimintaohjeet, tämä on siis Iltalehden juttu. Seuraavana päivänä palaveri, älä puhu lehdistölle mitään. Redin ihmetteli, miten media liittyy mihinkään. Hän ei vielä tässä vaiheessa tajunnut, minkälaiset mittasuhteet tapaus tulisi saamaan.
1: Sano vaan.
3: Niin, eikö ollut niin, että hän oli siis siellä ihan työpaikallaan kuvannut tätä?
2: Sitä mä en ihan varma.
1: Onko näin?
3: Mun mielestä oli niin.
2: Oli myöskin toinen tapaus, joka ei ollut Elias Redinin tapaus, että oli tämmöinen ammattikoulun opettaja, joka
3: voi
2: oli,
3: olla, että me sekoitan sen siihen.
2: Tai oli antanut enemmänkin luvan kuvata jotain materiaalia ja oli Amiksen toimitiloissa ollut. Mutta mä en ole tästä Redinistä ihan varma, että oliko hän koulun tiloissa kuvannut mitään.
3: Joo, nyt ei ole lähdeviitteitä, mutta voi olla, että me sekoitan tämän siihen toiseen. Näitähän kun on.
1: No, näitä syntyy. Täällä muuten Redin kertoo saaneensa kiristysviestejä ennen kohun alkamista. Eli ilmeisesti oppilaissa on ollut sellaisia verenimiöitä. Tämä on ihanaa nähdä, että nuorisossa on vielä toivoa.
3: Kyllä.
1: Tajuavat alkaa kiristää opettajaa siinä vaiheessa, että hei, me ollaan nähty vähän matskua. Sano vielä.
3: Ei, kun vaan kiinnostaa, että millä ne on kiristänyt, mitkä ovat olleet vaatimukset.
2: Raha.
1: Niin.
2: Kyllä. Redin kertoo tästä itse Iltalehdessä.
3: No niin.
0: Tätä on 100% Rock. Radio Rock. 100% Rock.

Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Radio
2: Rock.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Low battery. Find charging station.
7: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
9: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
8: Dronbits.
10: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
11: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
14: Hei, alo.
15: Moro, mitä äijä?
14: Sori, nyt ei kerkeä.
15: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
14: Mistä sä arvasit?
15: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
14: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
15: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
17: Bilteema. Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Radio
1: Rock. Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
0: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
4: Happy Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin. Se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule puuhilloon.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
14: Sehän on huoltovalo.
13: Joo. Minne veis huolettavaksi?
14: Vie veholle.
13: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
14: Määräaikaishuoltoon.
13: Mitä?
14: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
13: Oikeesti?
14: Ihan oikeesti.
13: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Radio
0: Rock.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Ja nyt uutisia.
7: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
8: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
9: On ihan hirveä sana.
10: Koska huumori.
7: Tällaiset ohjelmat.
11: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
12: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
14: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: vakuutuksia. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Tätä on 100% rock.

Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, ysinolla. Päivän paras uutinen, happy end, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä, 2-6, 100% rock.

0: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Radio
2: Rock.
3: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 430

ja yksi kiveä. Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Hei, Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huollettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu, on kyllä taas.
9: On se.
10: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
9: En.
11: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Jotain on särkenyt.
16: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Radio Rock.
1: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmi-maaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
15: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: sen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin, vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kun nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: What? Mitä?
14: Kato!
15: Mitä?

0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
1: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Radio
0: Rock.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
8: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä.
8: En mä varmaan pääse nyt.
7: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
8: Oh yes.
9: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
7: Oomi.
10: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
15: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Ja nyt uutisia.
5: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
6: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
7: Oli ihan hirveä sana.
8: Koska huumori.
5: Tällaiset ohjelmat.
9: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
10: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
15: Etpä saa mua kiinni!
16: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
14: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
17: Järbori! Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
19: Me naiset!
20: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
21: Parkman.
22: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
23: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
24: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
25: En mä kyllä luule.
22: Kaikki tunteet mukana.
24: Mitä mä oikein teen?
22: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
26: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.

0: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
0: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Radio.
2: Rock.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Rattaat.
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Auto, Autodex.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autodex.
9: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
15: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
18: 100% rock.
19: Radio Rock.

0: Ja aivan fantastista huomenta suorasta lähetyksestä. Tämä on Radio Rock ja Korporaatio.
1: Oikein hyvää huomenta, ja ennen kuin sanomme edes omia nimiämme, haluan onnitella Suomen lentopallomaajoukkuetta sensaatiomaisesta voitosta.
2: Aivan mahtavaa.
1: Aivan mahtavaa. Onnittelut veljeksille, kuten joissain piireissä miesten lentopallomaajoukkuetta kutsutaan.
0: Asiantuntijat sanoivat, että virallisesti ihan sairasta, että Suomi voittaa Jazzurin ensimmäistä kertaa, oliko 48 vuoteen.
1: Jotain tällaista.
2: Ja se on joo. Aika monta vuotta. Ja siinä hallitseva maailmanmestari
1: kyllä
2: voittaa. Niin sehän on jo kertoo kaiken olennaisen mielestä.
1: Meillä ei pitänyt olla mitään sanansia tuossa ottelussa, mutta niin vain Suomi selvisi välieriin lentopallon EM-kisoissa. Onnea vielä.
0: Jos ihmettelet, ketä täällä on, me ollaan Heikelä, Moisio, Ruohisto ja no, Vilmakin tunnetaan toisella nimellä Vilma, eikö niin?
2: Joo.
0: Niin, tai se on sun eka nimi.
2: Joo, no käytän. Jo. miten sä haluat ottaa?
1: Ja eikö se ole virallisissa yhteyksissä aina sukunimi ensin, eli Ruohisto, Vilma?
2: Niin mennään nyt strictly business.
1: Joo.
0: Joo. Tämä on, puhutaan tällaista virkamieskieltä.
2: Juurikin.
0: Silloin tuntuu rennolta. Hei, mulla olisi meillä ääni näytettä vähän tästä sairaasta tapahtumasta, jossa Italia lyö sen viimeisen pallon leveäksi ja Suomi etenee näin ollen välieriin. Niin jos tuossa seuraavan kappaleen jälkeen vähän rautetaan.
1: Tehdään näin.
3: Radio Rockin Korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Ja sehän on tämmönen Electric Cowboy.
1: Let's a good times roll, kello on 6:06.
0: Myös Within Temptation ja Metallica hetken kuluttua Radio Rockilla.

0: Electric Callboy, Let the Good Times Roll.
1: Heikälä, Moisio, Ruohisto. Ja mikä tää on torstai-aamu, kello on 6:10. Ja Radio Rockon taajuus, jota kuuntelet eilen illalla 10:00 Suomen aikaa, Italia, ylivoimainen lentopallon maailmanmestari, kohtasi pienen piskuisen Suomen.
0: Pieni ja sisukas Suomi. Oli välillä purjeissa, mutta aina vaan sieltä noustiin. Kyllä tässä oli talvisodan henkeä.
1: Ja sitten kun tämä viimeinen pallo.
2: Irti, 3 metriä, Romano saa passin. Ja Suomi puolustaa. Ja nyt Joonas Jokela lyö torjuntaan. Ja uusi, Noa Marttila laidasta. Lyö torjuntaan Jokela yhdellä kädellä. Ja Jokelalle passi, nyt on vaikea lyödä. Sijoittaa ja ei. Ja nyt on Italian paikka, Romano. Romano ei onnistu. Suomi voittaa tämän sensaation.
3: Suomi voittaa maailmanmestari.
2: Ja hei, on todellista. Suomi pudottaa Italian 3-2 jatkolta. Ja etenee Milanoon. Yli huomenna Suomi pelaa välierissä Ranskaa vastaan. Sensaatio. Sensaatio.
1: Tällä tavalla Yleisradio taajuudelta.
0: Noin 5 tuntia, 5,5 tuntia sitten, että oli joskus 12:30 aikaa, kun tämä ratkesi.
4: Hillitysti ja hallitusti.
0: Joo,
4: todella. Mutta onhan tämä nyt tällainen, voiko puhua jo lentopallojytkystä?
1: On se puhuttava.
0: Kyllä, tässä alkaa olla jo aineksia, kun aikanaan tulee tämä sykähdyttävin urheiluhetki äänestys. Mm. Et voi olla hyvinkin, että Valavuoren velamaksu sijoittuu kakkoseksi vasta tässä.
1: Ei me tiedä. Niin, yhdet puheet.
0: Niin. Kyllä mä näkisin, että kyllä se Valavuoren 1,1 miljoonaa Suomen verottajalle on urheiluhetkenä edelleenkin se, joka minua vähän enemmän jopa sykähdyttää kuin tämä lentopallo.
4: Kilpailu tulee olemaan kovaa. Mutta mitä tämä nyt tarkoittaa? Siis Suomi menee välieriin, Ranska seuraavaksi. Ranska ilmeisesti kans tosi kova.
0: Joo, siis Suomi pelaa joka tapauksessa nyt mitalipeleissä ja tosiaan niin kuin eilen oli vähän puhetta siitä, että tämä saattaa Suomen osalta tarkoittaa myös sitä, että Suomi on aika lähellä jo olympialaista paikkaa. Olympialainen joukkueurheilu, se on kyllä Suomen osalta jäänyt haaveeksi käytännössä kaikissa lajeissa.
1: Mm. Talvilajeissa.
0: Niin, talvilajeissa tietysti.
1: Talvilajeissa tietysti, mutta joo, ja koris, lentis, ne on kai ne kirkkaimmat jutut, on nimenomaan siellä olympialaisissa, mitä voit voittaa lajissa, noin niin kuin maajoukkuepaidassa.
0: Joo, mä en muista, että omana elinaikanani Suomesta olisi koripallo- tai lentopallojoukkue, että naisten tai miesten puolella olympialaisiin osallistunut. Jalkapallojoukkue osallistui vuonna 1980 Moskovan kisoihin, mutta siinäkin oli tietysti vähän se, että Länsimaat niin paikkoja vapautui.
1: Siellä oli vähän boikottia. Mä muistan katsoneeni lapsena kuule Soulin kisoja 88. Mm. Ja silloin siellä pelasi finaalissa Yhdysvallat, naisissa lentisfinaalissa Yhdysvallat. Ja sitten mä en muista, olisiko se toinen jengi ollut Kiina, mä en ihan varma. Joku toinen jengi, mutta se oli... Aina mitä mä muistan siitä, kun se ottelu ratkesi, niin molemmat joukkueet itkivät.
0: Oho.
1: Ja toinen itki ilosta ja toinen sitten jostain muusta syystä.
4: Suuria.
5: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
1: Sano vaan.
4: Oli vaan sanomassa, että suuria tunteita on ollut siellä.
1: Niin se on. Within Temptation, What Have You Done ja Metallican Wherever I May Roam. Ja sitten ehdotan, että tsekataan, mitä päivät tuo tullessaan tänään.
6: Radio
5: Rock.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtivehjä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
1: Tule puhilaan.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Hei, Tuus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi. Mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
12: Moronäs.
11: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blockladerin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
13: Blockleder. When quality matters.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
0: Tätä on 100% rock.

0: No sehän on Within Temptation, What Have You Done, kun soi korporaatiossa.
1: Radio Rockin korporaatio. Oho. Jussi Heikelä.
2: Saamme kuulla Metallicaa ihan pian. Tämä oli pieni tiiseri.
0: Tämä oli mainos vain.
2: Joo.
0: Se on vain mainos.
2: Se on tänään 24. syyskuuta, Alvarin päivä. Mm-hmm. Juhlistakaamme suomalaista arkkitehtuuria.
0: Alvar Aallon merkiksi vai?
2: No vaikkapa näin. Tämä ei ole siis millään tavalla suomalaisen arkkitehtuurin päivä. Huomasin vaan, että tänään on Alvarin päivä ja mulle vaan tulee tämä Savoimaljakko mieleen.
3: Keksit omasta päästä.
2: Keksin siis omasta niin kuin päästäni, joo. Laitoin Aalto-vaasin päähän. Ja
3: no mutta niin, ei se mitään, koska tänään tapahtuu kaikkea muuta ihan kiinnostavaa. Muun muassa karavanmessut Lahdessa alkavat tänään.
0: Philip Glass Ensemble esittää Glassworks-teoksen. Tämä on pitkään odotettu juttu.
2: Onko noin?
0: No on, tietysti. Joo, en ole ikinä kuullut, mutta just puhuin.
2: Tampereen Työväen teatteri, se juhlistaa 125-vuotista olemassaoloaan. Siellä juhlavuoden avajaistapahtuma. Tampere on todellinen suomalainen teatterikaupunki. Tampereen teatteri ja Tampereen Työväen teatteri kumpainenkin aivan loistavaa jälkeä vuosikymmenestä toiseen.
3: Menisin jopa sanomaan, että Suomen kulttuuripääkaupunki mielestäni.
2: No niin kuin de facto.
3: Niin, kyllä.
0: Joo, joo, ja Tampere niin teattereineen radioalalla sanottaisiin, että se testaa.
2: No se testaa erittäin hyvin, joo. Tästä täytyy muuten olla nyt varovainen, kun puhuit kulttuuripääkaupungista. Ouluhan niin, on nyt tämmöinen Euroopan kulttuuripääkaupunki tänä vuonna.
3: Mutta se on ostettu juttu.
0: Niin on.
2: Ja juuri vieläpä niin päin, että oululaiset maksavat tämän lysti.
0: Joo. Sitten jännä juttu, Karvin arviointi varhaiskasvatuksen laadun hallinnassa. Se julkistetaan.
3: Tänään.
2: Tänään.
0: Joo, joo, ja tämä on tietysti, tähän on embargo ysiltä. Mä luulen, että ysin jälkeen me ollaan luettu tämä jo hiiren korville.
2: Sitten on tänään yksi semmoinen iso tapahtuma, johon korporaatio, Radio Rockin korporaatio, ottaa vähän vahvemminkin otetta tuossa 8 aikoihin.
0: Niin, salkkarit, salatut eläimet.
3: 5000. jakso, se on niin iso luku, että melkein en osannut edes sitä sanoa, mutta
0: niin, se on kyllä
3: 5000. jakso, salattuja elämiä esitetään tänään, erikoisnäytös, Finkinot, elokuvateatterit kautta maan ovat täynnä, ja me saadaan tänne mahdollisesti ehkä jotain vierasta siihen liittyen.
0: Niinhän me saadaan.
2: Kyllä, salkkareiden Salla on tulossa meille 8 aikaa käymään.
0: Kuka se on niinku oikealta nimeltään?
2: Hanna Kinnunen.
0: Alright, joo. Niin. Mä en puhu salkkaria niin sujuvasti. Siitä on aikaa. Silloin kun Jasperilla oli puuhelmet, mä joskus katsoin jakson.
3: Siitä on hetki aikaa. Joo. Mutta Salla tulee heittää läpät kasimaissa.
0: Kyllä. Ja mitä muuta? Palataan kohta tuollaiseen mieheen, joka kaikki muistaa. Siis Suomi Rockin suurin tulevaisuus.
2: Niitä on aika monia.
0: Joo, niin on, mutta siellä on yksi mennyt tulevaisuus, niin kuulee tämä Ahone, Ville Ahone.
2: Vai hän?
0: Joo, minä ja Ville Ahone -yhtyöstä. Niin hän oli ennen, siis siinä solistina minä ja Ville Ahonen -yhtyössä, nyt hän on soolouralla.
3: Oliko okay hän se minä vai se Ville Ahone?
2: Niin, tämä on erittäin hyvä kysymys muuten Vilmalta nyt. Joo. Kumpa tässä on haastateltu?
0: Asiallista.

0: Wherever I May Roam. Se oli Metallica. Se tunnetaan, mutta tunnemmeko Ville Ahosta?
1: Se on se kysymys, jota täällä nyt korporaatio ihmettelee kokoonpanolla. Heikelä, Moisio ja Vilma Ruohisto. Eli Grassto.
2: Ruohisto.
1: Grassto. Sä voisit olla sukua tuolle Evilstölle. Ruohisto.
2: Mulla on itse asiassa yksi kaveri, jonka nime, mun puhelime, hänen puhelimessaan minun nimi on Ruohisto.
1: Onko oikeasti?
2: On oikeasti.
1: No niin, hienoa. Kerro terveisiä hänelle, Ruohisto.
2: Mä kerron, upeeta, että sä teet tämän asian, tämän yhdistit 1+1. On.
1: Okei, mutta siis minä ja Ville Ahonen yhtyä, se oli kaikkien huulilla, niin kuin muistamme, mitkä rockgaalat meilläkin oli, missä hänet palkittiin elämäntyöstä ja mitä kaikkea. Ei kun hetken, nyt mä oon nähnyt unta.
0: Joo, sekoitat staminaa.
2: Mä luulen, että kun hän, ilmeisesti ihmiset muistavat hänet lähinnä siitä, että hän on pudonnut lavalla kesken Flow-festival-keikan.
0: Oliko noin?
2: Joo, minkä jälkeen hän jätti julkisuuden noin 13 vuodeksi.
0: Sen jälkeen, kun putosi lavalta?
2: Joo.
0: Oho.
1: Polvet edellä asfalttiin.
0: Näin pahasti.
1: Siis polvet edellä asfalttiin. Tämä kuulostaa taktisesti huonolta liikkeeltä pudota. Tai siis niin kuin
2: on ollut aika iso pudotus. Tai sitten mä ymmärrän, joo, onhan se nyt vähän noloa, mutta ei sitä nyt 13 vuotta tarvi hävetä.
1: No joo, lopeta nyt. Ei tässä ole häpeästä kysymys, vaan siitä, että kaikki tuntuu jotenkin halvalta. Ville Ahonen orkesterista, minä ja Ville Ahonen. Niin hän on tehnyt tähän minään pesäeron ja lähtenyt soolouralle. Tässä on 13 vuotta aikaa, kun tosiaan tämä Flow-festivaali 2 metrin korkeudesta putosi.
2: Okei, no on siinä metri jos toinenkin.
0: Helsingin Sanomat on tänään tehnyt peräti 2 sivun jutun paperilehteensä Ville Ahosesta. Tunnustan, että en ollut koskaan aikaisemmin kaverista kuullut. Kyse on suomalaisen rokin suuresta lupauksesta. Vaihtoehtorokin ehdottomasta jopa ykkösnimestä voidaan puhua 2010-luvun alkupuolella. Mä kuulen hänestä ensimmäistä kertaa.
1: Ja nyt, Vilma, mun on sanottava, että jos Harri ei muista jotain, niin se tarkoittaa
2: mä
1: sitä.
2: Mä mietin tässä ihan samaa. Mietin tässä ihan samaa, että ehkä nämä lupaukset vaihtoehtorokin tai mikä tahansa tulevaisuudesta ovat olleet ehkä hieman liioiteltuja.
0: Ehkä nämä on vähän joo, mutta toisaalta bändi julkaisi kuitenkin 2 ylistettyä albumia. Nimikkolevyn Minä ja Ville Ahonen sekä Miian. Ensimmäinen ilmestyi 2010, toinen 2013. Tämä oli tällainen Kauko Röyhkä approved. Kauko Röyhkäkin oli sitä mieltä, että kova juttu.
1: No sitten tosiaan toisen levyn jälkeen ja putoamisen jälkeen hän oli sairaalassa ja mietti, että tämä on jotenkin levollista, kun ei tarvitse olla niitä rasittavia, vinkuvia faneja koko ajan joka puolella. Niin pitäisikö pitää pieni breikki? Niin hän 13 vuotta sitten päätti pitää breikin. Ja kuulemma mukaan ei ole oikein tehnyt mitään. Siis mies parhaassa iässä. Niin
0: ei tehnyt mitään.
1: No siis hän on
0: mä
1: ollut
0: kateellinen Ville Ahosen.
2: Mä olin silleen, miten pääsee tällaiseen tilanteeseen?
1: No niin, siis joo. No soitetaan silleen, kysytään, mutta siis hän on ollut vapaaehtoistöissä jossain roskakuskina.
0: Ahaa.
1: Eli tällainen ura.
0: Ai sitä hoidetaan vapaaehtoistyönä nykyään.
1: Ei mä nykyään, Ari. Ei tää nykyään. Tästä voi olla 10 vuotta aikaa.
0: Niin, se oli 10 vuotta sitten hoidettiin vapaaehtoistyönä.
1: Lassilla Tikanojakin pakkaa niitä vapaaehtoisia. Jatkuvasti sinne. Ei, jatketaan tästä kootamäkestä.
3: Radio Rock.
4: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy auto.

0: kuusi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 € erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
9: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
10: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
11: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
14: Mene. Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
15: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
15: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
15: Paperien mukaan kyllä spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa, ennen kuin some räjähtää, ennen kuin keikkaliput loppuvat, kuuntelen Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Linkin Park, New Divide. Korporaatiossa paikalla Heikelä, Moisio ja Vilma.
1: Pohdimme nyt Ville Ahosta, bändistä Minä ja Ville Ahonen. Hän on suomalaisen rockin suuri lupaus, oli sitä 2010-luvulla. Kaksi levyä ilmestyi bändiltä ja nyt on tulossa kolmas, mutta tuleva julkisuus se rasittaa.
2: Siis, tämä kaikki, mitä Harri kertoi, saimme tänään tietää Hesarista. Mm. Eli tästä on tehty kahden sivun juttu tästä kaverista.
3: Kyllä. Kaikki, tämä on meillekin hieman uutta, mutta joo, viimeaikaisia lauluja. Ja itse asiassa, kun pohdimme sitä, että kun on minä Ville Ahonen, niin onkohan se minä vai se Ville Ahonen, niin nyt hän on siis päättänyt jättää tämän minän pois tästä.
2: Hän on lähtenyt soolouralle.
1: Aha.
2: Ilman minää.
1: Joo, joo.
2: Ja tämä on uutta ja tässä muuten sen verran, kun puhuttiin, että hän on ollut sapatilla tässä pitkään ja miettinyt elämää ja kaikkea, ei olekaan tehnyt mitään. Roskakuskina on ollut vapaaehtoisena, joka oli mystistä. Ja niin, sitähän on ollut kuitenkin matkoilla. En tiedä.
1: Millä rahalla?
2: Niitä se perin, varmaan rahaa. Tai eihän siihen mitään rahaa tarvita. Sen kun matkailee.
1: Niin sen kun vaan menee. Juu, mä oon huomannut kanssa tuon, että sen kun vaan menee.
2: Ja matkoillaan hän on kertonut nauttineensa yllättävistä kohtaamisista. Ja aivan hiljattain hän odotti Lissabonissa merenrannalla lähtöä rautatieasemalle, kun hän tutustui kadulla asuvaan brasilialaiseen. Siis johonkin kodittomaan.

0: hän on saanut varmaan siitä jonkun suuren aha-elämyksen.
1: Joo, yhteistä kieltä ei ollut. Ja istuttiin siinä muutama tunti sanomatta mitään ja katseltiin merelle.
2: Tutustumista tuokin.
1: On. Ja harva meistä tutustuu näin kodittomaan sanomatta mitään.
0: Siis mun on nyt pakko sanoa, että tämä kuulostaa mun mielestä aivan tällaiselta todella isolta larppaamiselta. Tai niinku, tämä on nyt... Niinku, tää on nyt tää, mä en niinku... Mä en voi sietää tällaista.
1: Mitä? Siis haluatko jotain ryhdikkyyttä tähän
0: tää nyt? Koska... Tämä on vähän tällaista mun mielestä. Niin kuin, nyt on niin kuin sellainen esitys päällä. Koska siis, hei, come on, sä oot ollut 13 vuotta veke. Kuka ei muista sua enää. Sitten sä oot silleen, että no itse asiassa nyt mä tuun takaisin, mutta sitten hän kuitenkin stressaa julkisuus. Ja kumppanin kaveri oli jo ollut sitä mieltä, että kumppanin kaveri oli käyttäytynyt vähän oudosti.
1: Ja
0: sitten hänen mielestä se oli jotenkin halpaa. Ja jos tavallaan, niinku, mä, tai jos tämä on niinku se sun, jos sulla on tällainen fiilis,
1: niin
0: sitten mä miettisin jotain muitakin. Ehkä sitä vapaaehtoistyötä roskakuskina tai jotain muuta.
1: Näillä ihmisillä on varaa ahdistua. Se johtuu siitä.
2: Eipä silti tässä vaihtoehtoskenessä, niin siellä on varmaan paljonkin sellaista, joka on monen huulilla, mutta se ei vaan koskaan tavoita minua. Siis mä olin aikana yhdessä TV-ohjelmassa, jossa esiintyi tällainen bändi kuin Arto Muna ja Millennium, joka oli tosi kova juttu.
1: Niin
2: mä kuulin siitä silloin ensimmäistä kertaa, vaikka tämä oli ollut 10 vuotta aikaisemmin kuulemma kova juttu.
1: Joo, Arto Muna ja Millennium, Kuusamon biisi oli, se oli kova.
2: Joo. Mä katselin, että jumalauta, Vallu Valpio ilmestyy lavalle, että kuka tämä Arto Muna tässä sitten on?
1: Joo. Se oli se Arto Muna itse.
2: Niin. Arto Munahan täytti just 50. Se hänestä oli Helarissa juttu.
1: Lasse, Orjamo. Erjamo. Kumpi? Lasse Orjamo. Erjamo. Jompikumpi.
2: Jotain tämän tyyppistä.
1: En ole nähnyt 20 vuoteen, mutta joo.
2: Mutta täytti 50 justi. Onneksi olkoon.
1: Onneksi olkoon.
2: Nyt olen yrittänyt kovasti tutustua tällaiseen bändiin, joka on kuulemma Kalliopunkin. Tämän hetken yksi edelläkävijöistä. Seuraan heitä aktiivisesti Instagramissa. Ovat nimittäin todellakin taitavia Instagramin käyttäjiä. Tällainen kuin Juha-Matti Paska.
1: Okei, onko se kakkaheltä 77 jotain spin-offeja?
0: Ei.
1: Sivubisnes. Mä ajattelin, että se voisi sopii hyvin, niin kuin sanotaan, kakkoslevy.
2: Joo, Juha-Matti Paska, kehotan kaikkia seuraamaan. On todella väkevää tekemistä. Odotan heiltä isoja
3: Radio
2: tekoja.
3: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Jaha, Bon Jovi, Runaway.
2: Niin tämä on enemmän mainstream-rockia nyt.
1: No nyt tämä ei ole...
0: Ei mennä sen vaihtoehto puolelle.
1: Sama tuottaja kuin sillä paskalla.
2: Tämä on Runaway.

0: Bon Jovi, Runaway, sieltä runsaan 40 vuoden takaa, kello 7:08. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Puhuttiin äsken vaihtoehtorokkareista ja sitten puhuttiin tietysti legendaarisesta Juha-Matti Paskasta, joka on siis tässä vaiheessa nimenä sellainen, että mä en mä tiedä, pitääkö mistään muusta mitään tietääkään.
2: Pakko myöntää, että kuulin hänestäkin äsken ensi kertaa. Mutta olen todella tyytyväinen siitä.
0: Musta on todella hienoa, että mä pystyn olemaan tällainen suunnannäyttäjä teille.
1: Kyllä.
0: Missä päin kalliopunk juuri nyt menee, mihin kohtaa kello on seisahtunut.
1: Sä et ole pelkästään niin kuin early adapter, sä oot invader.
0: Just näin.
1: Okei, otetaanko hei Juha-Matti Paskaa tästä vähän?
0: Joo, taidetaan ottaa heidän levyn promo, joka on heidän Instagram-tilillään. Tästä nyt on jo jokunen kuukausi aikaa, kun tämä päivitys sinne ilmestyi, mutta on hieno.
1: Katsotaan, jos se tulisi täältä. Peräs mä tarviin tuolta vähän tietyt laitteet vielä kehiin, niin saadaan tämä pieni tekninen hommeli tästä haltuun. Ja
3: nyt voit kuunnella.
1: Otetaan tämän tausta, koska tämä pitää saada suunnilleen.
4: Mutta ilmestyi debby.

0: suora toistosta kautta maan.
1: Mä tykkään tämän tyyppisestä markkinoinnista.
2: Minä myös.
3: Joo, sitten kuulumatta. Alussa hän esitteli itsensä, että hei, mä oon Juhamatti Paska. Mm.
1: Me menemme nyt uutisissa muun muassa siitä, että Alexander Stubb ja muut Euroopan johtajat ovat varoittaneet Venäjän sabotaasi-iskujen mahdollisesta kiihtymisestä. Stubbhan on ollut edelleen, hän on ollut siellä YK:ssa.
3: Se on se nastamesta se YK.
1: On. YK englanniksi.
3: Sitten sen jälkeen myös haluaisin keskustella kanssanne rapiostriimaajasta, joka sytytti retkipaikan Tulen kirkkonummella. Rapiostriimaus, se on tätä päivää.
1: Se on trendaavaa. Siinä missä kalliopunk.
3: Juhamatti Paska on keikalla ja rapiostriimaaja tulee tekemään liveä sieltä. Niin nyt talo Kirkkonummella retkipaikka. Tämä on ajan kuva ja mä voin tälle mitä. 69 Eyes ja Lost Boys sekä Judas Priest soi kohta.
4: Radio
5: Rock.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske.

0: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour.
1: Happy Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain. On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleder. When quality matters.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Lokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Euroopan johtajat, mukaan lukien tasavallan presidentti Alexander Stubb, ovat varoittaneet Venäjän sabotaasi-iskujen mahdollisesta kiihtymisestä. Ilta-Sanomien haastattelemien ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteiden mukaan Venäjän sabotaasilla on 3 tavoitetta. Ukrainan tuen horjuttaminen, vaaleihin vaikuttaminen ja Naton testaaminen. Lähteiden mukaan skenaarioita ovat muun muassa puolustusalan yrityksiin kohdistuvat tuhopoltot, rautatiesabotaasi tai pienimuotoinen tunkeutuminen Naton alueelle.

0: NATO-lähde väläyttää, että NATO suunnittelee talven ajalle vahvempia toimia mahdolliseen hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi.
1: Australian hallitus on ilmaissut OpenAI:lle huolensa yhtiön tekoälyn luvattomasta toiminnosta. Tekoäly pääsi kesällä sisään Australian valtion ylläpitämään terveystietoportaaliin ja käsiksi salassa pidettyihin tiedostoihin. OpenAI:n mukaan tekoäly ei kuitenkaan päässyt potilastietoihin, vaan tutki esimerkiksi koottuja terveystilastoja ja tiedostonimiä. Hallitus sai tapauksesta tiedon vasta muutama viikko sitten. Ja lopuksi vielä urheilua. Suomen miesten lentopallomaajoukkue teki jättisensaation, kun se kaatoi eilen hallitsevan maailmanmestarin Italian EM-puolivälierässä erin 3-2. Suomi etenee näin turnauksen välierään, jossa se kohtaa huomenna perjantaina Ranskan. Ottelun kirkkain tähti oli hakkuri Joonas Jokela, joka teki 28 pistettä. Suomelle voitto on ensimmäinen Italiasta 48 vuoteen.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Aamu on monin paikoin sumuinen. Hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäosaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilvipeite voi rakoilla. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 9-15 astetta, Lapissa 6-11 astetta.
3: Siinä uutiset ja sää. Kello on 3 minuuttia yli aamu 7. Oikein hyvää huomenta Radio Rockin korporaatiosta täällä. Jussi Heikelä, Ilma Ruohisto, Harri Moisio.
4: Tämä on 69 Nice Lost Boys.

0: Yes.
1: Sitten menemme aikamme kuvaan, rappiostriimaukseen.
2: Epäily. Mm. Ja korostan, että tämä on vasta epäily. Radiostriimaaja sytytti retkipaikan tuleen Kirkkonummella. Vilma, oot sä miten monta kertaa sytyttänyt retkipaikan?
3: No, ei kuulu mun tällaisiin perinteisiin harrastuksiin.
2: Joo.
3: Entä en myönnä.
1: Entä miten monta kertaa olet rappiostriimannut? Ei sekään kuulu.
3: Kuulun tähän niin kuin, tällaisesta rappiostriimauksesta niin kuin, nauttivaan osapuoleen. Eli sitä, en ole katsonut ikinä rappiostriimasta. Mä en siis ymmärrä tätä.
2: Käydään se skene nyt vielä läpi. Mitä se tarkoittaa se rappiostriimaus?
1: Jos mä olen ymmärtänyt oikein, niin perustetaan Tube-kanava. Sitten Tube-kanavalla lähetetään jotain suoraa lähetystä ja samaan aikaan dokataan ihan pirusta.
3: Tai esimerkiksi TikTokissahan näitä on nykyään.
1: TikTokissa, joo.
3: Eli sitten dokataan ja sekoillaan ja sitten pidetään jotain liveä siinä samalla.
2: Siis tämä BB-talo ilman taloa.
3: Niin,
1: no joo, käytännössä näin. Niin, ja BB-talo vuosimallia 2009.
2: Niin silloin, kun
1: siellä tarjottiin viinaa vielä.
3: Mä kiinnostaisin tietää, jos siellä linjan päässä on joku, joka näitä aktiivisesti kuluttaa, niin kiinnostaisi tietää, että mikä tässä on se viehätys.
2: Laittakaa muuten palautetta ja saa laittaa ääniviestejä WhatsAppissa myös 010.
1: 80121. Joo, nimenomaan kiinnostaa tietää, että kuka tätä oikein kuluttaa ja ilmeisen paljon tätä kulutetaan, koska nämä rappiostriimaajat tuntuu olevan hyvinkin tavoittavia ihmisiä.
3: Mä mietin, että onko tässä vähän sellainen niin kuin rekkakolari-efekti, että on pakko vaan niin kuin katsoa.
2: Joo, täällä rappiostriimaajan epäillään sytyttäneen maanantai-iltana tulipalon Kilinmäen laavulla Kirkkonummella. Ja verkossa leviävässä videomateriaalissa näkyy, kuinka mies esittelee kameralle muun muassa retkeilylle tarkoitetun pöytäryhmän ja roskisten palaamista.
3: Anteeksi, mä naurattaa, mutta siis ennen vanhaan, jos ihminen teki jotain tyhmää, niin se niinku toivoo, että se ei jää siitä kiinni tai tavallaan, mutta et nykyään tehdään jotain tyhmää ja sitten kuvataan se ja sitten laitetaan se internettiin.
2: Joo. Tällä tavalla tietysti, kun millään mulla ei ole väliä kuin huomiolla. Elämme huomiotaloudessa.
1: Eräs kuuntelijamme laittaa viestiä. Spurkujen livestriimejä kun katsoo, niin voi miettiä, että meneekö itsellä sittenkään niin huonosti. Että onhan tässäkin motiivi.
3: Toi on muuten hyvä pointti.
2: Tähän perustuu esimerkiksi Seiska-lehti. Artikkelit, mitkä siellä esitellään, niin niiden tarkoitus on tietysti pudottaa näitä silmää tekeviä niin vähän siitä armosta, siitä loisteesta pois. Eli nyt kun sä luet Seiskaa, niin sinne valitaan aina niin kuin hölmöimmät kuvat julkiksista. Ja jos vähän näkyy sellainen kuva, missä sun vatsa pömpöttää ja sulla on tyhmä ilme, niin sä voit olla varma, että se laitetaan siihen. Ja sitten siihen keksitään joku hassu otsikko niin, että kun lukija avaa lehden, niin hänelle tulee ylemmyyden tunne siitä, että en minä noin ala sentään itse vajoa kuin nämä julkimot täällä.
3: Mutta viestinnän tutkija on pyydetty muun muassa kommentoimaan tätä ilmiötä, koska tämähän on siis ilmiö, niin hän kuvaa tätä tällaiseksi guilty pleasureiksi.
1: Meille tulee nyt paljon viestejä liittyen rappiostriimaukseen, voidaan palata niihin ihan kohta.
4: Hyvää huomenta, Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
2: Ja sitten Radio Rockilla on syytä soittaa Chidas Pricedia.
1: Ja meillä muuten tällä viikolla Vilma Ruohisto myös täällä.
2: Heikelä ja Moisio ja Chidas Priest.

0: Judas Priest, ensi kesän Suomen vierailijoita. Tämä on siis varmistunut juttu, Breaking the Law.
1: Ja hirveässä tikissä on kuulemma bändi.
0: Minä näin bändin viime kesän, siis 2025, Turussa rockfesteillä ja oli kyllä kova. Rob Halford edelleen 74-75-vuotiaana osaa kyllä ottaa lavan fyysisestikin itselleen.
1: Hän on Harri Moisio.
0: Kyllä.
2: Niin hän on Jussi Heikälä.
1: Ja hän on Vilma Ruohisto. Ja täällä me olemme suorassa lähetyksessä, kuuntelet Radio Rockia 7.13, näyttää kello. Puhuttiin rappiostriimaista.
0: Ja paljon tulee nyt viestiä aiheeseen liittyen. Ensinnäkin tämä Kirkkonummella, oliko tämä nyt laavun sytyttänyt vai minkä?
1: Joo, pöytäryhmä ja laavu ja esitellyt niitä sitten videolle siellä striimissä.
0: Ja kuulemma tehnyt tämän vitsillä. Rappiostriimaaja oli Upi Pulkkinen. Ja kovin moni tuntuu olevan Upin seuraaja ja katsoja. Upi sen sytytti. En seuraa kyseistä skeneä, mutta todennäköisesti tässä seuraamisen syynä on se, että saadaan tyhmä ihminen näyttämään vieläkin tyhmemmältä, kun joukolla painostetaan. Sitten tulee tällainen viesti, että nykyajan sukupolvet eivät enää dokaille, saati tee kaikkea pimeää, mitä vielä 80- ja 90-luvuilla tehtiin ja tapahtui. Niin sitten täytyy ottaa tämmöinen korvaavaa, että joku tekee sen heidän puolestaan.
1: Hei, tämä on muuten loistava teoria.
0: Loistava logiikka.
2: Juu. Kyllä, ei tarvitse itse olla kännissä eikä darrassa, kun voi vaan katsoa ruudulta, kun joku tekee sen sinun puolestasi. Se tekee kaikkea tyhmää.
1: Se menee sellainen sivukommentti, että nyt syy, miksei kukaan tanssi enää pöydillä, on se, että jos sä nouset tanssimaan pöydillä, niin sulla on 10 kameraa saman tien kuvaamassa sua. Itse asiassa mitä tahansa sä teet, joka poikkeaa siitä normaalista Visa-elektronilla maksamisesta. Ei sellaistakaan varmaan.
0: Onko semmoista enää olemassa?
2: Kaikki käyttää nykyään, kato vaan Apple Paytä.
1: Apple Pay, Google Pay, mitä vaan. Niin mä maksan mun silmän iiriksellä nykyään. Niin pointtina vaan se, että kuka sinne pöydälle haluaa, kun kaikki tallennetaan. Tästä syystä pitää erikseen olla tällainen designated sekoilija, joka joka tapauksessa tallentaa itsensä. Ehkä näin.
0: Yksi teiniajan kaverini on rappiostriimaaja, ollaan vieläkin kavereita, mutta viimeksi oltu tekemisessä 9 vuotta sitten. Tämä sankari oli melkoinen yläasteella, kuuluu näihin Oulun sankariporukoihin. Ja samainen palautteantaja kertoo, että hän on itsekin katsonut näitä rappiostriimauksia joskus enemmänkin. Kait niitä katsotaan siinä, missä telkkaristakin viihdettä. Ehkä näin.
1: Joo, ei siinä. Ihan käykää mulle. Mutta siis Upi oli nyt sitten tämä Kirkkonummen sytyttäjä.
0: Kyllä.
1: Pahamaineinen maanantai-iltana. Se, että sä oot maanantai-iltana sosessa, niin sun pitäisi olla niinku ravintola-ammattilainen silloin. Ne on ainoat, jotka ryppää maanantaisin.
2: Hei, mutta rappiostriimaajat ovat myös ihan ammattiryhmä. Mm.
1: Se on muuten totta, ne kohtaa. Mutta toisaalta ne on joka ilta siellä.
0: Heillä on omat työehtosopimuksensakin, että donationeiden vähimmäismäärä täytyy nostaa 10%. Eräs, joka on seurannut tätä kyseistä Upia vähän pidempäänkin, niin kertoo, että Upin perseilyä, kun on vuosia seurannut, niin monesti tullut vaan mieleen, että miten se ei ole vielä kuollut.
1: Kyllä allekirjoitan kysymyksen kenen tahansa rappiostriimaajan kohdalla. Katsokaa Pottu Koiraa. Hei, Five Finger Death Punch, Eye of the Storm ja sitten aivan jotain uskomatonta on tapahtunut eilen Milanossa. Yöllä se ratkesi. Lentopalloa. Vieraillaan kohta vähän tunnelmissa.
3: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
4: Radio
3: Rock.
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
6: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
9: Tervetuloa kylään.
3: Eckerölain. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
9: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
10: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
11: Joo. Minne veis huolettavaksi?
12: Vie veholle.
11: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
11: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
11: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
13: Ja nyt uutisia.
14: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
15: Ja mitkä aset saa sit lolleta?
16: Tämä on ihan hirveä sana.
17: Koska huumori.
14: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:lta Starilla.
18: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
20: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
21: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
22: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
23: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla.

0: sen takaa. Elisa Hintatakuu.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Eye of the Storm, Five Finger Death Punch, Radio Rockin korporaatiossa. Oikein hyvää huomenta.
1: Heikälä Moisio, Ruohisto, eli Vilma suomeksi, on täällä. Ja kello on, se on 24:07. Moro.
2: Moro, moro.
0: Ai Vilma on Ruohisto suomeksi, niin.
1: Niin. No miksei? Hei, siellä on pikkutakki lentänyt lattialle Italiassa.
2: Suuria tunteita. Suomen miesten lentopallomaajoukkue on voittanut hallitsevan maailmanmestarin. Italia on kaatunut eilen illalla.
1: Joo, ja oikeastaan viime yönä, mutta tämä on meille eilistä, kun herättiin tähän aamuun näin. Ja otetaan vielä tästä viimeisestä pisteestä.
3: Romano saa passin. Ja Suomi puolustaa. Ja nyt Joonas Jokela lyö torjuntaan. Ja uusi. Noa Marttila laidasta. Lyö torjuntaan Jokela yhdellä kädellä. Ja Jokelalle passi. Nyt on vaikea lyödä. Sijoittaa ei, ja ei, ei. Ja nyt on Italian paha. Paikka. Romano.
1: Näin iloisissa tunnelmissa kuluneena yönä.
0: Onko se vähän nyt niin, että jos voittaa puolivälierissä hallitsevan maailmanmestarin ja selviytyy välieriin, niin Suomi alkaa olla nyt kultamitalisuosikkeja jopa?
1: Niin, luulisin, että ei ole kovempaa vastusta enää jäljellä.
0: Niin.
1: Mitä pitäisi pudottaa?
2: En ole lentopallon asiantuntija, mutta näin voisi päätellä.
1: En ole lentopallon asiantuntija, mutta voin vilkaista.
0: Joo, kiva laji, vaikka jäähyjä ja paitsioita ei olekaan, mutta muuten kiva laji.
1: Niin, joo, kaipaisi niitä jäähyjä kyllä poikittaista ja muuta. Täällä on Timo Tolvanen, Yleisradion asiantuntija, jonka nauhaa äsken kuuntelimme. Niin Tolvanen on heittänyt pikkutakin lattialle.
0: Oho.
1: En ole nähnyt tuollaista Suomea koskaan. Hallitseva maailmanmestari on lyöty. Tällaiset saatesanat. Väkevää sanoisin.
0: Pelit jatkuvat välierissä ja viikonloppuna sitten nähdään ja ihmetellään, missä Suomi

0: kaikkien pelien jälkeen on.
1: Ne jatkuu Milanossa ja siellä tulee se Ranska ja sitten niin.
2: Siellä oli Slovakia ja Puola taisi olla.
0: Joo, Suomi pelaa nyt Ranskaa vastaan välierissä. Ja sen jälkeen sitten tiedämme taas, missä kohtaa olemme. Olemmeko peräti kultamitaliottelussa vai pronssiottelussa?
1: Hei, katsotaan kohta tätä päivää tarkemmin, mitä pitää sisällään. Siellä on muun muassa Salatut elämät, eli Australian Neighbors-sarjan Suomi spin-off täyttää tasan 1000 jaksoja tänään.
2: 5000 jaksoa on merkkipäivä.
0: Se on käsittämätön määrä.
1: Se on aika monta jaksoa.
2: Se on oikeasti aika monta jaksoa.
1: Se on melkein yhtä monta jaksoa kuin Harri Moisi on tehnyt korporaatiota. Milloin sun 5 000 tulee täyteen? Okei, hei, musiikkia ja sitten palaamme muihin ajankohtaisuuksiin. Siellä on nyt tämä jännittävä juttu. Eräs merkkimies täyttää tänään vuosia.

0: Nightwish-yhtyeen läpimurtohitti Sleeping Sun. 7.31 näyttää kello Radio Rockilla.
1: Tänään on 24. syyskuuta.
0: Hän on Harri Moisio, mä oon Jussi Heikkilä ja hän on Ruohi Stöö.
1: Tämä muuttuu joka kerta.
0: Niin muuttuu. Mutta ei kiinnitä siihen sen enempää huomiota. Mitä tänään tapahtuu?
2: Tänään tapahtuu vaikka mitä, kuulkaas. Meillä on karavanmessuja Lahdessa. Sitten on vähän Glassworks-teoksia Kulttuuritalolla. Ja kaikista tärkein uutinen, Danny täyttää 84 vuotta.
0: Come on!
1: Come on! Paljon onnea suomalaisen kevyen musiikin liikkuvalle legendalle.
0: Ehdotan, että palotellaan Dannyn synttärit kotvasin kuluttua myöhemmin tässä ohjelmassa, ohjelman virrassa. Kannattaa kuunnella.
2: Niissähän riittää paloteltavaa.
0: On, ja siis vähän Dannyn nykykeissiä ja muuta.
2: Olemme keränneet dataa Dannystä.
1: Olemme lukeneet pitkän Dannyn.
0: On lisätietoa Dannystä.
1: Ja toden totta, Salatut elämät, sen 5000. jakso. Puhutaan siitä 8 jälkeen vähän tarkemmin. Saamme nimittäin studioon tänne vieraan. Hän on Hanna Kinnunen, joka Salatuissa elämissä tunnetaan Sallana.
0: Ja sitten kauan odotettu Karvin arviointi varhaiskasvatuksen laadun hallinnasta. Mm-hmm. Siinä on embargo 9 asti, eli se on henki pois, jos sanoo jotain siitä ennen 9, mutta
2: 1,5 tuntia istutaan vielä jalat ristissä.
0: Juu, joo, mä istun tämän päällä.
1: Joo, onneksi mä en ole saanut tätä tutkimusta vielä, että ei tule sitten
0: ei tule lipsautettua mitään.
1: Tiedän vaan otsikkotason.
0: Joo, siinä on tarkasteltu kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatustoimijoiden laadunhallinnan nykytilaa, eli todella tärkeä juttu.
1: Itse asiassa on tärkeä tutkimus, kyllä.
0: No onhan se tärkeä. Niin.
2: Luuletko, että me jotenkin ollaan, mielätkö, että me ollaan sarkastisia, Harri?
1: Tälleen mä vähän nyt kuvittelin.
0: Ei kai.
1: Näin voisi vähän tulkita.
0: Hei, vielä karavan messuista verran. Nyt mä oon ymmärtänyt, että Sainion Kimi, meidän rakas kollega, joka Marsin kanssa tekee tätä uutta keskipäivän vuoroa, eli 10-2. Hän on nyt ollut pari päivää kipenä, mutta onko hän mahdollisesti menossa karavan messuille, kun
1: siitä en tiedä, mutta hänellähän on tällaista matkailuautotaustaa. Niin. Ei niinkään, hän ei ole mitään vaunua käsittääkseni perässä vetänyt, mutta matkailuautolla hän on ollut liikkeellä ja on haaveillut siitä useampanakin kesänä, mutta ilmeisesti muu perhe on estänyt näitä hankkeita uudelleen syntymästä.
0: Kateelliset eivät anna miehen liikkua, joo.
2: Mutta tämä matkailuajon, kaikki matkailuauto, tämähän on tällainen kasvava trendi, ainakin omassa kuplassani.
1: Mä oon huomannut ihan saman, siis jossain vaiheessa tämä karavaanarihomma, tämähän alkoi ukkoutua ja akkautua ja alkoi olla jo harvinaista, että oli alle 50-vuotias karavaanari. Mutta nyt tilanne on jossain määrin muuttunut, sellaisia 30-vuotiaita karavaanareitakin alkaa olla kuulemma.
2: Kyllä.
0: Mobile home kaikki mukana. Ja siis kyllä mä sanon, että sen kun parkkeeraa johonkin nättiin paikkaan, esimerkiksi leirintäalueelle, niin ja sit sä vedät sen lipan auki siitä ja sit sä rakennat sen olohuoneen pikkutelttaa, eiks niin?
2: Joo, joo.
0: Niin sulla on yhtäkkiä siinä sellaiset öllylät, että oksat pois. Kyllä mä oon niinku sille henkisesti karavaanari.
1: No ei välttämättä ole mun juttu, mutta mä ymmärrän kyllä ihmisiä, jotka tykkäävät tästä.
0: Tää on niinku veneilyä ilman vettä.
1: Niin, voisi näinkin tietysti.
0: Parkeeraaminenkin on helpompaa.
2: Niin. Veneilyä tiellä.
0: Ei tarvitse miettiä tuulen suuntia ja puuskia ja muuta tällaista väkinäistä.
3: Radio
4: Rock. On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Oma postilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
8: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Meikä sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
7: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
8: Hesessä veke

0: on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreeneistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Auto, hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
11: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
12: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
13: Kello on 7.41. Täällä Heikellä Moisio ja Vilma Ruohisto Radio Rockin korporaatiossa.
14: Hetken kuluttua iso D:n synttärin kimppuun. Hän täyttää tänään 84 vuotta.
13: Sitä ennen iso V-orkestereineen eli HIM.
14: Right here in my arms.

0: Kimme.
1: Right here in my arms. Oli muuten hienon kuulonen keikka joitakin vuosia sitten Tuska-festareilla. Ville Valo esiintyi lauantai viimeisenä esiintyjänä ja soitti paitsi omaa solotuotantoa, niin myöskin Himin-aikaista tuotantoa. Tykkäsin kovasti.
2: Heikälä,
1: en muista vuotta.
2: Heikälä Moisio Ruohisto paikalla korporaatiossa, kello on 16.08 torstai-aamussa. Ja Dani täyttää tänään 84 vuotta.
1: Paljon onnea.
3: Se on ihan ihmisen ikä.
2: Niin on. Ja iso D on ollut skenessä 100 vuotta.
1: On.
2: Hän vaikutti, jo ennen syntymäänsä. Niin hyvin laskettu muuten, että ei ollut syntynyt. Noniin,
3: kiitos.
2: Mutta hän on oikeasti näitä, kun ihmiset tykkää tehdä sitä, että hei, mä oon 40 vuotta vaikuttanut urheilubisneksessä. Mm. Mä oon ollut huippu-urheilukas tekemisissä 40 vuotta, sä oot itse 45. Mutta Dani on oikeasti ollut aika kauan.
1: Joo, sieltä 60-luvun alkupuolelta lähtien, sieltä ainakin nämä ensimmäiset levytykset ovat peräisin, eli hän on ollut semmoinen runsas parikymppinen tuolloin.
2: Ja kierinyt niissä mustavalkovideoissa lavalla kuin tällaisen noidan riivaamana. En mä tiedä, mistä hän oli kopioinut sen meiningin, mutta siinä oli jotain sellaista Ville Valomaista itsetuhoa. Ja sitten niitä vanhoja juttuja, kun kattelee Danista, niin mä ymmärrän, että hän on 60-luvulla sekoittanut kaikkien päät.
1: Joo, ja tuohon aikaan hänellä oli Kari Tapio mukana tässä D-showssa. Kari Tapio esiintyi paitsi itse, niin hän oli siellä myös käärmeen hoitajana. Danillähän oli showssaan kaksi käärmettä. Toisen nimi oli Urkki, toisen nimeä nyt en muista. Mutta tänä päivänä, jos kierrettäisiin pitki Suomea ja olisi kaksi jotain, en muista mitä käärmeitä nämä nyt oli, mutta tuontitavaraa joka tapauksessa ei ollut meidän metsistämme otettuja kyitä.
3: Ei ollut rantakäärmeitä.
1: Ei ollut niitä, ei. Niin voi olla hyvinkin, että nämä keikat eivät olisi sellaisia animalia approved keikkoja.
2: No hei, kato mitä tahansa sirkusta, niin poissa ovat ne päivät, kun norsu voi tuoda tuonne keskelle sitä ympyrää.
1: Joo, ei ole enää vuosikausi, vuosikymmeni ollut.
2: Niinpä. No mut hei, Dani. Niin tietysti olemme kateellisena seurannut myös sitä, että äijä vaan vetää vuodesta toiseen. Onko se

0: helmi edelleen Danin kainalossa.
1: Näin olen ymmärtänyt.
2: Näin. Viimeisimpiä tietojen mukaan he kovasti viettävät aikaa yhdessä, vaikka mitään vahvistuksia ei, niin. Mutta eihän sellaisia tarvita.
1: Ei sellaisia tarvita, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä niin ihailin tätä Dania, kun olin katsomassa tätä Katri Helenan jäähyväiskonserttia Olympiastadionilla, koska se oli edelliskesänä, siis 2025 kesän loppupuolella.
0: Kyllä.
1: Ja siinä ihan lopussa lavalle tuli joukko nuoremman sukupolven edustajia. Oli Hanna Pakarinen ja keitä kaikkea nyt siinä olikaan sitten. Ja joukossa oli myös Erika Wikman tällaisena nuoremman sukupolven edustajana, että Katri Helena ikään kuin antaa viestikapullan nyt sitten muille. Niin kyllä se vaan uskomattomalta tuntuu, että lavalla on Katri Helena, joka jättää jäähyväiset, ja sitten uuden sukupolven edustaja Erika Wikman ja Dani seurustellut molempien kanssa.
0: Niin, ja sitten siinä on vaan 60 vuotta eroa.
1: Niin, tai onhan toi nyt niinku ihaltavaa.
0: Joo, siis tiedätkö, kun on niitä ihmisiä, jotka on ollut skenessä, ja sitten on niitä ihmisiä, jotka on ollut skenessä niin kuin yllättävän pitkään, niin mulle tulee aina mieleen, tiedätkö, tämä Sormusten herran se kohta, kun toi Elrondi.
1: Joo.
0: Niin se muistelee vanhoja, ja se sanoo siinä, että hei Gandalf, että mä olin paikalla silloin 3000 vuotta sitten, kun tämä tapahtui. Kuunnellaan tämä.
3: I was there, Gandalf. I was there 3000 years ago.
0: Näin irtosi Sauronin sormesta sormus. Niin se sanoi vaan, että Dani voi sanoa tämän saman, että olin paikalla silloin 3000 vuotta sitten.
2: Ois voinut olla Danin suusta. Siis mä rakastan Danis, aina kun on jotain ulkomaalaisia kavereita, ja sitten kun pitää kertoa vähän silleen suomalaisesta kulttuurista tällaisesta, niin mä aina kaivan YouTubesta Danin ja Armin I Wanna Love You Tender -musiikkivideon. Ja just nimenomaan tämän englannin version, koska tämähän on tästä suomenkielisestä kappaleesta Tahdon olla sinulle hellä. Tai Tahdon olla sulle hellä, tämä englannistettu versio.
0: Kyllä.
2: Ja se musiikkivideo.
0: Miten jengi ottaa se vastaan?
2: Aika sellaisella...
1: Ja tämän jälkeen varmaan näytät sen, kun Åke Plunkvist näyttää, miten diskoa tanssitaan.
2: Kyllä, se on heti seuraavana.
4: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
0: Kerätään vielä soittaa yksi biisi ennen uutisia. Ja uutisten jälkeen muuten salkkarit 5000 täynnä, niin otetaan toi Hanna Kinnunen tänne. Tässä on Blink 182.

0: Blink 182, All the Small Things. Niin sanottu yhden hitin ihme, enemmän tai vähemmän tämä Blinkki. Oli niillä joku toinenkin laulu, mutta sen vaan sanon, kun näitä arvostellaan, näitä yhden hitin ihmeitä aina toisinaan, niin kyllä yhden hitin ihme on helvetin paljon kovempi kuin nollan hitin ihme.
1: Ja niitähän löytyy.
0: Niitä on aika paljon, niitä nollan hitin ihmeitä.
2: Andy McCoy aikana erässä haastattelussa, en muista mitä levyä hän oli tekemässä, mutta hän ilmoitti levyn julkaisun jälkeen, että hän on niin paljon elämässään hittejä kirjoittanut, niin tälle levylle hän ei viitsinyt niitä kirjoittaa yhtään. Eikä
0: jaksa.
2: Tullut hittiä.
0: Ei jaksa enää.
1: Ei tuhlaamaan pidä niin. Ruveta.
0: Niinpä. Täällä me ollaan 7:58 näyttää Radio Rockilla tuo kello ja korporaatiossa on mielenkiintoinen juttu uutisten jälkeen.
2: Salatut elämät ja sen 5000. jakso.
1: Siinä jakso poikineen. Saadaan tänne meidän studioon salkkareiden Salla. Tunnetaan myös nimellä Hanna Kinnunen.
2: Jompikumpi täytyy olla salanimi.
1: Joo.
0: Ihan varmasti. Mä epäilen.
1: No, mutta se selviää.
0: Kinnusta. Onko se oikeasti Kinnunen? No niin. Ja tosiaan elokuvateattereissakin esitellään tänään niitä salkkareita. 3 jaksoa. Eli jaksot 4998, 99 ja sitten 5000.
2: Kyllä. Uutisia tulossa ihan hetken kuluttua. Uutisissa muun muassa siitä, että Euroopan johtajat mukaan lukien tasavallan presidentti Alexander Stubb ovat varoittaneet Venäjän sabotaasi-iskujen mahdollisesta kiihtymisestä. Ja uutisissa ennakoidaan myös Donald Trumpin ja hänen virkaveljensä presidentti Xi Jinpingin tämänpäiväistä tapaamista.
0: Katoitteko muuten toisseltana Trumpin puhetta?
2: Hyvin vähän, se mitä TV-uutisissa näkyi.
0: Joo.
1: Joo, mäkin näin klippejä.
0: Joo.
1: Se, niin kuin nykyaikaa kuuluu.
0: Että kun tiedätkö, yksi jätkä tulee lavalle ja sitten message on vaan se, että mä oon tosi kova. Ja näin, niin mä en voi sille mitään, mua se naurattaa. Siinä on jotain sellaista upeata.
1: Se on, joo, siis tavallaan naurattaa ja tavallaan vähän itkettää, mutta vuoroin.
0: Aivan parasta. Kreikkalaisen draaman kaikki osaset kohdillaan. Okei.
2: Okay. Uutisia uutisten jälkeen Sentenced, tulossa myös Metallicaa ja ennen kaikkea täällä Hanna Kinnunen vieraana.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
5: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Ei kun morjasta pöytä!
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
9: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
10: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
9: Jaa.
10: Jaa.
9: No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti. 119.
10: Onko se kakstahtivehjä?
9: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
10: Ja 119 euroa. Tarkka hinta.
9: Jep. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu iloon.
12: Nää on taas ihan tukossa.
13: Höyryhengitys auttaa.
12: Totta. Vähän kattilan.
13: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
14: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
16: Oomi?
17: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
18: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
19: Kaikkea on!
20: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
21: Saa unelmoida.
22: Ja ideoida.
23: Let's go!
20: Just noin. Hyvä! Woo!
21: Saa oppeen realisoida.
24: Ja kokemuksia konkretisoida.
23: Let's go!
20: Käännä kovempaa!
23: Let's go!
0: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
23: Let's go!
7: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Euroopan johtajat, mukaan lukien tasavallan presidentti Alexander Stubb, ovat varoittaneet Venäjän sabotaasi-iskujen mahdollisesta kiihtymisestä. Ilta-Sanomien haastattelemien ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteiden mukaan Venäjän sabotaasilla on kolme tavoitetta. Ukrainan tuen horjuttaminen, vaaleihin vaikuttaminen ja Naton testaaminen. Lähteiden mukaan skenaarioita ovat muun muassa puolustusalan yrityksiin kohdistuvat tuhopoltot, rautatiesabotaasi tai pienimuotoinen tunkeutuminen Naton alueelle. NATO-lähde väläyttää, että Nato suunnittelee talven ajalle vahvempia toimia mahdolliseen hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään Washingtonissa maiden suhteista. Presidenttien odotetaan vierailun aikana keskustelevan muun muassa avoimen kauppasodan välttämisestä sekä tekoälystä. Yhdysvallat ja Kiina ovat sopineet jatkavansa väliaikaista tullirauhaa tammikuun alkupuolelle. Ja lopuksi vielä urheilua. Suomen miesten lentopallomaajoukkue teki jättisensaation, kun se kaatoi eilen hallitsevan maailmanmestarin Italian EM-puolivälierässä erin 3-2. Suomi etenee näin turnauksen välierään, jossa se kohtaa huomenna perjantaina Ranskan. Ottelun kirkkain tähti oli hakkuri Joonas Jokela, joka teki 28 pistettä. Suomelle voitto on ensimmäinen Italiasta 48 vuoteen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Aamu on monin paikoin sumuinen. Hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäosaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilvipeite voi rakoilla. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 9-15 astetta, Lapissa 6-11

0: Jahas, se on Sentence, Killing Me, Killing You, ja tämän jälkeen sitten mielenkiintoinen vieras.
1: Puhutaan salatuista elämistä ja sen 5000 jaksosta. Näytteli Hanna Kinnunen täällä. Kello on 3:08. Hyvää huomenta.

0: Killing Me, Killing You, tämä oli Sentenced. Radio Rockissa ja sen korporaatiossa kello on 7:08. Jussi Heikelä, Harri Moisio, Vilma Ruohisto täällä. Ja nyt näyttelijä Hanna Kinnunen, hyvää huomenta.
1: Älyttömän hyvää huomenta.
2: Kiva nähdä teitsiä näin juhlahetkellä. Salatut elämät-sarja, jossa esität Sallaa, täyttää nyt sitten 5000 jaksoa tänään. Suuret juhlallisuudet, näytetään jaksot 4998, 99 ja 5000.
1: Niistä on tehty semmoinen reilun 1,5 tunnin mittainen leffaversio. Siellä on myös sellaisia kohtauksia, mitä ei sitten telkkarissa tulla näkemään. Ja tosissaan tennispalatsi täällä Helsingissä ja Finkinon teatterit ympäri Suomea on sitten täynnä salkkarifaneja katsomassa tätä leffaa tänään.
2: Ja sä oot juontamassa näitä juhlallisuuksia. Nämä striimataan siis kaikkiin teattereihin, missä tätä näytetään. Miten iso juttu tämä on? Kuinka paljon näitä lippuja on mennyt?
1: Onhan niitä mennyt siis tuhansia. Mä en tiedä ihan sitä tarkkaa viimeistä lukemaa, mutta siis ainakin yli 6000. Että on se aika paljon, kun ajattelee, että sarja on 27-vuotias ja se edelleen siis niin kuin tavoittaa valtavan määrä ihmisiä telkkarissa ja suoratoistossa ja sitten vielä tällainen häpeninki ja leffasalit on täynnä. Niin se on myös tälleen tekijälle, koska itselle se näytteleminen siellä, niin se on silleen, se on osa mun arkea ja mä niin kuin teen sen duunini ja toki saan siitä niin kuin vaikka somessa palautetta säännöllisesti, mutta ei sitä, sit mä näen niitä hetkiä, kun muistaa, että niitä on edelleen suomalaisille aika iso juttu.
0: Sä itse tulit sarjaan mukaan 20 vuotta sitten, eli tietyllä tavalla sullakin on tämmöinen juhlavuosi vuosi tässä menossa. Eli näyttelet Salla Taalasmaata, entinen Tervajoki Laitila ja Mattila Taalasmaa, oma sukua Mattila.
1: Kempeleläisen kananfarmarin tytär, ollaan okay. Myös tästä tarkkoja.
0: Kertaalleenhan Salla ehti jo kuolla, mutta hän ruumishuoneella heräsikin sitten yllättäen henkiin.
1: Joo, jakson nimi oli Ismon taikasuukko ja Ismo suuteli Sallan sitten yhden jääkaappiyön jälkeen henkiin.
2: Sanotaan, että ei ikinä huomaisi susta.
1: Kylmä hoito tekee hyvää.
0: Mutta Salla on kuitenkin siis yksi vakiohahmoista ollut jo vuosikaudet jaksossa Salatuissa elämissä. Kuinka paljon Salla seuraa sinua, sinun siviilielämääsi?
1: No ehkä tänä päivänä vähemmän kuin silloin ennen. Sanotaan, että aikaa ennen somea, silloin 2000-luvulla, kun mä menin ensimmäistä kertaa, niin silloin se oli niin kuin hevimpää tavallaan se, vaikka se sotkeminen siihen, että minä olisin samanlainen kuin Salla vaikka. Mutta some lieventää näitä juttuja. Että jengi, joka seuraa mua vaikka Instassa, niin sitten kun ne näkee mut siellä olemassa oma itseni, niin edelleenkin mä kyllä saan säännöllisesti vaikka sellaisia DM-viestejä, että siis ai sä et puhukaan. Siis mä oon niin pettynyt, että puhukaan normaalielämässä niin kuin Salla Taalasmaa, koska Salla Taalasmaa muu tällä tavalla. Hän on aivan hänipöö. Ja sitten kun mä oon tämmönen, niin mä oon niin paljon tylsempi. sanotaan näin, että vähemmän kuin ennen, mutta kyllä ihmiset ei tarvi mennä juurikaan minnekään, että siellä jengi niin tietäisi mun nassua vähintään.
2: Tässä oli tilanne takavuosina sarjassa, jossa Salla oli naimisissa Ismon kanssa. Joo. Ja samaan aikaan näyttelijä Hanna Kinnunen odotti esikoistaan.
1: Joo, siis se oli semmoinen, että mä olin silloin ensimmäistä kertaa lähdössä pois. Mä viimeisellä kuvausviikolla tulin raskaaksi, mutta olin vielä ruudussa sit siinä vaiheessa, kun vatsani oli jo vauvasta hyvän kokoinen. Ja muistan esimerkiksi kerran olleeni kaupassa, siis kassajonossa. Ja sitten tulee kaksi semmoista vanhemman puoleista rouvaa ja he rupeaa ensinnäkin kiljumaan, kun he näkee mut. Ja sitten he tulee mun sen vauvavatsan luokse kysymättä, tarttuu kaksin käsin kiinni. Täältä tulee Ismon jälkeläinen. Ja siinä vaiheessa mä oon silleen, hyvää päivän jatkoa. Ehkä me ei jatketa keskustelua tästä.
0: Kuinka paljon tämän tyyppisiä tilanteita tulee, jossa ihmiset huomaa sut jossain, vaikka nyt kaupassa, missä ikinä, ja kohtelevat sua Sallana?
1: No kyllä niitä tulee, joo. Ja muistan aikoinaan yhdet semmoiset häätkin, missä oli niin kuin, mä olin niin kuin tavallaan avekkina häissä ja sitten istutaan pitkään pöytään. Mä siinä illan mietin, että minkä takia nämä ihmiset puhuu mulle vähän silleen hitaammin, että niin kuin mä en ymmärtäisi, mistä on kysymys, kunnes sitten loppuillasta selvisi, että on koko illan ajatellut, että sä oot silleen vähän yksinkertainen, kun se Salla on vähän yksinkertainen. Sitten mä olin silleen, että no mä oon viestintätieteen maisteri, että kyllä mä ihan hiffaan.
2: Voit puhua ihan suomea.
1: Voit puhua ihan suomea. Tai ihan millä kieltä, itse asiassa montakin kieltä.
2: Alright. Hei, nyt 5000 täynnä ja tosiaan kautta Suomen elokuvateattereissa Salatut elämät -jaksoja, 1,5 tunnin erikoisjakso liimattuna yhteen. Sä juonnat sitä.
1: Yhdessä Maarit Posse ja Petelatun kanssa muun muassa, joo.
2: Okei, okay. Yes. Kyllä. Ja

0: Ja mainitsit tuossa, että takavuosina vielä kävi niin, että kun Hanna Kinnunen lähti Salatut elämät -risteilylle, niin siellä sai vähän jännittää.
1: No joo, siis olikohan se silloin, kun tuli 20 vuotta täyteen, niin järjestettiin tämmöinen juhlallisuus tämmöisenä päivätukholmana risteilynä. Ja sitten kun siinä oli yli 3000 fania pakattuna samaan laivaan, niin siellä oli esimerkiksi tällaiset niin kuin fanikuvausjonot niin koko sen risteilyn ajan, niin ne meni niin kuin laivan päästä päähän. Ja ihmiset, kun ne näki meitä näyttelijöitä, niin se oli semmoista siis kiljumista. Ja sitten mä muistan esimerkiksi Aaron näyttelijän Teemu Lehtilän kanssa, niin me oltiin yhdessä laivan portaikossa siellä nurkassa seinään vasten, kun ihmiset halusivat koskettaa meitä. Sitten me ollaan silleen, että voisiko joku tulla hakemaan meidät täältä turvaan. Ja kun laiva palasi Helsinkiin, se oli ihan, siellä oli mahtava tunnelma, mutta se fanitus oli fanaattista. Ja kun laiva palasi Helsinkiin sitten risteilyn jälkeisenä aamuna, niin mä kyllä odotin siellä omassa hytissäni kaikessa hiljaisuudessa nälissään, että laiva tyhjeni ja lähdin sitten muualle aamupalalle. Että kyllä se myös on, niin kuin, se on myös parhaimmillaan ja pahimmillaan aika heviäkin se fanitus.
0: Näin.
2: Niin, Hanna Kinnunen, paljon kiitoksia tästä. Onnea Salatuille elämille ja onnea myöskin Salla Taalasmaalle. Onnea sinulle ihan kaikille.
1: Kiitos.
2: Onhan tämä nyt mahtavaa. Kyllä. Siis 5000 jaksoa suomalaista draamaa.
1: On.
0: Ja tsemppiä juhlallisuuksia tänään.
1: Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos teille.
3: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Metallican Enter Sandman, kappale, joka muutti kaiken bändille. Se musiikkivideo, se vasta oli jotain, siinä on se vanha äijän käppyrä ja strobovaloja, mitä kaikkea.
1: Biisistä ja albumistahan tulee tänä vuonna kuluneeksi 35 vuotta.
0: 8.18 näyttää kello. Heikelä Moiso Ruohisto-korporaatiossa.
1: Ai nyt mä olen joku Moiso.
0: No en mä jaksa lausua sun nimeä niin, niin täydellisesti aina.
1: Niin, se on kyllä totta, joo.
2: Se tulee aika monta kertaa tässä aamu aikana.
0: Niin tulee.
2: Pitää vähän varjoida.
0: Pitää, ja siis jos Ruohisto on nykyään Ruohistö, eli Evil Stern, paha kaksoissisko. kyllä säkin voi olla Moiso välillä.
1: Niin, totta, kyllä, totta, joo.
0: Älä jäykistele nyt.
1: Ei, kyllä mä jäykistelen, siis millään muulla ei ole väliä. Minusta saa puhua ihan mitä tahansa, kunhan nimeni on kirjoitettu ja lausuttu oikein. Takavuosina silloin joskus pimeällä 2010-luvulla, kun oli näissä missikisoissa tuomari.
0: Se oli pimeää.
1: Se oli merkillinen valinta tuomariksi, voin kertoa. Mutta jo 4 kertaa vielä, että mä oon jonkunnäköisen ennätyksen varmaan tehnyt, että mä oon ollut finaalituomari 4 kertaa in a row.
2: Eikö niin, se ole saanut sinne ketään muuta?
1: Ilmeisesti ei.
0: Undisputed champion.
1: Niin, se oli ihan järkyttävää, kun nyt jo suljetussa Longviikin kylpylähotellissa Kirkkonummella oli finaali vuonna 2012, jolloin Lotta Hintsa valittiin. Finaalikilpailun jälkeen sitten jäädään kaikki syömään hienosti ja siellä on monennäköistä seremoniaa, mikä ei sitten tietenkään missään telkkarikuvassa näy. Niin mä menetin ruokahalluni täysin, vaikka oli nälkä. Kunnes mä näin sen, plaserauksen ja siinä luki Harri Moisala. Mä menetin ruokahalluni siinä paikassa.
0: No menee vähemmästäkin kyllä.
1: Joo.
0: Mikä Voisala mä sulle on?
1: Kyllä.
0: Joo, Moisala. Harri Voisio. Harri Voisio, jos olisi tänään siellä.
1: Ei maistunut ollenkaan.
0: Kuules, Evil Stö, mitä me kohta käsitellään? Meillä on jotain ideaa.
2: No, meillä on vähän huutokauppahommia. 46 000 eurolla on tehty ostoksia suomalaisille tunnetusta esineestä. Mikä se on?
0: Tämä on tätä suomalaista huippudesignia oltava.
2: Kyllä.
0: Palaamme huippuesineeseen huippumekadetin jälkeen, jos Voisala haluaa sanoa, mikä tämä biisin nimi on.
1: Tämä on Puppet Parade. Kiitoksia vaan.
3: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
4: Radio
5: Rock. Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.

annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiini.

0: koulataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha äppiukko.
2: Koulataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
15: Niin.
14: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
15: Siis kaikki samalla sovelluksella.
14: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
16: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
17: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
16: Vaasan sähkö.fi.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
19: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
13: Tätä on 100% rock.

0: 100% rock. Radio Rock.
1: Megadeth, Puppet Parade. Tässä ja nyt ja tämän jälkeen sitten mukien kimppu, jotka maksaa 1000 euroja.

0: Puppet Parade, tämä oli Megadeth 8.30 Radio Rockin korporaatiossa, Jussi Heikkilä, Harri Moisio ja Vilma Ruohisto.
1: Dome Karkulski tulee tänään vieraaksemme. Hänellä on uusi elokuva, dialogielokuva. Se Rakkautta ja virtahepoja.
2: Rakkautta ja virtahepoja perustuu lähes samanimeiseen teokseen Virtahepoja.
1: Ja me kaikki kolme kävimme katsomassa elokuvan. Elokuva on virallisesti hyvä. Puhutaan siitä ysin jälkeen lisää. Nyt mukeja.
2: Joo. Harri, Jussi, kuinka paljon olisitte valmiita maksamaan muumimukista?
1: Euroissa vai dollareissa?
2: Okei, sä lähetettiin kansainvälisenä linjaa.
0: Voisi ostaa bitcoineja.
1: No bitcoineja ei kannata kyllä ehkä niistä maksaa. Ainakaan edes satosin vertaa, mutta mitäs?
2: No, joku on maksanut muumimukista 46 000 euroa.
0: Sillä lailla?
2: Joo.
1: Onko tämä uusi ennätys?
2: 46 000 euroa. No, väittäisin, että joo. Ei ole lähdeviitteitä, mutta siinä on euro poikineen.
0: Eikös Palsamäen huutokaupassa Hirvaskankaalla myyty vähän yli 9 000 jossain vaiheessa muumimukia?
2: Kyllä myytiin. Minä olin paikalla.
0: No niin. Mutta sä tarjosit sen 8 000.
2: Ei, meni just. Ei, mutta kato. Kyseinen ostaja oli hyvin anonyymiksi jäänyt nainen, jolla oli huppu päässä ja aurinkolasit silmillä. Mistä tiedätte, että sen ollut minä?
1: Hyvin paljon mahdollista, mutta mä tiedän sen siitä, että sä haastattelit sitä naista, joten sä tuskin olit ne kaksi asiaa yhtä aikaa.
2: Asia on juuri näin, mutta joo, 2019 näin pääsi käymään, että olin edellisessä elämässäni ihan työkeikalla Hirvaskankaalla.
1: Ja sä olit ihan töissä.
2: kun tällainen graalin malja eli Fazer muumin muki laitettiin silloin myyntiin ja sitten se 9 000 eurolla huudettiin. Mutta tämä ennätys, tai silloin epävirallinen ennätys, on nyt lyöty nelinkertaisesti uunista ulos.
1: Mä en ymmärrä tätä, mutta en mä ymmärrä monta asiaa tässä maailmassa. Siinä ei mitään ihmeellistä, mutta se, että suomalaista keräilyhulluutta on aiemmin kuvannut niin kuin Iittalan lasit, ennen kaikkea eskimonaisen nahkahousut, a.k.a. Aalto Vaasi. Ja sitten

0: sitten tota, aaltojakkara. Se on ollut hullua suomalaista designia. Niitä saa pinottua monta päällekkäin, sen takia ne on hyviä.
1: Sekin vielä.
2: Jokainen ei ole niissä vaan pystynyt istumaan koskaan.
0: No, ei sillä ole väliä, ei Harri, ne menee pienen
2: ne
0: tilaan.
2: Ne menee pienen tilaan, joo.
0: Ja mitä muuta tällaista suomalaista on, se tietty, sanois nyt tämä tietty lasinen lintu, eli toi...
2: Oivatoikan niin. Linnut, joo.
1: Kyllä.
2: Ja se, mitä itse olen vähän haaveillut, on tämä Timo Sarpanevan orkidea, tämmöinen lasikäikäle.
0: Lasikäikäle?
2: Se on itse kehittämän ilmaisu.
1: Ole spesifimpi, Harri.
2: No siis jos googlatte Sarpaneva orkidea, se on aikana valittu jopa maailman sen vuoden kauneimmaksi esineeksi, mikä vuosi nyt sitten ikinä on ollutkaan kyseessä. Sen mä haluaisin, mutta se on vähän niin kuin budjettini ulkopuolella.
0: Ja sitten on tietysti tämä Ultima Thule-sarja.
2: Niin, Tapio Virkkalan,
0: niin,
2: joo.
0: Ja
2: mä juon champagne niistä vaan Finnairin koneissa.
0: Niin, millä tavalla
2: ilmaiset, Kelan että olet bisnesluokassa ilman, että kerrot sitä erikseen?
0: No, sä voit kertoa sen silleen, että jengi heittaa.
2: Niin.
0: Meanwhile,
2: samaan aikaan mulla Ultima Thule.
1: Yksikin bisnekses.
3: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Voidaan muutamalla sanalla palata vielä tähän. Haluan tietää, mikä on ollut erikoista tässä nimenomaisessa muumimukessa, joka on 46 tonnilla myyty.
1: Kyllä, mutta sitä en ole. Tätä vähän musaa Guns N' Roses and Welcome to the Jungle.
0: Come on!

0: Guns N' Roses ja kappale, joka kertoo siitä, kuinka nuori Bill Bailey saapui Los Angelesiin ja häntä vastassa oli herrasmies, joka kertoi hänelle, että tervetuloa. Tämä on sitten viidakko. Ja mitä kellohan on vasta 22:09? Täällä me ollaan ja odotellaan Dome Karukoskea paikalle pian.
1: Puhutaan hänen tuoreesta elokuvastaan Rakkautta ja virtahepoja, mutta palataan vielä hetkeksi muumimukeihin ja kaiken näköiseen Suomen designiin. 46 000 eurolla on nimittäin muumimuki vaihtanut omistajaa huutokaupassa. Mikä on tämä merkillinen muumimuki, josta on näin paljon maksettu?
2: Sehän on sellainen ihan täällä muumimuki-asiantuntijana, valeasiantuntijana. Harvinainen tällainen uimahyppy simpukoilla.
1: Aha.
2: Muumimuki on ollut kyseessä. Muumimuki, anteeksi mä naurattaa, mutta on olemassa tällainen kuin muumimukit rahaksi
1: Onko?
2: Verkkokauppa. Totta kai on olemassa tällainen sivusto, mitä helvettiä. Tämän sivuston mukaan tämä on korkein summa, tämä 46 000 euroa, mitä koskaan on muumimukista maksettu. Näin on.
0: Joo.
2: Asia.
0: Eikö ne välitä kanssa bitcoinia siis bisneksenä ja sitten on niitä todellinen valuutta on nämä muumimukit. Tämä ei lakkaa hämmästyttämästä, että tämä on mennyt tähän pisteeseen, koska totta kai muumit tunnetaan muuallakin kuin Suomessa, mutta mä voisin kuvitella, että kyllä tämä niinku suurin kiima näihin mukeihin liittyy nimenomaan Suomeen.
2: Kyllä mä väittäisin, että tällaisia tavallisia keräilijöitä on ehkä suomalaiset pääasiassa, mutta siis erikoisen tästä juuri tästä kyseisestä muumimukista tekee siis sen, että tämä uimahyppy simpukoilla, eli tämä on tällainen sininen muki, missä muumipeikko hyppää uimahyppyä, niin siinä on tällaisia simpukkakuvioita ja tästä kyseisestä mukista on tehty vain pieni testierä. Ja siis tämä normaali muki on ilman näitä simpukoita. Eli jos siinä ollaan sellainen muki, niin sitten en tiedä minkä arvoinen se on, mutta ei ainakaan 46 000.
0: Joo.
1: Muumimuki on siitä mielenkiintoinen keräilykohde, että sieltä löytyy tällaisia superarvokkaita, niin kuin nyt todettiin, kymmenien tuhansien arvoisia erikoisuuksia, mutta toisaalta se on myöskin sellainen keräilykohde, jota voit vaikka kummilapselle keräillä rippilahjaksi, ylioppilaslahjaksi ja herraties miksi lahjaksi nyt sitten ostetaankaan, että se on keskiluokan ulottuvissa ja hyvin vahvasti onkin.
0: Niinpä. Ja tietysti keskiluokan ulottuvissa on suomalainen designi enemmän tai vähemmän. Että esimerkiksi mainittu nämä Ultima Thulella siitä Tapio Virkkalan, siis kansan vanhemmat jäsenet muistavat Virkkalan nimenomaan niiden lasien lisäksi Finlandia vodka pullosta, joka oli sitä samaa Ultima Thule revittelyä.
1: No katsos, kun minä muistan, olin juuri tähän tulossa, että mulla on tietynlainen antifetissi. Tapio Virkkala, silloin kun mä olen täysikäiseksi tullut, niin Koskenkorvapullon etikettihän oli nimenomaan Virkkalan suunnittelema. Ja nykyään se on semmoinen peltomaisema, joka ilmeisesti kuvastaa just Ilmajoen Koskenkorva.
0: Joo, se näytti se vanha Kossun logo Kankkuselta suoraan.
1: Just näin. Sen näki sen etiketin, niin tuli päänsärky.
0: Joo, kyllä.
1: Niin sen takia mulla on, mä näen niissä Ultima Thule laseissakin, ne symboloi mulle päänsärky.
2: Krapulaa.
1: Just näin.
0: Hei, yksi asia vielä, jos haluatte päteä syksyn juhlissa, ja kukapa nyt ei haluaisi päteä syksyn juhlissa, niin voisi olla kuule tällainen, että nämä planetaariset laaksot, kaulakoru. Tämä ei maksa paljon kuule. Nämä on ne samat kaulakorut, mitkä oli prinsessa Leijalla päällä ekassa Star Warsissa.
2: Näinkö on?
0: Joo, jos muistatte nämä. Tämä on siis Björn Wexströmin suunnittelemat planetaariset laaksot.
1: Joo.
0: Niin, tuollaisia niin kuin hopeanvärisiä neliöitä.
2: Laattoja,
0: joo. Hauskalla twistillä laitettu, niin tämä on tällainen niin avaruushopea homma. Ja kuule, Kalevala koru sitä myy 3200 euroa.
1: Aina näin kalliita.
0: Tämä,

0: No joo, mutta tällä hinnalla pääsee niin kuin puheenaiheeksi juhlissa.
1: Mm.
2: Joo, yleensähän tämä Suomi Design, jos vielä ihan muutamalla sanalla siihen, tämä on sellaista designia, joka on meille suomalaisille tosi iso juttu. Mutta ehkä jotain Timo Sarpanevan lasitaidetta lukuun ottamatta, ei näitä oikein muualla päin maailmaa tunneta eikä arvosteta, että terveisiä vaan kaikille niille, jotka ovat ylpeitä niistä festivokynttiläjaloistaan.
0: Miksi sä tuolla tavalla ilkut?
3: Siis ne on hienot ja kynttilä.
2: Niin, onhan ne hienot, mutta joo. Mä
4: Radio Rock. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö niin mä näytän?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
12: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Yrittäminen kannattaa!
14: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
15: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
16: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
17: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Ja nyt uutisia.
21: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
22: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
23: Toi oli ihan hirveä sana.
24: Koska huumori.
21: Tällaiset ohjelmat.
25: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
26: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
27: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
28: Ei olla.
27: Mitä?
29: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
27: No mistä te tuutte sitten?
0: S-Marketista!
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: VOD, Youth of the Nation, 9:09 on kello.
1: Sä kuuntelit Radio Rockia ja sen aamuohjelmaa Heikälä, Moisio, Ruohistö, korporaatiota. Ja tuli tuossa muuten mieleen, Harri mainitsi tästä, että niin kun, jos nimi on väärin, niin menee orava tuulettimeen välittömästi, niin tai muuntajaa, mihin se menee, niin mä oon kerran onnistunut silleen, että kun itsellähän on tällainen lukihäiriöinen sukunimi.
0: Heikelä.
1: Niin, se on, omituinen, että mikä helvetti toi on. Niin sitten olin aikanaan Datainfon vakioasiakas, kanta-asiakas, ja sain Datainfosta postia. Niin he onnistuivat samaan aikaan sotkemaan sekä etu- että sukunimeni muotoon Anssi Heikkilä. Ja mä sain postia Anssi Heikkilänä. Ja sitten vuosia myöhemmin mä tapasin tämän tanssia Anssi Heikkilän.
2: Niin,
1: mä kerroin, että mulla on sun datainfokirjeet vielä täällä. Siinä oli tapahtunut joku erehdys. Mut näin.
2: Voisi kärkkeellä vaan.
1: Mä voisin olla siis, jos mä joskus teen Sonny Burnettinä uraa, eli siis kyttänä, joka on undercover, niin mä oon Anssi Heikkilä. Joo, se on mun

0: alanimi jatkossa.
1: Juu.
0: Ei liity mitenkään mihinkään, mutta sano nyt vaan.
1: Joo, kiva kuulla.
2: Joo, kiva kerroit.
1: Meillä 9 jälkeen vieraana elokuvaohjaaja Dome Karukoski, jonka tuorein ohjaus Rakkautta ja virtahepoja kohtapuoliin ensi illassa. Olemme sen kaikki 3 nähneet.
2: Mitä piditte?
1: Kyllä mä tykkäsin. Tämä oli hyvin, hyvin erilainen.
0: Hyvännäköistä kuvaa.
1: Tämä oli hyvin erilainen. Siis tämä on tällainen dialogielokuva.
2: Kyllä. Kirjahan on myös, johon elokuva perustuu kirjaan Virtahevot, Emilia Sjöholmin teos, ja hän on ollut sitä leffaakin myös käsikirjoittamassa, mutta kirjahan on siis pelkästään dialogi. Siinä on 2 hahmoa, ketkä puhuvat keskenään. Leffassa oli vähän muutakin, mutta...
0: Leffan oli luotu tällainen, eikä se ole salaisuus sanoa, että se on hääseremonia, ja se alkaa kyllä hienosti, se täytyy sanoa, se alkaa siitä, että päähenkilöt kävelevät rantavedessä ja tutustuvat ja etsivät vissiin jotain simpukoita siinä alussa, mutta niin kun, siinä on kyllä sellainen, mitä mä sanon, loman tunnelma hienosti saavutettu.
1: Mm, ovat hääjuhlissa siis vieraina molemmat.
0: Kyllä, ja siitä se juttu sitten lähtee, mutta siis tämähän on niin kuin leffa. Ketään ei ammuta. Miksi mä annan tällaisia spoilereita? Ketään ei ammuta. Tämä on nyt hirveä spoileri.
1: Nyt on kauhea spoileri.
0: Meillä
1: on dialogielokuva, joka perustuu Emilia Sjöholmin kirjaan, jossa on pelkkää dialogia. Niin. Ja nyt me paljastamme, että siinä ei muuten sit ammuta, ei kirjassa eikä elokuvassa ketään.
0: Tämä juuri, ei paljasteta sen enempää. Mutta kyllähän jonkun pitäisi kuolla aina elokuvassa. Ei se muuten ole niin kuin elokuva.
2: No mutta näistä kaikista erilaisista taiteellisista ratkaisuista Dome Karukoski, elokuvan ohjaaja, tulee meille kertomaan.
0: Mitä sä tykkäsit sitten, Vilma, leffasta?
2: No siinä oli, miten mä sanon, se oli erilainen kuin mitä mä ajattelin. Mä en tiedä, mitä mä ajattelin.
1: Puta Domen kanssa aiheesta lisää.
2: Mulla on Domelle vähän kysymyksiä.
0: Joo, pitkä lista. Ja pare olla sitten ääni auki. Tuota noin. Se olisi 9 uutiset seuraavaksi. Ja siihen perään muuten ZZ Top, Kimi O ja Loving. Ja ehkä vielä Him. Katsotaan nyt paljon se virkahetto-ohjaaja puhuu, että ei tämä kyllä soittele.
1: Katsotaan. Hän puhuu kivasti. Hän on ennenkin ollut täällä.
0: Kyllä.
1: Uutisissa muun muassa siitä, että Euroopan johtajat, Bland Annat, tasavallan presidentti Alexander Stubb, ovat varoittaneet Venäjän sabotaasi-iskujen mahdollisesta kiihtymisestä. Tästä lisää kohta.
3: Radio Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää.

0: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
2: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Isopää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Euroopan johtajat, mukaan lukien tasavallan presidentti Alexander Stubb, ovat varoittaneet Venäjän sabotaasi-iskujen mahdollisesta kiihtymisestä. Ilta-Sanomien haastattelemien ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteiden mukaan Venäjän sabotaasilla on 3 tavoitetta. Ukrainan tuen horjuttaminen, vaaleihin vaikuttaminen ja Naton testaaminen. Lähteiden mukaan skenaarioita ovat muun muassa puolustusalan yrityksiin kohdistuvat tuhopoltot, rautatiesabotaasi tai pienimuotoinen tunkeutuminen Naton alueelle. Nato suunnittelee talven ajalle vahvempia toimia mahdolliseen hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi. Pohjanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään Vaasan Palosaarella tapahtunutta epäiltyä henkirikosta. 26-vuotiasta naista syytetään 37-vuotiaan miesystävänsä taposta. Uhri löytyi viime vuoden marraskuussa asunnostaan vasta noin 10 päivää kuolemansa jälkeen, eikä poliisi epäillyt aluksi henkirikosta. Poliisi epäilee, että pariskunnan välille oli syntynyt miehen asunnossa riita. Espoossa Länsiväylällä on tapahtunut aamulla liikenneonnettomuus, joka aiheuttaa ruuhkaa aamuliikenteessä. Onnettomuuspaikka on Otaniemen kehä ykkösen liittymän ja Hanasaaren liittymän välillä. Fintrafikin mukaan liikenne ruuhkautuu Helsingin suuntaan. Suomen miesten lentopallomaajoukkue teki jättisensaation, kun se kaatoi eilen hallitsevan maailmanmestarin Italian EM-puolivälierässä erin 3-2. Suomi etenee näin turnauksen välierään, jossa se kohtaa huomenna perjantaina Ranskan.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Aamu on monin paikoin sumuinen. Hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäosaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilvipeite voi rakoilla. Illalla vettä sataa myös lännempänä.

0: Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 9–15 astetta, Lapissa 6–11 astetta.
1: Ilta-Sanomille kiitokset uutisista. Kello on 9:02. Harri Moisio, Vilma Ruohisto, Jussi Heikelä Radio Rockin korporaatiossa tänä aamuna. Ja kohta vieraana Dome Karukoski. Puhutaan miehen uudesta elokuvasta Rakkautta ja virtahepoja. Sitä ennen ZZ Top, Kimi, All Your Loving. Hyvää huomenta.

0: Gimme All Your Loving ja ZZ Top. 6 minuuttia yli 9 on kello Radio Rockin korporaatiossa, jossa siis tällä viikolla Vilma Ruohisto, Harri Moisio, Jussi Heikkilä. Ja nyt paikalla Dome Karukoski, oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Rakkautta ja virtahepoja, uutuus elokuvasi elokuvateattereissa ensi-illassa huomenna.
1: Kyllä, huomenna perjantaina.
0: Pitihan tarkistaa, kävimme nimittäin katsomassa tämän jo, koska me olimme maanantaina.
2: Maanantaina olimme vähän etupeltoa.
0: Onneksi olkoon tuoreesta Rainasta. Sun leffathan ovat saaneet Suomessa äkkiä laskettuna noin 1,5 miljoonaa katsojaa.
1: Joo.
0: Kuulut nykysukupolven ehdottomasti tuottelijaimpiin ja myöskin katsotuimpiin ohjaajiin. Kuinka paljon miestä jännittää nyt, kun uutuus on saapumassa teattereihin ja odotukset varmasti ovat korkealla, vähän kaikkialla?
1: Se jännittää vähemmän nyt. Tavallaan niin kuin kaikilla varmaan elämässä, kun kilometrejä tulee lisää, niin sit sä osaat suhteuttaa kaikkea. Että nyt tässä on niin kuin, mäkin olen niin kuin tehnyt parhaani tämän työn kanssa ja sitten niin kuin mun hyvä ystäväni sanoi, että se aina riippuu, missä asennossa tähdet on, että miten käy. Ja mä saan sillä tavalla suhteutua siihen niin kuin sitä kautta, että tuli mitä tuli, niin mä oon tosi ylpeä ja iloinen tuosta leffasta, ylpeä ja iloinen siitä työstä, mitä me tehtiin. Ja sitten osa tulee tykkäämään, osa ei, ja se on normaali elämää. Mutta ehkä mä koen aina, mulla on kaksi ihmisryhmää, kenellä mä koen paljon vastuuta. Mä koen niin kuin rahoittajille vastuuta, että ne on niin kuin investoinut muuhun ja mun elokuvaan, niin mä yleensä koen kyllä vastuuta, että saisivat rahansa takaisin. Ja se toinen ihmisryhmä on kuitenkin se katsoja. Ja ne on maksanut, mitä se on, 15 euroa leffalipusta tai 17 euroa, mitä ne maksaa siitä, ja ne kävelee sinne sisään, niin mä koen siitä niin kuin vastuuta. Et ehkä se enemmän jännittää sitä, että osuuko se niille katsojille, että ne tulee se leffa teatterista ulos ja ne on kokenut jotain, ne on voinut viihtyä, ne on voinut kokea ajatuksia, tunteita. Ja se on mulle niin kuin tärkeää, mutta sekin on sillä tavalla kiva, koska me ollaan näytetty tuota elokuvaa aika paljon. Oltu, niin kuin, että siellä on ollut niin kuin, ikään kuin normaali elokuvakatsoja eikä vain elokuvalan ammattilaisia. Ja mä oon jo nähnyt niitä jälkireaktioita ja mä oon saanut sillä tavalla sen suhteen vapautusta, että ihmiset on tykänneet.
2: Elokuvahan perustuu Emilia Sjöholmin teokseen Virtahevot. Kerro vähän siitä prosessista. Te olitte ilmeisesti Kyproksella kuvaukset.
1: Kreikassa. Mutta se liittyy siihen, että mä oon Kyproksen syntynyt ja sitten koska mulla on tämmöinen vähän vastaavana kokemus Kyproksella.
2: Mutta
1: Kypros on niin muuttunut mun nuoruudesta, että sitten se ei se voi oikein voinut kuvata.
2: Okei, aivan. Joo, mutta siis Kreikassa oli kuvaukset, koska elokuvahan sijoittuu just Kreikkaan ja on häät,
1: kyllä,
2: mitä alkuperäisteoksessa ei ollut. Miten päädytte tähän ratkaisuun?
1: No siinä on se alkuperäisteos tosiaan Emilia Sjöholmin kirja, niin sehän on kahden ihmisen dialogiromaani sinne yhtään paranteeseen. Se on itse äänikirjaksi kirjoitettu alun perin. Mutta siis, no siinä on sen ensimmäinen asia se, että tämä liittyy vähän tuohon, mitä puhuttiin yleisön vastuuta. Ensimmäinen on sen tekee sitä adaptaatioita, että miten mä voin elokuvallistaa tämän niin, että katsoja myös kokee tavallaan tämmöisen niin kuin eventin kokemuksen. Puhutaan nykyään kaikkea, puhutaan event.
0: Ymmärrän.
1: Se kääntyy edes niin kuin suomeksi, mutta tavallaan niin kuin se, että se oli ensimmäinen ajatus. Ja sitten tuli mieleen, no häät on kiinnostava allegoria, rakkauden juhla. Nämä puhuu paljon rakkaudesta ja nämä ehkä niin kuin ihastuu tässä. Ja rakkauden juhla myös hyvässä ja huonossa. Että onhan se niin kuin häissä myös vaikeaa olla se eronnut ja monilla ja surutyö menossa esimerkiksi. Mutta se lähti siitä. Sitten tuli mieleen tuottajan kanssa puheessa, että, niin, että mulla on itse asiassa kyproksellaisessa häissä parikymppisenä vähän vastaavainen kokemus. Ja sitten se lähti siitä niin kuin sijoittumaan sinne. Ja se on niin kuin hyvä ratkaisu, koska kyllähän siinä on suomalaiset käyttäytynyt eri tavalla. Jos lähtee vaikka ulkomaille häihin tai juhlaan, niin se on niin kuin sokka irti heti. Ja sitten se on niin kuin eri tavalla. Kaikki ne kahleet ja siinä on Kristus Almisen hahmo, joka on täysin todellinen hahmo, jonka mä oon tavannut suomalaisessa häissä Kyproksella. Ja sitten vaikka henkilö, no eikä nyt noin villiksi tää homma mene, mutta kyllä se vaan, niinku se on niinku, tiedätkö, kun lentokoneeseen noustaan, se on niinku, kaikki säännöt yhtäkkiä katoaa. Ja myös ja liittymme päähenkilöihin myös omalla tavallaan, että mitä niinku heidän käyttäytymisessä tapahtuu.
0: Joo, tämä Kristus Almisen hahmo, sen enempää elokuvaa spoilaamatta, niin todettakoon, että hän on tällainen suurin piirtein itseni ikäinen plus 50 Urjalan setä, jonka käyttäytymiskoodisto ei välttämättä täytä ihan kaikkia kansainvälisiä kriteerejä, voisiko näin sanoa.
1: Niin, juuri näin. Ja sitten hauskahan on se, että hahmo on tietenkin tapaa koominen ja voisi olla vaikka Napapiirin sankarit elokuvasta, mutta sitten sillä on kuitenkin sellainen totuus. Siinä hahmossa on täysi totuus. Et mä en tiedä, me Kristokin kanssa puhuttiin sitten hahmon niin kuin syvällistä puolista, että mitä hän on kokenut elämässä, firma mennyt nurin ja teet sä mitä vähän omaa aviokriisiä, niin sitten tavallaan se komediana lähtee kuitenkin jostain totuudesta.
0: Jatketaan juttua hetken kuluttua. Vieraana tänä aamuna siis täällä Dome Karukoski, Him Gone with the Sin, ja tämän jälkeen aiheeseen.
3: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
4: I love your skin.
0: Ja tällä viikolla myös Vilma Ruohisto täällä meidän kanssa. Ja tässä luvattu Him Gone with the Sin, ja kohta jatketaan Dome Karukosken kanssa.
4: I love your touch. Cold as ice.

0: Gone with the Sin, tämä oli Himme, Vilma Ruohesto, Harri Moisio ja Dome Karukoski parhaillaan studiossa. Hyvää huomenta vaan. Rakkautta ja virtahepoja, tuoreen elokuvasi, se ensi illassa siis huomenna. Jenni Vartiainen näyttelee hyvin merkittävää sivuroolia, päärooleissa siis Pihla Viitala, Aku Sipola. Jenni Vartiainen merkittävässä sivuroolissa. Miten Jenni Vartiainen elokuva löydettiin?
1: No, mä oon ohjannut aikanaan Jennin musiikkivideon Tunnoton, ja toki olin silloin nuori ohjaaja ja hän oli nuori näyttelijä, mutta mietin silloin, että tämä leidi tästä voi tulla näyttelijä. Siinä musiikkivideossa on niinku draamallisia kohtauksia ja hän suoritui silloin tosi hienosti niistä. Ja sitten vain niin unohtui säätös. Sitten mä kirjoitin tämän hahmon, tuossa just puhuttiin, että kun se alkuperäisessä teos on kahden henkilön dialogromaani, mutta mä halusin niin elokuvallistaa sitä. Ja sitten mä kirjoitin sen lisää hahmoja ja yksi niistä tuli tämä Leena, joka on laulajatähti ja joka on sitten Aku Sipolan puoliso. Ja siinä on, niin kuin, siinä on dramaattinen konflikti ja dramaattinen jännite ja syy, miksi hän on siinä elokuvassa. Että se ei ole vaan silleen, että kirjoitetaan sitä lisää tyyppejä. Niin se mä ajattelin, että kuka on se tyyppi, joka voisi... Mua kiinnostaa se interseksuaalisuus. Se miltä tuntuisi katsojalta, jos tämä on niin kuin laulajatähti ja siellä häissä hän on niin kuin paikan ikään kuin tähti. Kaikki haluaa ottaa selfieitä sen kanssa ja niin kuin, tämä on niin kuin tyypillinen. Mua kiinnosti se ja sitten mä olin itse mutsilta ajamassa lepsämästä kohti stadia ja mietin, että Jenni. Tuli niin kuin Jenni. Siinä on hauska tarina, koska se tuli siltä istumaan niin kuin autosta handsfreellä. Ja sitten mä sanoin, hei moi, Dome tässä, että mua sulle ehkä rooli. Jenni oli oikeasti silleen, että niin, että joo, että väärä numero. Että se oli oikeasti silleen, että niin, että sä varmaan yritit soittaa jollekin Pamelalle. Ja nyt se niin kuin tavallaan, kun autossa soittaa, että on valinnut väärä. Että nyt sä oot vähän niin kuin hädässäsi, niin kuin hätäpäissä.

0: niin kuin, tiedät sä...
1: Mutta joudut sanomaan, että en tavoitellut Pamela Nolaa vaan.
0: Mä en kehtaa sanoa silleen, että mä olisin ottanut väärän numeron, mä tarjoan roolia silleen. Sanoin, että ei, kun mä pääsen kotiin, mä lähden tässä käsikertokseen. Se lähti siihen mukaan sitten. Ja sitten kun paljastui, se ensimmäisessä versiossa oli, siinä oli vaan niin kuin pari dialogiroolia ja sitten oli enemmän tätä niin kuin sitä ikään kuin tähtipölyasiaa. Mutta kun paljastui se treeneessä, että hän oikeasti on tosi hyvä näyttelijä. Niin sitten mä rupesin kirjoittamaan lisää näitä kohtauksia. Et se tavallaan hirveän organinen prosessi, se rooli myös kasvo. Mm. Jennin vastuu ja taakka kasvoi, ja hän hienosti hän sen kantaa.
2: Kyllä hän oli upea tässä elokuvassa, kuin myös kaikki muut pääroolien esittäjät. Miten sinut itsekin nähdään elokuvassa?
0: Kyllä.
2: Olet siellä.
0: Joo, mulla oli semmoinen, että me tietenkin vähän niin kuin budjettisyistäkin, mutta se on myös laadullinen syy. Niin on tämmöisiä aina, me kutsutaan niin kuin day player, eli se on niin yhden repliikin, kahden repliikin rooli. Niissä yleensä ei ole niin kuin budjetoitu ammattinäyttelijää, joka tarkoittaa, että käytännössä valitaan joku sieltä kuvauspaikat, joku avustaja. Ja siis mä oon niin monta kertaa, kun se avustaja kuitenkin rupeaa jännittää ja näin poispäin. Niin sitten mä niin kuin tavallaan pakotin kaikki, ketkä sinne Kreikkaan lensi, paras kaverini, tyttöystäväni, apulaistuottaja, linjatuottaja. Ja tietenkin piti niin kuin itse näyttää esimerkkejä tekemään näitä yhden repliikin, kahden repliikin rooleja. Koska mä sitten tiedän, että nämä ihmiset pystyy siihen. Että ne ei rupea, ne ei mene lukkoon, kun kamera käy. Ja mä tiedän, että se on niin kuin laadullisesti parempi. Niin, mutta piti näyttää vähän itsekin esimerkkejä, sitten menen sinne ja leikkasin niiden niistä minimiin.
1: Tämmöinen Hitchcock-mainen cameo-rooli.
0: Kyllä.
1: Katsoja oikein odottaa, että missä leikkasin vaiheessa on.
0: Siis se mun repliikki, jos ne mietit kattoa, ja mehän leikattiin pois se mun ääni siitä tavallaan, kun mä rupesin niin haukkumaan järvisiä. Että on niin klassinen tämmöinen, että mä oon niin se mun, mitä mä improvisoin, että mä niin pahoittunut kaikille järvisille, mutta maailma on täynnä hyviä järvisiä. Mutta kuitenkin mä niin haukun siinä pöydässä sitten tavallaan sille mun mukamassa puolisolle siinä, niin kuin, että itsekö ne järvisetkin on itseään täynnä vai jengi tuolla katonut tuolla. Ne on katonut ja pukeutunut. Tuo oli niin mun impro siinä, mutta sitten päädin leikkaamaan sen pois.
1: Elokuvan ainakin omasta mielestäni kantava teema on rakkaus, ihmissuhteet, intohimo. Mitä nämä, Dome, sinulle merkitsevät?
0: Ne on tärkeitä teemoja. Kyllä se siinä elokuvassa niin kuin, ensinnäkin rakastuminen on mahtavaa. Se on niin kuin aivan upeaa ja mä seurataan myös rakastumisen tunnetta tässä elokuvassa. Ja sitten se intohimon seuraaminen on toinen, mistä kirjakin puhuu, minkä mainitsit, että me seurattaisiin omia intohimoja, omia tahtoamme, sitä mitä me oikeasti sydämessä niin kuin halutaan. Ja se on se, niin kuin se pääviesti. Ja se on niin kuin riippumatta siitä, oletko parisuhteessa, oletko eronnut, oletko sinkku, oletko tiedätkö mitä vaan elämässä. Se on niin kuin hirveän tärkeää mulle. Ja se niin kuin, kyllä mä oon ihan valtavan iloinen, että tuon elokuvan saa niin kuin näyttää ihmisille ja ehkä saavat siitä jotain.
1: Mä oon joskus kuullut sellaisen väitteen, joka saattaa olla tottakin, en tiedä mitä studiojoukkue on mieltä, että rakastunut ihminen on mahdollisimman huono työntekijä, koska se ei pysty oikeastaan mitään muuta tekemään kuin ajattelemaan sitä rakastumista.
0: Mutta se on ihanaa, kun on rakastunut ja tekee rakkauselokuvaa. Mm. Sehän oli fantastinen tunne.
1: Niin sulla on nyt molemmat tässä yhdistyksessä, teet rakkauselokuvan ja olet rakastunut.
0: Niin juuri näin, niin se oli mahtava tehdä sitä elokuvaa, koska sitten jokaisen kohtauksen hetkeen tulee vähän iloa ja energiaa ja ehkä sitä suomalaista melankoliaa ja räntäsadetta, vaan nimenomaan sitä pirskahtelua ja tanssia ja uusoa ja musiikkia.
2: Ja sitähän tästä löytyy, tästä uusimmasta elokuvasta.
1: Ja selkeästi löytyy Domen arkipäivästäkin. Olenko tulkinut oikein?
0: Mun elämä on pelkkää iloa, tanssia, musiikkia ja uusoa.
1: Loistavaa. Ja ennen kaikkea rakkautta.
0: Ja lasten lätkätreenejä. Lasten lätkätreenejä, futistreenejä, voimistelutreenejä, tennistreenejä, vanhempien talkoita, marasmarkkinatalkoita, toisia talkoita, lisää talkoita. Nyt olisi taas uudet talkoot. Se on tää niinku ruuhkavuodet.
1: Alan kaivata rakastumisen tunnetta. Dome Karukoski, me kiitämme vierailusta.
0: Kiitos.
1: Menestystä elokuvalle. Rakkautta ja virtahepoja ensi illassa siis huomenna. Kaikkea hyvää sinulle.
2: Kiitos.
1: Me jatkamme Metallicalla kappale On The Memory Remains.
3: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
4: Radio.
5: Rock.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
3: Ei kun morjasta pöytä!
4: Puhuilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
5: Onko se 2-tahtiveijä?
4: On.

0: silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
4: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
7: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
8: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
7: Dronbits.
9: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet.

Metallica, The Memory Remains, 9.27 on kello. Ilma Ruohisto, Jussi Heikellä, Harri Moisio täällä vielä kello 10 Radio Rockin korporaatiossa, jossa Metallica jälkeen rock-uutisia. Niitä tarjoilee tuttuun tyyliin Laura Vähähyyppä.

0: Se on Metallica. Memory Remains. Ja korporaatiossa paikalla edelleen kolmikko.
1: Heikelä, Moisio, Roisto.
0: Otetaan ne rokuutiset tähän ja sitten Sabatonia. Kuten myös vielä ennen kuin lopetamme, soitamme AC/DC:n legendaarisen Hell's Bellsin.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
3: Hiljattain laulajan vaihdoksesta tiedottanut power metal-yhtye Dragon Force julkaisee omaa nimeään kantavan albuminsa 19. päivä maaliskuuta. Levy on ensimmäinen yhtyeen uudistuneella kokoonpanolla, johon kuuluvat uudet laulajat Alissa Whiteglitz sekä Alessio Garavello. Uutena lisäyksenä on myös kolmas kitaristi Billy Wilkins. Tulevalta levyltä on nyt julkaistu ensimmäinen kappale Hunger of the Beast. Jimi Hendrixin maailmanmaineeseen noususta tulee tänä syksynä kuluneeksi 60 vuotta. Tätä merkkipaalua juhlistetaan Room Full of Hendrixin 60 Years of Jimi Hendrix -kiertueella, joka starttaa tänään torstaina. Yhtyeessä soittavat kitaristilaulaja Juho Kihara Pitkänen, joka on tunnettu Hendrix-taitaja, joka esitti Jimin roolin Aleksanterin teatterin Club 27 -musikaalissa. Yhtyeessä soittavat myös Hannu Sormunen ja Jarkko Rantanen. Kiertue starttaa tänään Kitee-salista Kiteeltä ja viimeinen keikka soitetaan 13. päivä marraskuuta Kulttuuritalo Marttiinuksessa Vantaalla.
2: Radio Rockin rock-uutiset.
3: Kerrotaan vielä, että Gremlins-elokuvasarjan kolmannen osan ensi-iltaa on lykätty vuoden 2027 marraskuusta lokakuulle 2028. Elokuvan vastaavana tuottajana Harry Steven Spielberg ja ohjaajana nähdään Harry Potter-elokuvista tuttu Chris Columbus. Ensimmäinen Gremlins-elokuva julkaistiin vuonna 1984 ja se nousi merkittäväksi kassamagneetiksi. Kakkososa vuodelta 1990 on lähinnä kulttiklassikko.

0: Julius Caesarin jalanjäljissä Rubikon jokea ylittämässä tässä Sabaton ynnä muu saattoväki. Hyvää huomenta, Radio Rock on asema, jota kuuntelet. Täällä on Vilma Ruohisto, Harri Moisio, Jussi Heikelä.
1: Vielä tulossa Foo Fighters ihan kohta.
0: Niin on. Ja sitten sen jälkeen vieraillaan vielä kerran. Aivan mieletön juttu tapahtui viime yönä. Nimittäin Suomi kukisti yllättäen maailman mestarin.
2: Kyllä, lentopallo oli laji. Torinossa oli näyttämö. Ja siis aivan spektaakkeli, siis suoranainen lentopallojytky.
0: Niin, tämä ei yllättänyt kuitenkaan meitä Harrin kanssa, koska me ollaan oltu sillä areenalla, missä ne pelasivat.
1: Kyllä, kyllä. Mm. Suomi-poika viihtyi siellä. Oltiin siis vuonna 2015 katsomassa suomalaisittain U2.
2: Eli lähes olitte paikalla.
1: Lähes olimme paikalla, kun 11 vuotta sitten käytiin
0: siellä. Meidän haamumme seikkailivat siellä kentällä. Siellä
1: nämä veljekset, eli lentopallomiesten maajoukkueen, niin näki, hetkinen, täällähän on tuttuja. Ainakin ollut.
2: Teidän henkenne kantoi joukkueen tähän.
0: Mä en halua ottaa kaikkia krediittiä, mutta mä väitän, että se mun henki aiheutti sen, että Italia löi sen viimeisen leveeksi. Ne näki mun haamun.
1: Toisaalta samaiseen venueeseen kyllä liittyy suomalaisittain yksi ikävä urheilutapahtuma, eli 2006.
0: Saku Koivun maila.
1: Maila katkesi kato aloituksessa, ja no niin. Se johti sitten Ruotsin maaliin, ja Ruotsi vei olympiakultaa.
0: Ei siihen.
1: Mutta onneksi me menimme paikkaamaan tämän.
0: Mennään tähän yläaalto-fiilikseen. Hetken kuluttua otamme Foo Fighters ja The Pretender tähän väliin.
3: Radio
4: Rock. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et?

0: Niin, että viittiinko hakee?
1: Kun niin?
0: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
1: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikkiin?
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhelimeen.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Ei musti!
11: Sinne meni sähkölasku.
12: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
11: Hyvä idea.
12: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
13: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
15: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
18: Hours. Happy Hours. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
19: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
20: Bro, kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
19: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
20: Hesessä veke on aina halvempi.
19: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
21: Hesburger!
22: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: Tätä on 100% rock.
24: Radio Rock.
18: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Jokela! Lyö torjuntaan ja uusi. Noa Marttila laidasta. Lyö torjuntaan Jokela yhdellä kädellä. Ja Jokelalle passi. Nyt on vaikea lyödä. Sijoittaa ja ei, ei. Ja nyt on Italian paikka. Romano. Jää!
1: Tässä tunnelmia viime yöltä.
2: Joo, otteluhan alkoi siis Suomen ja Italian välinen lentopalloottelu alkoi kello 22 Suomen aikaa ja päättyi siinä joskus 00:30.
3: Viimeksi olen kuullut tällaista huutamista, kun Kimi Räikkönen voitti maailmanmestaruuden.
2: Ja siitäkin on hetki aikaa.
3: Siitäkin on hetki aikaa.
2: Meillä itse asiassa ensi vuonna...
1: Sä oot silloin ollut joku 5-vuotias, siis 2007.
2: Niin, ensi vuonna tulee 20 vuotta.
3: No ehkä vähän. Minä olen ollut silloin 12-vuotias.
1: Okei, hyvät korjasta. Tiukka tilanne. Mitä, Harri?
2: Niin, olin sanomassa, että ensi vuonnahan tulee tosiaan 20 vuotta kuluneeksi Kimi Räikkösen maailmanmestaruudesta. Mm-hmm. Minusta se oli eilen.
3: Kyllä, se on edelleen Ferrarin viimeisin maailmanmestaruus.
1: Se on totta.
3: Mutta nyt ei puhuta formuloista, vaan puhutaan lentopallosta, koska Suomi on jyrännyt Italian eilen illalla.
1: Suomi on uusi maailmanmestarin voittaja. Voisi sanoa EM-kisoissa.
3: Näinkin voisi sanoa.
1: Ja hän on muuten Vilma Ruohisto, joka on kanssamme tämän viikon. Sä oot vielä huomenna täällä.
3: Ja hän on Harri Moisio.
2: Niin
3: ja
2: on.
3: Hän on Jussi Heikkilä.
1: Joo.
2: Niin.
3: Mä osoitin näin itse asiassa ristiin.
2: Mä mietinkin, että...
3: Molemmat ihmetteli.
2: Nyt on identiteettikriisi.
1: Vähemmältäkin.
3: No mutta hei, nimet meni kuitenkin oikein. Se on kaikista tärkeää.
2: Kyllä. Nimi on oikein.
3: Radios, kuka ei tiedä, mihin mä osoitan.
1: Se on totta ja hei, otetaan vielä, kun tässä nyt osoitellaan, niin otetaan Luka Marttilalta vielä kommentit täällä Ylen lähetyksestä.
4: Mä kysyn sen, mitä kaikki tuolla studiossa ja kotikatsomoissa, mitä täällä just tapahtuu?
5: En mä tiedä. Älä multa kysy.
4: Melkoinen ottelu teiltä. Missä kaikessa te onnistuitte?
5: Paha sanoa näin nopeasti. Me voittiin syöttö vastaanotto 100-0. Ei kaveri saanut mitään meidän syöttöjä ylös. Ja meillä taas oli koko ajan hyvä. Ja sit saadaan pari torjuntaa, niin sit ne ei enää uskalla syöttää.
1: Tässä Luka Marttilakin, kun katsoo ilmeitä, niin hän tuntuu siltä, että hän on itsekin niin kuin järkyttynyt tai shokissa siitä, mitä on tapahtunut.
2: Voitimmeko todella?
3: Kuulostaa myös järkyttyneeltä.
1: Kyllä. Ja täällä on selostamossakin pikkutakkia heitetty lattialle ja muuta. Se sopii Italiaan hienosti.
3: Kuuluu asiaan.
2: Pelit jatkuvat Suomen osalta huomenna. Suomi kohtaa Ranskan EM-välierässä. Tuntuu mut uskomattomalta sanoa näin, että Suomi on todellakin EM-välierässä. Ottelu alkaa myöhään illalla kello 22.
3: Kyllä.
1: Ja sitten hei, muut ajankohtaiset asiat tähän päivään. Tämä nyt ratkesi tämän vuorokauden puolella, mutta Salatut elämät-sarja. Tänään 5000 jaksoa täynnä. Siellä on erikoisnäytöksiä Finkinon leffateattereissa ja näytetään 3 jaksoa kerralla, josta viimeinen on se 5000.
3: Jännittävää. Sen lisäksi Karavan messut Lahdessa, matkailuajoneuvoalan erikoistapahtuma torstaista sunnuntaihin.
1: Ja sitten huikea Tampereen Työväen teatteri. Siellä 125-vuotisjuhlavuoden avaustapahtuma. Viime vuonnahan siellä oli esimerkiksi tämä School of Rock.
2: Kyllä, suurmenestys ja myöskin arvostelumenestys ja katsojamenestys. Teatterin olen muuten itse menossa lauantaina, mutta en kylläkään Tampereelle.
3: Mihin teatteri olet menossa?
2: Kansallisteatteriin katsomaan suuresti arvostamani Christian Smedsin uutta ohjaustyötä, Viidakon villit naiset.
1: Smets, joka muistetaan siis suuresta Tuntematon sotilas -häkkyrästä, mikä oli nimenomaan kansalliseksi, se oli suurella näyttämöllä. Siellä venäläiset sotilat oli pesukoneita, sitten ammuttiin ransukoira, välillä ammuttiin Tarja Halonen.
2: Joo, mä oon... Oma paharastin on se, että mä en Tuntematonta koskaan nähnyt, mutta sen sijaan mä oon nähnyt Smetsin ohjauksista Jumalan kauneus ja sitten Jäniksen vuosi. Ja se oli tuossa pari vuotta sitten siis pelkkää nerokkuutta alusta loppuun ja siinä oli, kerron ihan nopeasti, jos sallit. Tommi Korpela tulee lavalle, hän on siis tämä Vatanen, ne jotka ovat nähneet Jäniksen vuoden tai lukeneet Paasilinnan kirjan, tietävät kuka on Vatanen. Ja hän ottaa siinä aamun lehden ja kattokaa. Horoskooppi, härkä, mene hyvä mies ja tapa itses.
6: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Tämä sopiikin sitten hyvin tuonne ja mahtava. Hells Bells, joka päättää. No,
2: menee hyvä mies ja tapaa itse horoskoopit.
1: Tämä päättää korporaation tällä erää.
3: Tähän on hyvä lopettaa.
2: Joo, tähän on hyvä lopettaa, joo.
1: AC/DC, Hells Bells, hyvää huomenta.

0: Bells. AC/DC ja se on 9:50. Tarkoittaa sitä, että korporaation Heikellä Moisio Ruohisto kiittää.
1: Kiitoksia tästä aamusta. Me palaamme huomenna. Radio Rockissa jatkaa lähetystä nyt Mars Rendits. Kim Sainio tänään ja huomenna vielä pois.
2: Kiitos meille minunkin puolesta ja oikein hyvää aamua kaikille.
0: Jatketaan huomenna 6:00. Liittykö silloin jälleen seuraa korporaatio Radio Rock.
3: Radio Rock.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan.

0: tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

0: Lahden myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On, on. Ja osoite on.
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida.
13: Ja ideoida.
14: Let's go!
11: Just noin. Hyvä! Woo!
12: Saa oppia realisoida.
15: Ja kokemuksia konkretisoida.
14: Let's go!
11: Käännä kovempaa!
14: Let's go!
0: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
14: Let's go!
8: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Venäjä valmistelee mahdollisia drooni-iskuja Espanjaa, Ranskaa ja Italiaa vastaan, kertoo espanjalaislehti El Mundo. Lehden mukaan Yhdysvaltain tiedustelu on jakanut eurooppalaisille hallituksille tietoa suunnitelmista. Iskuissa voitaisiin käyttää mereltä laukaistavia drooneja, jotka olisi piilotettu laivakontteihin. El Mundon mukaan iskuilla voitaisiin häiritä esimerkiksi satamien tai lentokenttien toimintaa. Raportin väitteitä ei ole voitu vahvistaa riippumattomasti. Kreml kertoo harkitsevansa Venäjän presidentin Vladimir Putinin osallistumista G20-kokoukseen Miamissa joulukuussa. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä arvostaa Yhdysvaltain lähettämää kutsua ja keskustelee siitä amerikkalaisten kanssa myöhemmin. Kokoukseen osallistuva tasavallan presidentti Alexander Stubb on toivonut, että Putin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski olisivat paikalla ja tapaisivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Historiallisen voimakas sääilmiö El Niño voi aiheuttaa jopa noin 450 000 ylimääräistä kuumuuteen liittyvää kuolemaa helmikuuhun mennessä, ennustavat ilmastotutkijat. Tänä vuonna El Niño on voimistunut poikkeuksellisen nopeasti. Ilmiö nostaa maapallon keskilämpötilaa ja voimistaa kuumuutta monilla alueilla. Ilmiön huippua odotetaan marras-joulukuussa, jolloin lämpötilapoikkeama voi nousta 4 asteeseen.

0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä ja Kaakosta leviää lisää sateita maan itäosaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä voi rakoilla. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 9-15 astetta, Lapissa 6-11 astetta.

0: No eipä me sellaisia nyt mennä sanomaan. Minä muuten kattelen tässä samalla. Joo, mä huomasin just, että täällähän kaikki kiertää ja otetaanpa tää juttu uudestaan, koska täällä on pieniä teknisiä ongelmia.
1: Radio Rockin päivävuoro. Kim Sainio ja Marse Rendich.

0: Nyt huomattavasti parempi. Omat luurit. Tähän oli jäänyt. Mä en tiedä, miksi ne olisi luki Taneli. Mun mielestä tässä istui kuitenkin Jussi Heikälä äsken. 11 minuuttia eli 10. Sairastupa edelleen kutsuu kollega Sainiota. Se on valitettavaa, mutta otetaan tuosta. Kokeillaan vaan. Katselin, kun te... Ei, miksi toi on tolla? Source A. Miksi tuolla jossain soi? No niin, ihan sama missä se soi meille. Tää on aina tälleen, kun kokeillaan soittaa jollekin, joka ei tiedä, että hänen puhelimensa tulee soimaan, niin se on aina vähän semmoinen, se on riskialtis business, mutta kokeillaan kuitenkin. Tämä yritän saada Frankkoa kiinni, joka oli eilen lähettänyt tänne meille päin viestiä. Joo, toi on hyvä. Toi on hyvä biisi aina.
1: Frankko.
0: No niin, Marse, Radio Rock, hyvää päivää.
1: Päivää.
0: Sä eilen olit tosi sitä mieltä, että Italia vie ton lentispeli ja hulluksi vielä haukuit, kun sanoin, että Suomi voittaa. Miten, mä vaan soitin ja kysyin, että miten siinä pelissä kävi?
1: Suomi voitti.
0: No niin, tää oli oikeastaan se tärkein juttu. Ei muuta kuin hyvää päivää.
2: Uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: Creedos Down, Kryptonite. Jo, kiitoksia kaikille lentopalloviestittelijöille ja terveisiä myös Frankolle ja muutamalle muulle, jotka lähetti tuommoisia, ei nyt tuli kiven katkusia, mutta semmoisia viestejä, että älä siellä kuule sekoile. Täällä myös kysellään, että onko Marse tietoa, paljonko Veikkaus otti takkiin Italia-Suomi-pelistä. Itse löin kympin kertoimella, Italian kerroin oli 1.04. Jos joku tietää, niin voi Veikkaukselta tänne päin soittaa. Se on tiedossa, että yksi Suomen joukkueen avainpelaajia tässä turnauksessa on ollut Severi Savonsalmi. Hän on tänään puhelimen päässä ja toivottavasti vastaa. Näin on sovittu. Kello 11 uutisten jälkeen kuullaan sitten tuoreita uutisia siitä, että miltä tuntuu voittaa Italiaa arvokisoissa 48 vuoden jälkeen. Tämä Radio Rockin taajuudella kello 11. Hetken kuluttua rautaava roskaa äänestys, jossa Beast in Black tuoreella Fear the Beast-kappaleella.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Radio Rock.

0: silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Low battery. Fine charging station.
9: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin! Hyvä! Woo!
9: Saa oppii realisoida.
12: Ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.

0: Timo Kotipeltoa voi katsella myös perjantaisin sitten aina televisiossa Vain elämää -ohjelmassa. Stratovarius Paradise 10.27 rautava roskaa -biisin aika. Ja kuten ohjeistus on käynyt, älkää missään nimessä soittako tänne päin. Ja Riku, turha yrittää heilutella sitä VIP-korttia, että saisit. No joo. Tiedätte, mitkä on säännöt. 16.30 silloin saa soittaa ja nyt missään nimessä ei saa kommentoida tätä Fear the Beast-kappaletta, joka tällä hetkellä on 68% se näyttää olevan raudan puolella.
1: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.
0: Et soita.

0: Fear the Beast, Beast in Black, tämän viikon Radio Rockin rautavaa roskaa -kappale. Ja kuten ohjeessa sanottiin, ei tietenkään soiteta tähän aikaan, eihän Petia, ei koskaan.
1: No ei soiteta.
0: Ei tietenkään. Miten tämmöinen tamppaus, miten se sulle uppoo?
1: Uppoo tosi hyvin, kyllä tämä on taas ihan tunnistettavaa Antonia.
0: Ja se tarkoittaa sitä, että ilmeisesti menemme tänne enemmistön kanssa samaan laariin, jossa lukee, että rauta.
1: Raudan puolelle ehdottomasti.
0: Toisaalta nyt kun me puhuttiin, niin se tuli prosentilla alas. Mä en tiedä, oliko tässä nyt joku syy seuraus.
1: No, uudestaan sitten vielä.
0: Joo, joo. Ja radiorock.fi, siellä voitte käydä äänestämässä.
2: Rautaa vai roskaa?
0: Katoitko eilen lentopalloa?
2: Kerro se osoitteessa supla.fi kautta radiorock.
0: No niin, kohta
2: ja
0: puhuta.
2: Lopullinen tuomio perjantaina.
0: Puhutaan Severin kanssa, joka pelasi siinä pelissä kello 11. Tulee uutiset siihen perään sitten Severi Savonsalmi Suomen lentopallon maajoukkuesta. Ja sillä on se lempinimikin, mutta en halua sitä käyttää. Tämä on Linkin Park. What I've done. 10.32 on kello.

0: Ja mitä tuohon lounaslistaan tulee tänään torstaina, sellainen yhtye kuin Slipknot, jos jollain tavalla tuttu, niin siihen mennään sitten tuossa kello 11 jälkeen. Ja kuten sanottua, Suomen lentopallomaajoukkueen yksi kantavia muimia Severi Savonsalmi puhelimessa heti kello 11 uutisten jälkeen. Ja eilen alkoi mainiosti tämä kotiteollisuusmatka. Janne Flinkkilä on kirjoittanut monta vuotta kirjaa kotiteollisuudesta, rakkautta ja raakaa ajoa. Tässä on lähemmäs 600 sivua. Ja jaoin eilen yhden, ja sitten mulle myös selvisi, että kirja ei ole vielä ilmestynyt, mutta luotan siihen, että posti ei sitä liian nopeasti perille vie. Samainen opus, se tullaan myös tarjoamaan tänään kello 13.30 palkintona sitten rocktieteessä.
1: Radio Rock.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puhuilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se kaksitahtiveijä?
4: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119€, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Ja nyt uutisia.
8: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
9: Ja mitkä aset saa sit lolleen?
10: Tämä on ihan hirveä sana.
11: Koska huumori.
8: Tällaiset ohjelmat.
12: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
13: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
14: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
19: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
20: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.

0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Vilma! Vilma! Vilma!
2: Yeah! Tyypit, hei!
3: Shh, yrittäjä puhuu.
2: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
1: Vilma! Vilma!
2: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
4: Niin?
3: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
5: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
9: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
10: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
11: En mä kyllä luule.
8: Kaikki tunteet mukana.
12: Mitä mä oikein teen?
8: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida.
15: Ja ideoida.
16: Let's go!
13: Just noin! Hyvä! Woo!
14: Saa oppeja realisoida.
17: Ja kokemuksia konkretisoida.
16: Let's go!
13: Jäännä kovempaa!
16: Let's go!
0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.

10.44 positiivisella sanomalla HIM-liikenteessä. Beltsebubs. Tätä asiaa Lauralla oli mun mielestä eilen iltavuorossa ja tänään torstainakin. Ja moni teistä on lähettänyt mulle viestiä, että hei, kannattaa katsoa toi Beltsebubs piirretty, mikä nyt onkaan sarjakuvasarja, mikä löytyy Yle Areenasta. Tarkoitus oli eilen, mutta sitten meni näihin lentopallojuttuihin. Moni on sitä kehunut ja aion sen katsoa. Lupaan, että maanantaihin mennessä toi homma on katsottuna ja muistakaa kyseisestä jutusta asiaa sitten iltavuorosta Lauran kanssa ja homma löytyy nyt jo Yle Areenasta. Tätä on

0: I want my weather back. Haluan sääni takaisin, näin voisi laulaa. Tämä oli kuitenkin Nightwish, I want my cheers back. 10.50 on kello. Säästä sen verran, että on tullut näitä maalauksia siitä, että on tulossa jonkinnäköinen ydintalvi, todella kylmä talvi, sitä on luvattu Suomeen. Ja nyt on sanottu, että kuulkaa, nyt se alkaa pikkuhiljaa, mutta äsken sitten, ensi viikolla eteläiseen Suomeen luvattu jopa plus 20 astetta.
1: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: justiin ihan sekunti sitten vaihdoin pari sanaa Severi Savonsalmen puolison kanssa. Vai miksi näitä puhutaan, tyttöystävää Millu Haataja teki tuossa just lähtöä. Severi Savonsalmi, yksi niistä arkkitehdeistä, jonka takia pääsemme taas sitten katsomaan seuraavaksi lentopalloa EM-välierää. Huhhuh, kuulostaa isolta. Huomenna Ranskaa vastaan kello 22. Tietäneen sitä, että en mä sano perjantai-ohjelmasta vielä mitään, mutta mua ärsyttää, että täältä studiosta on viety se telkkari pois. Nytkin olisi voinut jatkaa sit vaikka kuinka pitkään. Älkää sanoko, että se näkyy kännykästä tai iPadilta. Niin näkyykin. Mutta Severi Savonsalmi Suomen lentopallomaajoukkueesta kello 11 uutisten jälkeen äänessä.
1: Radio Rock.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Ja nyt uutisia.
8: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
9: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
10: On ihan hirveä sana.
11: Huumori.
8: Tällaiset ohjelmat.
12: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:lta Starilla.
13: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
14: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
16: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
15: Voi tuskaa.
16: Mut hei, ton lieden voi säästää.
15: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
16: No joo.
17: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.

0: Mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Niin.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Mä Ruben. Ruben Vaara.
8: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Ruuan hinnan nousu kiihtyy ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Sen mukaan ruoka kallistuu tänä vuonna noin 1,5% ja ensi vuonna noin 2,5%. Hintojen nousua vauhdittavat etenkin energian ja lannoitteiden kallistuminen. Tänä vuonna ruoan hintaa ovat nostaneet erityisesti naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna myös viljan ja leipätuotteiden hintojen ennustetaan nousevan. Venäjä valmistelee mahdollisia drooni-iskuja Espanjaa, Ranskaa ja Italiaa vastaan, kertoo espanjalaislehti El Mundo. Lehden mukaan Yhdysvaltain tiedustelu on jakanut eurooppalaisille hallituksille tietoa suunnitelmista. Iskuissa voitaisiin käyttää mereltä laukaistavia drooneja, jotka olisi piilotettu laivakontteihin. El Mundon mukaan iskuilla voitaisiin häiritä esimerkiksi satamien tai lentokenttien toimintaa. Raportin väitteitä ei ole voitu vahvistaa riippumattomasti. Kreml kertoo harkitsevansa Venäjän presidentin Vladimir Putinin osallistumista G20-kokoukseen Miamissa joulukuussa. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä arvostaa Yhdysvaltain lähettämää kutsua ja keskustelee siitä amerikkalaisten kanssa myöhemmin. Kokoukseen osallistuva tasavallan presidentti Alexander Stubb on toivonut, että Putin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski olisivat paikalla ja tapaisivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
10: Hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä. Ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäosaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä voi rakoilla. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 9-15 astetta, Lapissa 6-11 astetta.

0: Niinhän se meni aikanaan. Siellä tehtiin eduskunta-aloitteita siitä, että Lordi ei saa mennä edustamaan Suomea, kun se on pahaa ja kaikkea. Sitten kun voitto tuli, niin kaikki oli kavereita. 5:00 yli 11:00 tämä ääni, mikä kuuluu taustalla, tulee Radio Rockin taajuudella ilmeisesti bussista. Lentopallomaajoukkueen Severi Savonsalmi, oletko siellä jossain?
1: Täällä ollaan linjoilla.
0: No missä tarkalleen ottaen tällä hetkellä bussi liikkuu?
1: No tässä jossain Torino ja Milanon välillä. En kyllä tiedä tämmöistä maalaismaisemaa näistä ikkunoista.
0: No se tuntuu hyvältä. Ensinnäkin onneksi olkoon ja kiitoksia koko joukkueelle tästä eilisestä. No, mä en oikein tiedä, mikä adjektiivi tähän käy, uskomaton, mieletön, ihan jokainen saa laittaa mitä siihen tahansa eteen. Miltä se nyt pelaajan päässä tuntuu, kun tuosta on nyt muutama tunti aikaa, kun maailmanmestari on laitettu laulukuoroon ja aikamoinen matsi?
1: No niin, aikamoinen matsi. Kyllä se hyvältä tuntuu, mutta pikkuhiljaa jo tietenkin alkaa ne ajatuksetkin kääntyä sitten huomista peliä kohin ja välierä siellä oottelee Ranska, mutta kyllä se hienolta tuntuu ja sitten se, että kyllä tuohon uskottiinkin, että toi on mahdollista ja näin, niin sitä aina kun ne asiat vähän tälleen realisoituu, niin sitä on vaan, että no näitä pitikin mennä.
0: Niin, ja koska nythän tietenkään mehän emme palloilukansana tyydy sitten enää, eihän tässä tarvitse enää kuin pari ottelua voittaa, niin tämä on tosi helppo. Mä voin antaa sellaisen neuvon, että voittakaa loput pelit.
1: Sitä lähtee oikein.
0: Joo, ennen tuota peliä, kuten on käyty läpi monessa eri mediassa, niin Italialla niitä pelaajia on ihan jokaiseen lähtöön, ja siellä varmaan sunkin omien tällaisia vähän niin kuin sankareita ja kavereita, ketä on katsonut ylöspäin. Niin oliko pelin alussa missään vaiheessa silleen, että pikkasen jännittää tai jotain muuta?
1: No, ehkä silleen, että ei niin kuin jännitä, mutta semmoinen odottava olo, ja sitten just tuommoinen peli on kumminkin ehkä vähän meille silleen helpompi lähteäkin, että kaikki on kotiin päin ja kaverilla on kaikki paineet kotihallissa ja niille ei riitä mikään muu kuin voitto, niin ei siinä nyt hirveästi ehkä jännitä, että enemmän semmoinen odottavainen ja hyvää fiilistä. Jumalauta päästään vääntää kovin vastaan ja kaikki tietää kumminkin se, että meillä on ihan mahikset voittaa, mikä se hienompaa.
0: Severi Savonsalmi Suomen lentopallomaajoukkueesta, kerros mulle, kun te syötte aamupalaa, niin mitä helvettiä se Jokela oli sitten syönyt sinä samana aamuna? Et, niin kuin, mitä hän on? Vai onko se siinä jossain vieressä? Voiko se itse tulla kertoa?
1: Jokela on tässä vieressä. Nyt ne kyselee sinulta. Oota, niin. Mä otan puhelimeen.
0: No niin, anna puhelin.
1: No morjesta.
0: Terve. Ihan kiva peli, hei. Onneksi olkoon ja kiitos kaikesta, mitä teit, mutta mä yritin tuossa Severin kysyä, että mitä sä olit syönyt aamupalaksi? Lähti aika hyvin.
1: Mitä mä olin syönyt aamupalaksi?
0: Niin.
1: No, ihan perinteinen, eikä mitään ihmeellistä.
0: Siinä. Mutta oli kyllä kaikkien aikojen peli. Mitkä ne sun tunteet oli siinä vaiheessa? Ja kun näki ainakin sieltä, mitä television välityksellä katsoi, että sä pääsit jonkunnäköiseen, en mä tiedä, aina puhutaan jostain flow-tilasta, mutta oltiinko siitä vähän yli jo, siis silleen, että sä tajusit vaan, että nyt tää homma rullaa?
1: No olihan se niinku, no justiin, tämä kuuluisa flow-tila tai tyhmä päivä tai mitä näin, nyt on erilaisia termejä, mutta olihan se niinku ihan hullu päivä ja hullu peli silleen myös itselleen, että oli semmosia hetkiä, että tuntuu, että vaikka tekee huonoja suorituksia, niin ne päättyy meille pisteeksi.
0: Kerrankin näinpä.
1: No just näin.
0: Ei mitään. Hei, todella paljon kiitoksia tuosta eilisestä pelistä. Anna Severi, mulla on Severille vielä yksi kysymys tässä näin.
1: No niin, mä annan Severille.
0: Jees, kiitoksia. Kiitos.
1: Linjalla.
0: Joo, koska tässä radiossakin aina musiikkia soitellaan, niin mua vähän kiinnostaa, kun teidän tästä koppimusiikista en ole nähnyt missään hirveästi juttuja, niin onko sä jonkunnäköinen DJ siellä, Severi?
1: Kyllä mä oon.
0: Okei, no niin, no nyt mua alkaa pelottaa. Minkälaista musiikkia DJ Severi Savonsalmi soittaa lentopallomaajoukkojen kopissa?
1: No, aika paljon kaikkea räppiä. Ja
0: no niin, tietysti. Ette te nyt mitään räppijätkiä on? Joo, sitten, mitä muuta?
1: No sitten, just ennen kuin mennään kentälle, viimeinen biisi siinä, kun keskitytään matsiin, on Mireilan timantteja. Se on nyt pari vuotta ollut ja homma ihan hyvin toiminut.
0: Siis onko se aina?
1: Se on aina. Ja tarkalleen 2 minuuttia ennen kuin meillä alkaa semmoinen viimeinen miittin.
0: No niin, mä ajattelin, että mä soitan sen biisin, mitä sä sanot siinä. Eli siis nyt me mennään, tässä on niinku 2 minuuttia pelin alkuun. Ja onko se sille... Tällä
1: mennään.
0: Onko tää huomenna kanssa sama juttu sitten, että 2 minuuttia ennen kuin peli alkaa, niin sit Mirtsu alkaa jortsua siellä. Tanssitteks te siinä mukana?
1: Kyllä me ollaan kovimman näköisiä jäkkiä.
0: Ei, kyllä.
1: Kyllä kovimmat laulaa.
0: Te ootte ihan pimeet. No anna mennä, anna tulla pikkupätkä. Anna tulla. Anna tulla. Odota, nyt kertsi, muutkin saa laulaa. No niin.
1: Ei mä en ole.
0: Kyllä sä pystyt.
1: Ääni sen verran käy.
0: Hei, paljon kiitoksia kaikille teille, tsemppiä. Huomenna sit kaadetaan Ranska ja sit kaadetaan se joku, mikä sieltä tuleekaan. Me voitetaan. Että, siis huomasit sä me, ette te, vaan me yhdessä. Kaikkea hyvää, Severi Savonsalmi, lentopallomaajoukko. Kiitoksia teille kaikesta.
1: Kiitos paljon.
2: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic.
0: Kimi on kipeä, mutta ei kerrota kenellekään.

0: Siinä te sen kuulitte Radio Rockin taajuudella. Näin pitkälle lentopallomaajoukkue on päässyt viimeisenä biisinä kahden vuoden ajan. 2 minuuttia aina ennen kentälle menoa tämä Mirellan Timantte. I rest my case. Mennään toisenlaisiin asioihin. Nimittäin lounaslistaan tänään vuosia täyttää The Clown Slipknot-yhtyeestä Sean Grahan. Ja sen kunniaksi täällä olisi tarjolla 3 biisiä Slipknottia, mistä valita. Ei ihan Mirellaa, mutta melkein. Ensimmäinen kappale tulee tässä. Duality, mitä mainio on kappale. Mitäs muuta tää listaan on syönyt?
1: Listallaan.
0: Niin, siellä on sitten, otetaan toi, täällä on se uusi, tuore Arsenal on tämän biisin nimi. Tämä on siis tuoreen Slipknot-kappale.

0: Siellä löytyy Dualici lounaslistalla, tuore Arsenal, ja sitten otetaan vielä toi Snuff. Tää on vähän tämmönen hitaampi.
1: Erilainen Slipknot-biisi. Snuff.

0: Onpa muuten hieno biisi toikin. Siinä siis kolme Slipknottia, mistä voitte valita. Ihan oman tunnon mukaan. Duality, Arsenal, viimeisin biisi, mitä yhtiö on julkaissut, ja Snuff ovat kappaleet. Antaa tulla. +358108121, jos ääniviesti muuten... Eikö? Niin kuin ei tänne tarvitsisi soittaa, mutta voitte te soittaa.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.
0: Siellä oli Slipknotti kolme kertaa.

0: Architect, Everything Ends, 21 minuuttia yli 11. Kiitos vielä kerran Severi Savonsalmelle ja Jokelalle tuolta jostain päin Italiaa lentopallomaajoukkojen bussista. Tuli terveiset ja nyt tiedetään, valitettavasti tiedetään myös, mitä musiikkia siellä kopissa soi. Mutta tämän radiokanavan musiikkiin te pääsette, hyvät ihmiset, vaikuttamaan. Lounaslista äänestys käy erittäin kuumana. Slipknotin Clown tänään, syntymäpäivän sankari. Ja sen kunniaksi kolme kysyttiin, mitkä biisit siellä on. Siellä on Duality, tuore Arsenal-kappale sekä sitten Snuff Noista. Laittakaa oma mieli tiettyyn tuonne meidän WhatsAppiin. +358 108 0121. Ja myös ääniviestit ovat sallittuja.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Radio.
3: Rock.
2: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla.

0: pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että mites ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
8: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin. Fiksuruoka.fi.

0: yhdestä kahteen. Radio Rockin päivävuoro.
1: Niin se on. Ja onneksi huomasin, että tämän julkaisun saa tehdä vasta kello 12. Muuten olisin kertonut sen teille etuajassa ja rikkoisin taas jotain sääntöjä. 11.32 on kello. Keikkouutisia tulossa heti kello 12 uutisten jälkeen. Kun silloin se on kuulemma lupa kertoa.

0: meidän kaveri Poets of the Fall Lift. 11.36 kello, Radio Rockon taajuus. Olen minä se viimeinen kaveri, kenen annetaan tällaisia julkaisu kello 12, mutta uskon, että monille miellyttävä uutinen ja keikkakin on jo tuossa heti ensi vuoden alussa, että jos semmoista...
1: Radio Rockin päivävuoro. Kim Sainio ja Marse Rendic.
0: Joo, toinen on sairaslomalla, se ensimmäinen. Hän palaa siinä vaiheessa, kun tervehtyy. Terveiset sinne jonnekin, missä onkaan. Sairastupa tällä hetkellä. Ei, kun näytä, että 2 vuotta aikaisemmin kerrotaan, että joku tulee keikalle, niin siinä kerkeä tapahtuu vaikka mitä. Billy Idol, Rebel Yell.

0: No, tässä oli taas on kello 12 uutisten jälkeen tarkoitus siirtyä suoraan lounaslistaan, mutta emme kerkeäkään. Vähän siirretään sitä lounaslistaa ja tarkoittaa teille vähän pidempää äänestysaikaa sen takia, koska heti tuossa 12 uutisten jälkeen tämä tiedoite, keikka, uutinen on silloin luvassa. Ja no kai mä nyt sen voi kertoa, että se keikka on Helsingin jäähallissa. Toivottavasti se nyt ei ollut liikaa kerrottu ja tuonne ensi vuoden 27 alkuun mennään. Tästä lisää kohta ja mitä löytyy lounaslistalta Slipknot ja Clownin synttärit tänään. Siellä on Duality, Arsenal ja Snuff kappaleet, joista voi valita. Ja kertokaa se missä muualla kuin tuolla WhatsAppissa.
1: Radio Rock.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
8: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
9: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
10: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Ja nyt uutisia.
14: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
15: Mitkä asiat saa sit lolle?
16: Toi oli ihan hirveä sana.
17: Koska huumori.
14: Tällaiset ohjelmat.
18: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
19: Sanna tekee kotona töitä.
20: Ja tosta.
19: Emil ennätyksiä.
21: Yes.
19: Ja Marko olonsa mukavaksi.
22: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
20: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
19: Ja Roki tekee juomakiposta vesipuiston.
23: Onks Roki semmonen vesikoira?
22: Paperien mukaan kyllä spanieli.
19: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
24: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
25: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
21: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Kuka tulee Suomeen keikalle vuonna 2027? Ihan oikein positiivinen uutinen. Tällainen saadaan heti kello 12 uutisten jälkeen Radio Rockin taajuudella. Ja totta kai paljon viestejä tullut myös päivän lounaslistalle, mitä Slipknottia kuullaan ja mitkä on oikein ne perustelut ja mikä noista kolmesta biisistä sai suurimman äänisaaleen. Sekin käydään läpi.
1: Radio Rock.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä. Hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
7: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
8: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä?
8: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
7: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
8: Ojes.
9: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
7: Oomi?
10: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Valaise syksysi Julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkö.

0: täppäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Ruuan hinnan nousu kiihtyy ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Sen mukaan ruoka kallistuu tänä vuonna noin 1,5% ja ensi vuonna noin 2,5%. Hintojen nousua vauhdittavat etenkin energian ja lannoitteiden kallistuminen. Tänä vuonna ruoan hintaa ovat nostaneet erityisesti naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna myös viljan ja leipätuotteiden hintojen ennustetaan nousevan. Maatalouden tuottajajärjestöt, MTK ja SLC, pyytävät kilpailu- ja kuluttajavirastoa selvittämään S-ryhmän ketjuyhteistyön vaikutuksia kilpailuun. Järjestöjen mukaan S-ryhmän keskitetty ostoyhteistyö on vahvistanut sen asemaa päivittäistavarakaupassa ja vähentänyt alueosuuskauppojen välistä kilpailua. Tuottajajärjestöjen mukaan S-ryhmän osuus päivittäistavaramarkkinoista oli viime vuonna lähes 50%. Kreml kertoo harkitsevansa Venäjän presidentin Vladimir Putinin osallistumista G20-kokoukseen Miamissa joulukuussa. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä arvostaa Yhdysvaltain lähettämää kutsua ja keskustelee siitä amerikkalaisten kanssa myöhemmin. Kokoukseen osallistuva tasavallan presidentti Alexander Stubb on toivonut, että Putin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky olisivat paikalla ja tapaisivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
3: Hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä, ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäosaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä voi rakoilla. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 9-15 astetta, Lapissa 6-11 astetta.

0: Enpä viitti sitten edes alkaa käymään sitä, että mitä sanoja äsken kuulin tossa, kun... Joo, kyllä kuulee sanat niin päin, prinkkala. Battle Beast, Wings of Light. Kello on 6 minuuttia, eli 12 vähän myöhässä tämä julkistus tulee. Kello 12 se on lupa tänään julkaista, niin nyt sitten ainakaan kukaan ei voi sanoa, että ei olisi, tai oltaisiin jollain tavalla etuajassa. Se on niin, että metalcore jätti Bullet for My Valentine saapuu Helsingin jäähalliin helmikuussa 27. Social Acopolypse 27 kiertue. Ja mukana on Pendulum ja Dark Divine. Tämä walesiläinen Bullet for My Valentine esiintyy Helsingin jäähallissa tiistaina 2. helmikuuta 27. Ja tämä kyseinen kiertue tosiaan pitää sisällään sekä Pendulumin Australiasta ja yhdysvaltalainen Dark Divine. Tärkeitä asioita, liput, ne tulevat myyntiin keskiviikkona 30. päivä syyskuuta kello 11. Lippu.fi on se paikka, missä voi sitten noin itselleen hoitaa suositeltavia asioita. Muistakaa, ensi viikon keskiviikkona kello 11. Ja menee vielä jo lippu.fi, ettei mene noin mestat sekaisin. Miltä se kuulostaa, se Bullet for My Valentine? Kuunnellaan sitä. Ja keskiviikkona jokainen hoitaa itselleen sit liput.
1: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. 10-2.
0: Ja sellainen tarkennus vielä, että Kim tällä hetkellä kipeänä. Hearts Burst Into Fire on tämä kappale. Keskiviikkona 30. päivä syyskuuta liput myyntiin. Ja 2. helmikuuta 27 keikka. Toimikaa. Saa toimia. Tosin vasta keskiviikkona 30. päivä syyskuuta.

0: toinen päivä helmikuuta 27. Bullet for my Valentine silloin jäähallissa. Liput, ne tulevat myyntiin keskiviikkona 30. päivä syyskuuta kello 11. lippu.fi. Ja muistakaa, että mukana myös Pendulum ja Park Divine tuolla kyseisellä keikalla. Keskiviikkona liput haltuun.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
0: Ja siellä on sitten kohta siellä ruudussa kaikki, kun siellä on nyt jo. Tänään siellä on myös tuore erikoisjoukkojen jakso. Ja tämän My Chemical Romancen jälkeen Slipknotin teidän valinta.

0: My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade. Ja on kaiken maailman. Joo, keskiviikkona tulee ne Bullet for My Valentine-liput myyntiin. Tuota kerrottiin kello 11, lippu.fi, mutta nyt
1: tänään päivävuoron lounaslistalla.
0: Sieltä löytyi sellaisia kappaleita kuin Slipknotin Duality, Arsenal, heidän tuore kappaleensa ja Snuff. Yksi täältä nousi ylivoimaiseen voittoon. Ja miksi tänään Slipknotia, niin Clownin synttärit tänään. Ehkä hieman yllättäen, mutta erilaisia perusteluja tuli. Monilla oli tällaisia muiromantikoperusteluja, mutta sitten ihan tämmöistä järkeen käypää selitystä, että miksi kuulemme tämän kyseisen kappaleen.
2: Voidaanko Marsen sopia, että laitetaan se snuppi soimaan, kun keli on kyllä semmoinen, että ei mitään liian rankkaa sopisi kuunnelle. Ja sen lisäksi mulla on jauhelihakeittoa lounaaksi ja mikro ei toimi. Eli kylmä lounas kylmälle kelille sopii hyvin toi kylmä biisi.
1: Tänään päivävuoron lounaslistallaan.

0: Ymmärrän, että monille tästäkin semmoisia vähän romanttisia sydänsurruviestejä, niitäkin tuli paljon. Slipknotin Snuff oli tuo biisi tänään lounaslistalla, yhtyeestä Clown tänään syntymäpäivä sankarina, ja tästä ei oikein mitenkään muuten voi jatkaa kuin matkalla helvettiin, ja sitten myös tuoreita rock-uutisia luvassa. Ja muistutan, että tänään mahdollisuus saada huomenna ilmestyvä tuore kotiteollisuuskirja, rakkautta ja raakaa ajoa, Janne Flinkkilän kirjoittama kotiteollisuuskirja. Rock-tieteessä palkintona kello 13.30, nyt 12.22.
1: Radio Rock.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Ei kun morjasta pöytä!
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihaa.

0: Mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreeneistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvänä aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
7: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida
15: ja ideoida.
16: Let's go!
13: Just noin! Hyvä! Woo!
14: Saa oppei realisoida
17: ja kokemuksia konkretisoida.
16: Let's go!
13: Käännä kovempaa!
16: Let's go!
0: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
16: Let's go!

0: Rolling Stone-lehden haastattelusta näytteli Matthew McConaughey, miten se nyt lausutaan, kai kovasti kehui AC/DC omissa videohaastatteluissaan siinä, ja tässä on kyllä on ollut koko ajan. Tuntuu hyvältä katsoa tätä Suomen nuoren lentopallomaajoukkojen juhlintaa, kun siitä tulee joka tuutista koko ajan. Severi Savonsalmi oli tänään äänessä, ja tuo puhelu hänelle ja joukkueen bussiin, niin se löytynee jossain vaiheessa myös Suplassa, tai olettaisin, ja siellähän selvisi muun muassa, mikä on se biisi, mitä joukkue kuuntelee aina, on kuunnellut viimeiset pari vuotta ennen kuin 2 minuuttia ennen kuin kentälle lähtö. Tulee näistä, tai ei niinkään tästä, mutta muista tärkeistä asioista seuraavassa. Rock-uutiset.
1: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. 10-2.
2: Hiljattain laulajan vaihdoksesta tiedottanut power metal-yhtye Dragon Force julkaisee omaa nimeään kantavan albuminsa 19. päivä maaliskuuta. Levy on ensimmäinen yhtyeen uudistuneella kokoonpanolla, johon kuuluvat uudet laulajat Alissa Whiteglitz sekä Alessio Garavello. Uutena lisäyksenä on myös kolmas kitaristi Billy Wilkins. Tulevalta levyltä on nyt julkaistu ensimmäinen kappale Hunger of the Beast. Jimi Hendrixin maailmanmaineeseen noususta tulee tänä syksynä kuluneeksi 60 vuotta. Tätä merkkipaalua juhlistetaan Room Full of Hendrixin 60 Years of Jimi Hendrix -kiertueella, joka starttaa tänään torstaina. Yhtyeessä soittavat kitaristilaulaja Juho Kihara Pitkänen, joka on tunnettu Hendrix-taitaja, joka esitti Jimin roolin Aleksanterin teatterin Club 27 -musikaalissa. Yhtyeessä soittavat myös Hannu Sormunen ja Jarkko Rantanen. Kiertue starttaa tänään Kitee-salista Kiteeltä ja viimeinen keikka soitetaan 13. päivä marraskuuta Kulttuuritalo Martinuksessa Vantaalla.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Kerrotaan vielä, että Gremlins-elokuvasarjan 3. osan ensi-iltaa on lykätty vuoden 2027 marraskuusta lokakuulle 2028. Elokuvan vastaavana tuottajana Harry Steven Spielberg ja ohjaajana nähdään Harry Potter-elokuvista tuttu Chris Columbus. Ensimmäinen Gremlins-elokuva julkaistiin vuonna 1984 ja se nousi merkittäväksi kassamagneetiksi. Kakkososa vuodelta 1990 on lähinnä kulttiklassikko.
1: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. 10-2.
0: Puoliksi oikein, mutta anteeksi. Mikä sähköpostin olen saanut? Ei, tämän aika ei ole vielä. Pia Lahtinen Respaan terveistä. Käydäänpä tämä juttu kohta läpi. Et sä voi tällaista laittaa tänään. Syyskuu 24. päivä.
3: Ei.
0: Ei, nyt niin kuin. No käydäänpä läpi. Kysytään, saako tällä tavalla tehdä. Tää muuten liittyy yksi toinenkin juttu, kun oli kaupassa useampi viikko sitten. Ja kuulin puhelinkeskustelun.

henkilö, en tiedä puhuiko sukulaiselle vai kenelle, mutta liikaa on hei liikaa. Vaikka nämä onkin hienoja juttuja, mutta ai. No on mun spell. Sit mennään tähän kiellettyyn asiaan, jota ei nyt ihan näin aikaisin saa alkaa mesolla.

0: Sieltä se välillä tuntuu, että se Jumala, on se sitten Thori, joku muu, ihan kuka tahansa, niin aika kaukana se tuntuu olevan. Ja varsinkin tällaisena päivänä, kun ihan, kuulkaa, tälle ihan muina ihmisinä avaat sun sähköpostin ja kello oli jotain, no nyt se on 12.38. Studiossa myös syyllinen siihen, miksi tuossa saatuin ehkä pikkasen avautua. Respan Pia, hyvää päivää. Eikö, onko toi, mikä vinkki sulla? Ei se ole toika. Onko se toi?
1: Ei.
0: Eikö, sulla on väärä mikki, nyt sulla on oikein.
1: Hei vaan.
0: Niin.
1: Niin.
0: No, haluatko sä nyt kertoa ihmisille,
1: tänään on tasan tänään on tasan 3 kuukautta jouluaattoon, ja itse olen jouluttaja.
0: Joo, vaikka siis, ja sähän tiedät, että mulla on tämä, itselläni on tämä joulupukki fetissi, voidaan palata siihen myöhemmin. Minä omistan enemmän isoja joulupukkeja kyllä kuin kukaan muu tässä maassa. Ja jos on niitä isoja, niin niitä saa mulle lähetellä. Mutta tämä, että tänään kello 12.14 Pia Lahtinen, sinä olet lähettänyt Nelosen radioiden henkilökunnalle sähköpostin kalenterikutsun, jossa lukee tervetuloa riisipuurolle! Tää helvettiä.
1: Se on meidän perinteinen riisipuurohetki.
0: No, mutta 17.12.
1: Porukan kalenterit on täynnä.
0: Hei, tiedätkö mitä?
1: Tiedätkö paljon
0: luvattiin ensi viikoksi etelään esimerkiksi lämpöastetta?
1: Ei, mä lähden
0: 20 astetta.
1: Ei kiinnosta.
0: Okei, nopea galluppi. Mitä mieltä te rakkaat ihmiset olette? Vastatkaa WhatsAppissa tähän näin. Onko tämä liioittelua lähettää riisipurkut?
1: Pitää ennakoida. Ei, ihmisten kalenterit täyttyy.
0: +358 1080 121. Täällä tuli kirosanoja, ja sitten täällä tuli, voidaanko vaan viettää kerralla 2 joulua ja pitää välivuosi sen jälkeen ennen seuraavaa. Eli antakaa tulla tänne näin. Me ei nyt kirjoittaa jotain. Sä voit sitten lähettää uuden vuoden kutsut samaan.
2: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
3: Radio Rock.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö, niin mä näytän.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: K-Auto.
10: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-lataus. Arkesi varrella.
12: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:lla. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Ja nyt uutisia.
4: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
5: Mitkä asiat saa sit lolle?
6: Oli ihan hirveä sana.
7: Huumori.
4: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
8: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
9: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 €. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuon Mersun mittaristossa.
16: Sehän on huoltovalo.
15: Joo. Minne veis huolettavaksi?
16: Vie veholle.
15: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
16: Määräaikaishuoltoon.
15: Mitä?
16: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
15: Oikeesti?
16: Ihan oikeesti.
15: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
17: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
18: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
19: Kyllä mä jotenkin dikkaan teistä. Täällä kysytään, onko luumukiisseliä tarjolla myös. Oho ja kiitos kaikille.

0: Tämä joulupuurokutsu, joulukuun 17. päivä, mikä oli lähetetty laajalla listalla tänään Respa Pian toimesta. Sitä on pidetty yleisesti teidänkin toimesta hätävarjelun liioitteluna.
1: Ja Kim Sainio.
0: Ei kun Kim on saikulla, muistetaan se. Pikkuhiljaa kello 13.30 rocktieteen. Janne Flinkkilä kirjoittanut kotiteollisuuskirjan, joka virallisesti huomenna julkaistaan, mutta rakkautta ja raakaa ajoa on mahdollisuus voittaa itselle tänään kello 13.30.

0: Remember my child, bless thee and keep thee forever. Janne Flinkkilä, urakka valmis, rakkautta ja raaka-ajoa, kotiteollisuuskirja. Lähes 600 sivua Hynysestä ja kumppaneista. Ja Janne Flinkkilä, otan osaa. Siinä on varmaan mennyt, vissu just toinenkin, kun tätä kirjaa on kirjoitettu. Mutta hieno kirja, hienoja kuvia ja hienoa tekstiä. En kerennyt sitä eilen sattuneesta lentopalloilusta syystä aloittaa vielä lukemaan, mutta viikonlopun aikana toikin on sitten tehty. Ja jos joku teistä haluaa päästä tuohon kirjan kimppuun, niin 13.30 Radio Rockin taajuudella Rock Tieteen. Nyt uutiset.
1: Radio Rock.
2: Rockmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla.

0: pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
3: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
4: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalusta.

0: sitten myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
3: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Auto, Autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex.
6: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
11: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Puola epäilee Starlink-satelliittiviestintäasemalla eilen syttyneen tulipalon johtuneen sabotaasista, kertoo uutistoimisto Reuters. Asema välittää tietoliikenneyhteyksiä muun muassa Ukrainaan. Puolan varapääministerin Krzysztof Kaukowskin mukaan tapaus voi liittyä hybridisodankäyntiin, ja siinä on piirteitä, jotka sopivat Venäjän toimintamalliin. Venäjän osallisuudesta ei kuitenkaan ole varmuutta. Itä-Suomen poliisi tutkii Ilomantsissa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tapahtunutta henkirikosta, jonka uhrina kuoli noin 50-vuotias paikkakuntalainen mies. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi eilen 38-vuotiaan ilomantsilaisen miehen taposta epäiltynä. Poliisi on ottanut myös kiinni toisen henkilön, jonka osuutta tapahtumiin selvitetään. Poliisin mukaan uhri ja epäillyt tunsivat toisensa entuudestaan. Ruuan hinnan nousu kiihtyy ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Sen mukaan ruoka kallistuu tänä vuonna noin 1,5% ja ensi vuonna noin 2,5%. Intojen nousua vauhdittavat etenkin energian ja lannoitteiden kallistuminen. Tänä vuonna ruuan hintaa ovat nostaneet erityisesti naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna myös viljan ja leipätuotteiden hintojen ennustetaan nousevan.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
1: Hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäosaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteite voi rakoilla. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 9-15 astetta, Lapissa 6-11 astetta.

0: Amorphis, House of Sleep. Saw 3 elokuva, kyllä. Siinä soundtrackilla toi. Ja se Flinkkilän kirjoittama Rakkautta ja raakaa ajoa kotiteollisuuskirja. Pikkuhiljaa aletaan lähestymään sitä, että...
1: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic.
0: Kim Sainio sairas vuoteella vielä. Sellainen korjaus tuohon. 13.06 ja noin 13.30 rocktietäjän aika Radio Rockin taidolla. Tämä on Judas Priest, Turbo Lover.

0: Wallbeat, Becoming. Becoming itse rocktieteeksi Janne Flinkkilä sen on kirjoittanut. Jouni Hynynen ennen näihin aikoihin itse kertoi tästä kirjan tekemisestä. Huomenna viralliset kirjan julkkarit, ne taisi olla Bar Loosessa Helsingissä. Ja ties vaikka saataisiin jotain tyyppejä käymään huomenna perjantain tässä toivelähetyksessä. Täällä saas nähdä. Mutta hieno kirja, joka on mustapunainen ja mä edelleen siis jo, miksi tämä kirja pitää omistaa, kun tämä eri valo taittuu tähän tälleen mageesti mustalla pohjalla, toi punainen, punamusta kotiteollisuuslogo, rakkautta ja raakaa ajoa. Joku teistä tämän itselleen saa, ja eilenkin se kuultiin, että eipä nyt vaadi mitään hirveä ihmeellistä tietoa, mitä se vaatii. Sen, että pystyy soittamaan tänne Radio Rockin studioon. 01080121 on studion numero. Kaksi pääsee mukaan ja toivottavasti voittaja tietää enemmän kuin se toinen. Jos kumpikaan ei tiedä yhtään mitään, niin sitten niin sanotut haaskalinnut saavat palkinnon itselleen. 01080121 kotiteollisuutta tarjolla.
1: Noin 10 minuutin sisään. Aikaa vastata 30 sekuntia. Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt 01080121.
2: Radio
1: Rock.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2,5. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2,3€. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla.

0: Lahden myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuilloon.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
11: Rattaat?
12: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
11: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
12: Jep.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

tietäjän etsintä on käynnissä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: rakkautta ja kovaa ajoa. Se on kotiteollisuuskirjan nimi. Huomenna perjantaina se ilmestyy, julkkaritkin on luvassa. Saadaanko sieltä julkkareista huomiseen toivelähetykseen joku vieraaksi? Se jää todellakin nähtäväksi ja kuultavaksi, mutta nyt, eikö me kisaa?
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu
0: Juha, terve!

0: Jumalauta, sanotaan siihen loppuun. Mikä Juha oma suhteesi kotiteollisuusyhtyeeseen?
1: Lämmin suhde, kyllä. Levyt löytyy.
0: Joo, ja varmaan olet joskus livenäkin nähnyt.
1: Kyllä, muutamia kertoja.
0: Semmoinen kouluarvosana yhtyeelle koko heidän urastaan. Minkälainen se olisi, jos 4-10 on asteikko?
1: 8.5. Puoli.
0: Joku Hynynen kuuntelee, niin kannattaa olla varoilla. Oikeita vastauksia, niin katsotaan kuinka käy.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Rautaa vai roskaa -bändin perustajan nimi on mikä? Tällä viikolla.
1: Anton Kapanen.
0: Kyllä vain. Kenen levy on Vulgar Display of Power?
1: Pantera.
0: Kuka mahtaa olla Therapy-yhtyeen laulaja?
1: Andy Cairns.
0: Ja mitäs sitten Megadeth, sama kysymys?
1: Dave Mustaine.
0: Kenen vuoden 2002 levy on nimeltään Iso Haara?
1: CMX.
2: Aika.
0: Sitten toi on ollut pitkää toi kysymys tossa. 5 pistettä. En muista, milloin olisi ollut noin paljon pisteitä.
2: Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Kalle, terve!
3: Sulla on tämmöinen etukäteen tekniikan knockout jo päällä.
0: Niitä oli, oliko tämä sellainen? Meidän just kysyä, koska siis nykyään kilpailun säännöt sallii myös sen, että luovuttaa, mutta ethän saa ole sellainen, jonka luovuttaa.
3: En, kyllä, kyllä mä näytän, että eikö typerannut, niin ihan koko kohdassaan.
0: Niin, sulla on 5 täällä. Aika sopiva. Mä en siis tiennyt, että näin tulee käymään. Tämä oli etukäteen valittu, tämä Raskaat veet-kappale. Mahdollisimman paljon oikeaa vastausta, niin sillä tästä päästään eteenpäin.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Mikä mahtaa olla Taneli Rantalan suosikkiyhtye?
1: Lohi.
0: Kuka oli eilen haastattelussa Radio Rockin päivässä näihin aikoihin? Mistä maasta tulee Moonshot-niminen yhtye?
3: Vastaan edellisen Hynynen.
0: Mitä?
3: Vastaan edellisen Hynynen.
0: No kun ei pysty enää, kun sit se on vähän niin kuin mennyt, että tää meni nyt, tiedätkö, tälleen. Aika. Tämä oli vähän tämä, että... Joo, ei, mutta siis toi oli hyvä, koska mä selkeästi kuulin, että sä oot silloin ollut kyllä kuulolla. Ja sä oot silleen, että niin, mitäs, liittyisikö nämä jotenkin toisiinsa? Mutta ei varmaan Kalle tarvi ottaa varria tai mitenkään pyytää. Ei lähetä siihen. Ja tämä...
3: Ei kokemukasta voittoa kato 24 tuntia, kun Suomen matsi tuli katsottua.
0: No joo, no se oli kyllä hieno. Ja tosiaan toi Severi-haastattelu löytyy Suplasta, Severi Savonsalmi, ja näköjään myös Ilta-Sanomat on sen nostanut, mutta ei ole kertonut, missä ohjelmassa se on tehty tai kuka sen haastattelun olisi tehnyt. Siinä lukee vain Radio Rockin haastattelussa. Näin se menee. Juha, sä jäät siihen kirjaan sinun. Onneksi olkoon, Kalle. Ensi kerralla treenien jälkeen sitten.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Maanantaista torstaihin kello 13.30.
4: Radio Rock.

0: Olen kyllä sitä mieltä, että nythän Nylon Beatillä on tulossa kaiken maailman. Heillä on risteilyjä ja on ne 500 000 jäähallin keikkaa. Jos siellä oltaisiin jollain tavalla hereillä, niin totta kai. Mitä Nylon Beatin pitäisi tehdä? Heidän pitäisi ottaa omaksi lämpäriksi Waspi. Tiedätte kyllä miksi. Ja kysymys kuuluu, jos näin olisi, kuinka moni lähtisi keikalle tai risteilylle?
1: Radio Rock.

0: Kauppatarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat. Ja mitkä asiat saa sut lolle?
7: On ihan hirveä sana.
8: Koska huumori.
6: Tällaiset ohjelmat.
9: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00. Starilla.
10: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
13: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
17: Okei.
16: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
17: Mistä ihmeestä sä puhut?
16: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
17: Niin auto.
16: Ne.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
19: No niin, isä.
20: Joo.
19: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
20: Mm.
19: Ja mitä me ei tehdä?
20: Potkita renkaita.
19: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
21: Että mites ne täyttökustannukset?
22: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
23: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: kaiken maailman juttuja, sitä tänään on taas tapahtunut. Huomenna, ei nyt voi sanoa normaali tyyli, varmaan vedetään sitten jonkinnäköisellä erikoiskokoonpanolla toi perjantain toiveohjelma. Erikoiskokoonpano tarkoittaa tällä hetkellä sitä, että ainakin itse olen siellä paikan päällä. Kuka muu sinne tulee, niin se selvinnee sitten huomenna ja mitä kaikkea tapahtuu. Kaikkiin näihin kysymyksiin saadaan vastaus huomenna kello 18 eteenpäin. Mikäli teillä on jo nyt toiveita, voitte lähettää niitä WhatsAppin kautta, ääniviestit aina niitä tykimpiä. +358 108 0121 ja sitten on nämä Happy End-jätkät, jotka jatkaa tästä näin. Radio Rockin iltapäivä. Olkaa hyvä. Ja toivottavasti toi Taneli-kysymys jossain vaiheessa siihenkin joku rocktieteessä vastaa oikein.
1: Radio Rock. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dennä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Uilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Ai jaa.
11: Jaa.
10: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
11: Onko se kaksitahtiveijä?
10: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En.

0: monessa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
5: Tyypit hei!
6: Shh, yrittäjä puhuu.
5: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
4: Vilma! Vilma!
5: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
7: Niin?
8: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
9: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
13: Saa unelmoida.
14: Ja ideoida.
15: Let's go!
12: Just noin! Hyvä! Woo!
13: Saa oppeja realisoida.
16: Ja kokemuksia konkretisoida.
15: Let's go!
12: Käännä kovempaa!
15: Let's go!
17: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
15: Let's go!
18: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
19: Jotain on särkenyt.
2: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Venäjä valmistelee uusia drooni-iskuja Euroopassa, mutta tällä kertaa kohteena ovat Välimeren alueen maat, Espanja, Ranska ja Italia. Yhdysvaltain tiedustelupalvelut ovat keränneet tietoa Kremlin eskalaatiosuunnitelmista ja jakaneet ne useiden eurooppalaisten hallitusten kanssa, kertoo espanjalaismedia El Mundo. Ulkoministeriön poliittisen osaston osastopäällikkö Petri Hakkarainen ei ota kantaa siihen, onko raportti tullut Suomen ulkoministeriön nähtäväksi. Hakkarainen kuitenkin sanoo, että viime aikoina on nähty lisääntyvässä määrin Venäjään kytkeytyviä sabotaasiyrityksiä pitkin Eurooppaa, mutta liikkeellä on myös paljon huhuja. NATO-lähde väläytti Ilta-Sanomille, että NATO suunnittelee talven ajalle vahvempia toimia mahdolliseen hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi. Viron Otepään asukkaat valittavat UPM-10 vaneritehtaan aiheuttamista haju-, melu- ja savuhaitoista, kertoo virolainen Postimees. Asukkaiden mukaan voimakas haju aiheuttaa pahoinvointia ja melu häiritsee yöunia. Tehtaan johtaja Tönu Saaber vakuuttaa, että tehdas toimii lakien, lupien ja ympäristövaatimusten mukaisesti. Viron terveysviranomainen on aloittanut asiasta valvontamenettely. Eduskunnan kansliatoimikunta on kuullut tänään eduskunnan pääsihteerin virasta pidätettyä Antti Pelttaria. Asia koskee sitä, jatketaanko Pelttarin virasta pidättämistä. Pelttaria vastaan on nostettu syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, virka-aseman väärinkäyttämisestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Epäilyt koskevat Pelttarin toimia suojelupoliisin päällikkönä.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Tänään päivällä sataa runsaiten maan itäosassa. Myös Lapissa voi päivällä sataa ajoittain vettä ja etelässä vesisateet yleistyvät iltapäivän ja illan aikana. Poutaisinta sää on tänään maan länsiosassa, missä myös pilvipeite voi repeillä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17, pohjoisessa 8-13 astetta.

0: Nyt ei mestari tulkitse enää, tämähän on koko bändi laulamassa. Bon Jovi ja Born to be my baby. Mestari itse.
1: Itä erinomaisinta torstaita.
0: Sitä se toivottaa Bon Jovikin. Meidän nimemme ovat Herman sekä Rantala. Minä olen Herman ja hän on Rantala. 24. päivä syyskuuta meneillään ja kiitoksia Marselle ja uutisiin.
1: Niin, me olemme Radio Rockin iltapäivä suluissa kerho ja jatkamme tästä kello 18 saakka.
0: Ihan... Mitä tässä nyt tällä tavalla kävi, että teikäläinen tuli treenaamasta suoraan studioon?
1: Niin.
0: Mä kysyin, että mä siis oikeasti oletin, että sä oot käynyt jossain puntilla tai jotain. Sulla on vielä tollanen sikaniska lippis päässä tällä hetkellä.
1: Niin
0: että
1: no. Niinku,
0: ihan selkeästi oot käynyt hikoilemassa, mut ei.
1: Ei, kun kävin bänditreeneissä. Mieti aamupäivällä, arkipäivänä. Oli siis... ihanaa. Siis jotenkin, että kun on tottunut siihen, että kun minä olen vielä täällä amatööritasolla, niin. Toisin kuin sinä.
0: No ei, kyllähän sen niin tota, soittamisesta.
1: No saan, mutta kun kaikilla on tämmöiset päiväduunit, jotka haittaa harrastustoimintaa.
0: Ai niin kuin mullakin.
1: Niin, jotta sä oot valunut alaspäin.
0: Kyllä, mä oon ottanut takapakkia.
1: Niin, nimenomaan totta. Niin tota, on jotenkin tottunut siihen, että kaikki tämmöiset bänditreenit, vaikka ennen keikkoja esimerkiksi, niin ne on aina sitten illalla kautta yöllä, kun on vapauduttu niin kuin varsinaisista hommista. Mutta nyt itse asiassa oikeastaan ainoa vaihtoehto, kun soitetaan huomenna siis Lohjalla paikallisilla Oktoberfesteillä, oli pari uutta biisiä, niin oli käydä treenaamassa torstaina aamupäivällä. Vitsi, se oli ihanaa.
0: Siis
1: on huomattavasti parempi mieli kuin eilen.
0: Sehän on hämmentävän kivaa oikeasti niin kuin ihan päivässä ihmisten aikaan soittaa musiikkia. Mutta siis kyllä se jostain kumman syystä edelleen on sen verta räkäinen rokkitähtimeininki itselläkin Popedan kanssa, että joka kerta kun me mennään treenaamaan, niin oli päiväduunaja tai ei, niin illalla se tapahtuu.
1: Okay.
0: Ja siis treeniksellä on valmiiksi ladattu jääkaappi ja siellä ei ole vihersmoothie. No, old school bändi.
1: Toikin on hyvä.
0: Toki kahvia ja pullaa sieltä löytyy, mutta kyllä sä nyt tiedät jo, mitä mieltä minä olen kahvista. Siitä muuten puhutaan tänäänkin. Ensin kuitenkin Nickelbackia ja Stratovariusta ainakin tuohon.
2: Taneli Rantala ja Olli Herman.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Stratovarius ja Eagle Heart. Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää.
1: Mä heitän sut bussin alle ja sanon, että sanoit rumpalia saksalaiseksi ompelukoneeksi.
0: No kyllähän toi melkoista ompelukone singerin tikuttamista on, kun te laittaa tukku taka koko ajan tulemaan.
1: Se on totta.
0: En muistanut nimeä, mutta
1: Jörge.
0: Juu, nykyään Rolf Pilve. Tuli muuten aika muutaman kertaan todistettua kesällä Stratovariuksin live-otteita ja on se kyllä hämmentävä taitotasoltaan toi yhtye, kun siellä on pilvekannuissa, on porraa bassossa ja kupiaista kitarassa. Niin
1: se on kyllä aika kipeä porukka toimittamaan. siis niin kuin ihan oikeasti maailman mittakaavassakin ihan todella taitavia soittajia.
0: Ja siis maailman mittakaavassa Jens eikä Timo kumpikaan jää niin kuin millä tavalla kalpene, mutta näiden herrojen rinnalla, niin siinä on niilläkin tekemistä jo. Että siis on kyllä niin kuin virtuositeettia löytyy. Käsittämätön yhtye livenä, käykää ihmeessä tsekkaamassa.
1: Suositetaan se joku kahviin liittyvä juttu.
0: Ei oteta siitä nyt kuitenkaan. Mm-hmm. Me säästetään sitä vähän myöhemmin, koska kahvi on kuitenkin elämä, mutta elämässä pitää olla myös harrastuksia ja nimenomaan live-musiikista, kun oli puhetta, niin puhutaan nyt siitä sun Shakira-keikasta hiukan, kun sä kävit siellä nyt pyörimässä siellä Espanjassa.
1: Edelleen.
0: Niin mä huomasin, että jätkä rupesi rasvailemaan käsivarsia tässä. Sullahan on tuoretta leimaa.
1: Mm, joo, Shakiran päänotin tuohon käsivarteen.
0: No, oliko tämä semmoinen walk-in, mikä oli tarjolla siellä keikkapaikan kylissä?
1: Joo, nimenomaan.
0: Sitten se kysyi Savolainen Helppo Heikki kysymys, että pannaanko pussi vai jäätkö kätteen, niin sinä otit kätteen.
1: Kyllä joo, ja sitten tajusin vasta nyt tässä kotiin palattu, että tämä ei ollutkaan semmoinen katoava tatska, vaan tämä nyt on vissiin ihan oikeasti tässä. Ei siis, mulla on tämmöinen pieni lentokone tässä vaan, koska olen hieman ilmailunörtti ja halusin täyttää tuon reijän, mikä tuossa oli, ja jo kohta joku onnellinen tatuointimestari saa tehdä tästä ihan sitten, kun on tarpeeksi kuvia, mutta se on vielä pitkässä projektissa se.
0: Toi on hyvä tapa keräillä pieniä leimoja aina sieltä täältä. Metsi itse harrastaa samaa, mullahan on tämmöiset niinku alakoulun leimasimella lyödyt käsivarret. Ympäriinsä kaikennäköisiä mahdollisimman rumia pieniä kuvia. Toki hyvin tehtyjä.
1: Hienoja.
0: Mutta
1: hienoja
0: pitipä sanoa vaan siitä, että ootko seurannut tätä TTK:n ympärillä vellovaa tatskakohua?
1: En juurikaan muuta kuin sen verran, että ilmeisesti nyt sitten on kaikki täti-ihmiset Veronika Verhon tatuoinneista. Vuonna 2026 suuttuneet.
0: No itse asiassa mä oon vähän sitä mieltä, että kun se on vähän niin kuin, se on vähän, tässä on kaksi. Toisethan niin kuin oikein niin kuin vetänyt herneet nenää isomminkin siitä, että niitä tatuointeja on peitelty lähetyksiin vaatteilla. Ja sitten toiset on ollut taas sitä mieltä, että, niin kuin, että hyvin miten tatuoitu ihminen, että ei voi näyttää. Ja sitten tässä kaikessa on vähän niin kuin unohdettu, että hetkinen, kaikkina tänä Voken ryvettämänä aikana me ollaan unohdettu, että missä se olikaan se kehopositiivisuus ja se, että saako näin kommentoida.
1: No joo, se meni kyllä hyvin nopeasti vessasta alas.
0: Mutta hei, Linkin Parkia tähän väliin, koska loppujen lopuksi meillä on kuitenkin päivän paras uutinen tarjolla ja nyt kun äsken vedettiin kätteen, niin nyt pannaan pussiin.
2: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Radio
4: Rock.
5: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita.

0: mutta oon varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko se astmaoireet helpottaneet?
5: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
4: Siis kattilalla?
5: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
6: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
10: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
11: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
12: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
13: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
12: Eikä.
13: En mä varmaan pääse nyt.
12: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
13: Oh yes.
14: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
0: Jos mä saisin valita... Parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: No sehän on Helsingin Sanomista löytyvä. Paavo Arhimäki ärähti, kun kaupunki ilmoitti sulkevansa suositun nudistirannan.
2: Mm.
1: Sporttipormestari on nyt sitten jyrähtänyt, koska Helsingin Pihlajasaaressa sijaitseva Suomen ainoa naturistiranta on nyt sitten ilmoitettu keskiviikkona, että se tullaan sulkemaan osana saaren kehittämisohjelmaa. Ja apulaispormestari Paavo Arhimäki nyt sitten Vasemmistoliitosta huomautti, että lautakunta ei ole tosiaan vielä tehnyt asiasta päätöstä ja tähän tarvii siis poliittisen päätöksen.
2: Poliittinen päätös siis siihen, että voiko rannalla olla pajatso paljaana vai ei?
1: No, siihen ei varsinaisesti, mutta siis sen rannan sulkemiseen, siihen tarvitaan
2: niin,
1: poliittinen
2: aivan,
1: päätös.
2: Niin että se suljetaan kokonaan se ranta, eikä vaan niin, että se suljettaisiin niiltä, joilla ei ole vaatteita.
1: Ja siis mä kyllä ymmärrän, mä en varsinaisesti hengaile alastomana juuri missään. Joskus aikoinaan keikkabussissa ihan vaan läpällä oltiin porukalla, siis... No joo, se oli läppä. Mutta tässä on vähän sama kuin saunaan. Kukapa sitten nyt sinne vaatteet päällä menisi?
2: Mm.
1: Niin silleen, että pakko oli vähän niin kuin hurjastella. Niin kuin, tuutko meille suihkuun, on sille semisti gay meininkiä, mutta tuutko meille saunaan, niin ihan ok. Kahdestaan voi tehdä kaksi heteromiestä tämmöistä toimintaa. Niin naturistirannalle...
2: Mä pysyn nyt tässä en nyt enää yhtään perässä.
1: Naturistit haluaa katon nakurannalla välillä käydä. Niin mun mielestä ihmisille pitää suoda siihen mahdollisuus. Ja Suomessa tämä on ainut paikka Helsingin Pihlajasaaressa.
2: Siis Suomessa missään muualla ei ole.
1: Ei ole tällaista naturistirantaa.
2: Okei, wow.
1: Ruotsissa sen sijaan näitä löytyy 70. Niin mun mielestä tässä, okei, Suomessa on ehkä sitten epävirallisia. Mä tiedän, että Kalajoella ainakin on sellainen osio siitä rannasta, missä jengi. Mutta ei puhtaasti ei-naturisteille dedikoituja virallisia paikkoja ei ole.
2: Tämä voi olla, että tämä aiheuttaa ensi kesänä sitten semmoisia hallitsemattomia naturistivirtauksia kaikille muille yleisille rannoille, kun ei pääse sinne Pihlajasaareen enää, niin yhtäkkiä on kohta hietsu täynnä sitten pelkästään alastomia ihmisiä. Ja jos nykyään järkytytään jo televisio-ohjelmassa tatuoinneistakin, niin mitä se näkee paljaan perseen kaupungilla, niin voi herran pieksut. Niin, tatuoidun paljaan perseen.
1: Ja siis mä tiedän, että Marsehan arvostaisi tätä Arhimäen toimintaa nyt aivan niin kuin, koska Marse on tykännyt olla naturisti aina silloin tällöin ja vähän viuhahdella. Mutta kyllä tässä mun mielestä sit on myöskin se hieno juttu tässä uutisessa, että just se tyyppi, jonka sinä ihan vähiten haluat punaisilla nähdä missään uimarannalla.
2: Tai varsinkaan Facebook-videossa sporttipormestarina työrimässä.
1: Lähtee sitten kuitenkin kantaa tätä naturistien lippua.
2: Apua. Ai.

0: Skid Row!
1: Ai.
2: Ei siinä live Radio Rockin iltapäiväkerrossa Olli ja Taneli studiossa. Kiitos viesteistä. Täällä ihmetellään sitä, että mitäs ihmeellistä naku uimisessa tai nakurannassa nyt olisi. Ilosaarirokissa oli puolikylää nakuna uimassa Marsen johdolla. Siellä käsittääkseni yritettiin sitä ennätystä. Olisiko ollut kerran vai kaksikin. Sitten tuli viesti, että eikös Yyterissä ollut se junaharrastus. En tiedä yhtään, mistä puhutaan, mutta voin kuvitella.
1: Mä tiedän, mutta sekin taisi olla semmoinen kertaluontoinen homma, että siellä ei ole varmaan semmoista virallista junarantaa ole, missä sitä pääsisi niinku vaihtamaan veturi- ja jarruvaunupaikkaa.
2: Ja sitten totta kai myöskin Padasjoella nakukymppi viikko ennen Jussia vuodesta 2006. Ilmeisesti joku vakiokävijä laittoi viestin, kun
1: onhan näitä.
2: Tietää, että onhan niin. Näitä. Ja sitten myös tuohon TTK-hommaan ja tatuointeihin tuli pari viestiä ja mietiskeltiin täällä sitä, että eikö se liittynyt enemmänkin Niko Lingmanin ja hänen kokovartalotatuointiinsa tämä kohu, mutta eikö se mennyt silleen, että Lingman vaan laittoi lusikkansa soppaan, kun näki paikkansa tulleen ja valitti sitten sosiaalisessa mediassa, että hän saisi enemmän ääniä ilman näitä tatuointeja.
1: No
2: kuitenkin ihan hyvin.
1: Hänhän on puhunut podcasteja myöten siitä, että hän on hyvä laukomaan, jos paikka annetaan.
2: No. Siitä kahvista heti Gunnareiden ja Megadethin jälkeen. Ja Happy Endikin tuolla itse asiassa kolkuttaa jo pikkuhiljaa.
3: Radio Rock. Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
12: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
11: Dronbits.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme.
0: pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipeaa suoraan lippaaseen. Punainen Risti.

0: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää. Se on Herman sekä Rantala studiossa. Tämä kappale, tämä on Megadethia.
1: Se on Puppet Parade, oikein hyvää torstai-iltapäivää.

uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: Guns N' Roses ja Don't Cry.
1: Melkein yhtä hyvä neuvo kuin rauhoitu.
0: Niin oli toi äskeinen, niin. Mitä mä sulle kerroin.
1: Ei, kun tää biisin nimi.
0: Niin,
1: sä halusit jostain kahvista puhua.
0: No niin. No ei, siitähän mä halusin puhua sen. No ei meidän tarvi oikeesti, mutta mä tuossa nyt tartuin vaan siihen uutiseen, minkä Yleltä löysin, että ruoan hinnan ennustetaan jatkavan nousuaan ensi vuonna.
1: Aivan mahtavaa.
0: Ja siis niin, tämähän meitä kaikkia ilahduttaa oikein suuresti, mutta mua huvitti ja halusin ottaa esimerkiksi vaan sen, että arvaa millä sitä mitataan tässäkin jutussa sitä ruoan hinnan nousua.
1: No.
0: No kahvipaketin hinnalla tietysti.
1: Siis, koska sehän tämmönen... on peruselintarvike.
0: Se on.
1: Tämä on sama kuin niinku Venäjällä mitattaisi ruoahintaa vodkapullon hinnalla.
0: Ei, niin siellä, ei, kun siellä on vodka mitataan kiloissa.
1: Kiloissa, ei litroissa.
0: Ei missään. Jos menet Red Stariin, mikä sit joskus, kun ne venäläiset on rauhoittunut ja Putin on pistetty hengiltä ja siellä on taas jälleen kerran tehty joku vallankumous ja sinne pääsee vierailemaan, niin se juna, mikä menee Pietarista, yöjuna, mikä menee Pietarista Moskovaan, ja jos menet ravintolavaunuun, niin siellä saa kulttuurishokin, kun tilaat votkulia koko porukalle ja sitä tilataan kiloissa.
1: Mielenkiintoista.
0: Mutta siis Suomessa talouden tilaa mitataan kahvipaketin hinnalla tai tuopin hinnalla, ja heti Nightwishin jälkeen on tarjolla sitten uutissi, missä voidaan päästä mittailemaan, että paljonko se keikkalippu maksaa. Onko monta kahvipakettia vai onko monta tuopillista?
1: Niin, ja

0: Happy end.
1: Siihen kylkeen se tulee. Saattaa olla, että tämä liittyy tämä happy end-valinta tänään kyseiseen artistiin, joka on ehkä tulossa keikalle.
0: Mm.
2: Tämä on Radio Rock ja sen iltapäivä. Studiossa Herman ja Rantala.

0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Tämän päivän, tämän torstain Happy End-kappaleina, tai no eipäs julkaista niitä vielä, mutta yhtyeenä ja aiheena toimii metalcore-jätti Bullet for My Valentine, joka saapuu Helsingin jäähalliin helmikuussa 2027. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että me molemmat, mä veikkaisin, että tämä on varmaan ensimmäisiä metalcore-yhtyeitä.
2: Mm, ja sen näkeen tuli BMTH ja söi enää hengiltä, mutta tämä on kyllä ihan oli etulinjassa aikanaan.
1: Walesin ylpeys, ja mä muistan, että mä jopa niin kun, mä ostin tämän ensimmäisen albumin, minkä he julkaisi 2004, koska aika ennen Spotifyta, niin sitähän sitten niin kun käytiin kuuntelemassa maistia, ja sitten tehtiin ostopäätös, joten sillä perustein 22-vuotiaasta Bullet for My Valentine ja meikäläisen ehdottomana tänään päättämään tämä lähetys. Kappale on nimeltään Tears Don't Fall.
2: Mä otan sitten vaihtoehtoisesti Hearts Burst Into Firein tänään vaihtoehdokseni. Sulla siis Tears Don't Fall ja mulla Hearts Burst Into Fire. Äänestäminenhän tapahtuu niin, että lähetä viesti Radio Rockin WhatsApp-numeroon +358 108 0121 tai supla.fi kautta Radio Rock. Sieltä löytyy myös nappula, että lähetä viesti studioon tänään, koska on loogista ja järkevää. Niin me arvotaan 2 lipun settiä, ei tonne Bullet for My Valentinein keikalle, mutta Jokerit TPS-otteluun huomiselle, perjantaille.
1: No, toihan oli se NR-biisi, toi Hearts Burst Into Fire, niin on tässä semmonen jääkiekko aasinsilta.
2: On, semmonen aasinsilta, että aasikin ui mieluummin.
1: No otetaanpas maistiaiset kuitenkin kappaleista tähän väliin.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Tähän tulevaan Bullet for My Valentinein keikkaan liittyy muuten semmoinenkin erikoisuus, että bändin 8. studioalbumi Social Apocalypse on vaikeasti lausuttava englanninkielinen sana. Ja se julkaistaan siis 19. päivä maaliskuuta, kun keikka on helmikuun alussa. Siellä varmaan pääsee vähän niin kuin etupeltoon maistelemaan tätä tulevaa levyä, jossa ovat mukana muun muassa Lorna Shoren Will Ramos ja sitten Against the Currentin Chrissy Costanza. Ja jos toi Against the Current ei ole tuttu, niin se on semmoinen itse asiassa oikeinkin kiva jenkki, tavallaan vähän niin kuin pop-punk-tyyppinen orkesteri.
2: Tämä hetkisellä kahvihinnalla, niin 6 kahvipakettia on tämän lipun hinta. 59€ plus tilausmaksu. Ei ole kyllä paha keikkalipun hinta. Joten kannattaa todellakin olla sitten kärppänä, kun liput sitten lävähtävät myyntiin. Se alkaa keskiviikkona 30. päivä kuluvaa kuuta kello 11. Ja nythän tässä oli tosiaan happy endistä kyse, joka on siis minun ja Tanelin välinen kaksintaistelu. Joka päivä me molemmat ehdotamme lähetyksen päättävää biisiä, mutta sinä teet lopullisen päätöksen. Linjat ovat auki, paina viestiä tulemaan studio WhatsAppiin. Nyt vuorossa kello 15 uutisia.
3: Radio Rock.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö, niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakiposta vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
14: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
16: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosiohut ruis.
17: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
18: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman esittää, että valiokunta ottaisi kokouspäiviksi myös maanantaita. Näin kansanedustaja Timo Vornasen mahdollista erottamista voitaisiin ehkä ehtiä käsittelemään valiokunnassa. Eduskunnassa maanantait eivät tavallisesti ole valiokuntien kokouspäiviä. 5 kansanedustajaa teki eilen aloitteen, jossa he pyysivät eduskuntaa arvioimaan Vornasen mahdollisuuksia jatkaa kansanedustajana ehdollisen vankeustuomion jälkeen. Westman kertoi aiemmin, ettei valiokunta välttämättä ehdi käsittelemään asiaa ollenkaan. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinaluetta on laajennettu Kaakkois-Suomessa, Ruokavirasto kertoo. Alue ulottuu nyt Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi myös Lappeenrannan kaakkoisosaan Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Laajennuksen syynä ovat Hujakkalasta löytyneet 5 tartunnan saanutta villisikaa. Samalla ydinalueen rajoituksia lievennetään normaalin elämän helpottamiseksi. Aiemmin alueella ei saanut esimerkiksi kävellä maastossa. Roodoksella raportoidaan uusia vatsatautitapauksia päivittäin jo toista kuukautta, kertoo Sky Rodos. Elokuussa saaren yleissairaalaan hakeutui vatsataudin vuoksi noin 850 aikuista, kun vuotta aiemmin määrä oli noin 200. Epidemian syytä ei tiedetä, mutta 2 potilaalla on varmistettu norovirus. Tautitilanteen vuoksi Kreikan koripallon Super Cup on siirretty pois Roodokselta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään päivällä sataa runsaiten maan itäosassa. Myös Lapissa voi päivällä sataa ajoittain vettä ja etelässä vesisateet yleistyvät iltapäivän ja illan aikana. Poutaisinta sää on tänään maan länsiosassa, missä myös pilvipeite voi repeillä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17, pohjoisessa 8-13 astetta.
3: Kiitoksia uutisiin. Radio Rockin iltapäivässä jatketaan Euroopella eteenpäin.
4: Se on Rock the Night, se on Olli ja Taneli. Taneli ja Olli.

0: Rope ja Rock the Night on se kappale, mikä starttaa Radio Rockin iltapäiväkerhon toisen tunnin. Ton biisin soidessa on aina silleen niin kuin äärikovat bileet.
1: Näytti olevan, juu.
0: Saankohan tota...
1: Et pysynyt oikeastaan penkissä.
0: Niin, en pysynyt.
1: Vai meinaatko keikalla enemmänkin?
0: Keikalla, tai sitten ylipäätään, jos on illalla pistää tuon soimaan, niin totta kaihan se lähtee niin kuin aina lavasta. Lähtiköhän Vorskilla nimenomaan tämän biisin tahtiin? Vai oliko se Shot in the Dark?
1: En tiedä, mutta onhan toi, mikä tuossa uutisissakin oli ensimmäisenä uutisena, niin ihan käsittämätöntä shitiä, että tämä valiokunta ei välttämättä ehdi käsittelemään tätä asiaa ollenkaan enää tässä jäljellä olevan kauden aikana. Tietysti tuosta voi ehkä ne kansanedustajat myös, jotka tuon jutun ylipäänsäkin nosti, niin syyttää itseään, että miksi tekivät sen vasta syyskuussa, kun sen olisi voinut tehdä aikaisemminkin. Kaikkihan suhtautui tuohon vähän silleen, että no, katsellaan syssymällä lomien jälkeen sitten.
0: Niin.
1: Sen siitä saa. En tiedä, siis mun vanhana foliohattuna rupesin miettimään sitäkin, että olisiko tuossa periaatteessa jopa tehty sillä lailla, että ne on tiennyt, että ei tule kerkeämään, mutta haluavat kuitenkin kerätä pisteet siitä, että me haluttaisiin se ulos täältä.
0: Todennäköisesti.
1: Lopputulos niin. Niin ihan se ja sama.
0: No, mutta joo, eipä tuskipa Vornasta enää jatkokaudella nähdään. Tai mistä sitä tietää? No, niin.

0: Se niin, niin kuin, kato, onhan niin. Tuolla noita pienpuolueita tai liikennyttiä, jonne voisi tämmöistä niin kuin modernia pyssysankaria kaivata.
1: Mä kyllä veikkaan, että Harkimolla olisi jotakin sanomista siihen, että jonkinnäköinen kontrolli, ei ihan niin pahasti loose cannon voi olla, että lähtee Helsingin keskustassa seipäässä laukomaan mitään muuta kuin jotakin sammakoita suustaan. Rammsteinilla ja Ghostilla me jatkamme tästä eteenpäin.
0: Klap.
2: Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala.

0: Kyösti, eli Ghosti, ja Dance Macabre. Se oli se kappale, ja tämä on Radio Rockin iltapäiväkerho.
1: Kyllä, ja meillä on käynnissä Happy End-kilpailu kautta äänestys kautta, miksikä sitä nyt voisi kutsua.
0: Se on jokapäiväinen minun ja sinun tukkanuottaset, eli kaksi taistelu. Ja nyt jos satuit tulemaan tuossa uutisten mittaan, taikka vaikka Ghostia kuunnellessa kanavalle messiin, niin tämähän on tänään Bullet for My Valentine-henkinen kisailu.
1: Kyllä, tässä etsitään siis kappaletta, joka päättää tämän lähetyksen vähän ennen kello 18, ja niin kuin Olli hyvin sanoi tuossa joskus alkuviikosta, että mehän olemme vain näytteille asettajia tässä asiassa, ja tänään tyrkyllä siis minun valintana Hearts Burst Into Fire, tai Ollin valintana sitten Tears Don't Fall, koska tänään julkaistiin se, että Bullet for My Valentine saapuu keikalle Suomeen tuossa helmikuussa, ja tässä on nyt vielä semmoinen ekstra bonus tässä tämän päivän Happy Endissä, että jos pistät äänen tänne meidän studio WhatsAppiin +358 108 0121, niin me arvotaan tuossa loppulähetyksestä kaksi kahden lipun nippua huomiseen Jokerit TPS-matchiin. Eli liigaa pääsee katsomaan.
0: Veikkausareenalla,
1: eikö näin? No näin, mä käsittäisin, jos Jokerit mainitaan siinä ensimmäisenä.
0: Eli Veikkiksellä.
1: Veikkiksellä Jokerit, joka ei mennä siihen menestykseen. Nyt sen syvemmin tässä vaiheessa.

0: aiheessa. Ei se ole tepsilläkään.
1: Ei ole mennyt, helppo. Mutta siis sanotaanko näin, että puitteet on kunnossa ja palkinto kohdallaan. Kyllähän siinä koko illaksi viidettä riittää. Että nyt jos se minun tai Taneli Rankku ei ole tarpeeksi jo houkutin äänestämään, niin nyt ihan palkitaankin. Otetaanhan Poets of the Fallia tähän nyt soimaan ja sen jälkeen Taneli kertoo meille 40-vuotiaasta Rat-yhtyeen albumista nimeltä Dancing Undercover.
2: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Radio.
2: Rock.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etuo jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
7: Ja nyt uutisia.
8: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
9: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
10: On ihan hirveä sana.
11: Koska huumori.
8: Tällaiset ohjelmat.
12: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
13: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
15: Blockleder, when quality matters.
16: Ei kun morjasta pöytä!
17: Puila, mitä voin auttaa?
18: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föönia.
17: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
18: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
17: Jaa.
18: Jaa.
17: No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti, 119.
18: Onko se kaksitahtivehjä?
17: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
18: Ja 119 euroa tarkka hinta.
17: Jep. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puhilaan.
0: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
5: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
6: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step -pankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulu.

0: Lukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin.

0: Rockin vuosi 86.
1: Amerikkalainen Rat julkaisi kolmannen studioalbuminsa Dancing Undercover vain vuosi edellisen Invasion of Your Privacy-albumin jälkeen. Levyn tuotti jälleen Bill Hill, jolla oli keskeinen rooli Ratin melko rehellisesti kaupallisen soundin hiomisessa myös edellisellä albumilla. Tyylillisesti Dancing Undercover tarjoili hieman raskaampaa rattiä, eikä hevimpi soundimaailma varsinaisesti ollut kriitikoiden mieleen. Yleisesti ottaen kurkotus raskaampaan ja jopa thrash metallin suuntaan vuonna 1986 oli toisaalta ymmärrettävä ja toisaalta taas erikoinen ratkaisu. Muun muassa Anthrax, Megadeth ja Slayer tekivät kovaa nousua, mutta myös glam metal voi aika pitkälti paremmin kuin koskaan. Biisien pituudessa korostuu myös joko tekemisen tehokkuus tai radiohakuisuus. Levyltä löytyy vain 2 4-minuuttista kappaletta. Kaikki loput ovat mitaltaan maksimissaan reilut 3 minuuttia, eikä levyllä ole varsinaisesti yhtäkään ballaadia. Dancing Undercover on myös ensimmäinen Rat-levy, jonka kannessa eteerisen naishahmon sijasta komeilee koko bändi, tällä kertaa mustavalkoisissa kuvissa.

0: Luulisesti Dancing Undercover kuitenkin menestyi hyvin, sillä se myi platinaa ja pomppasi muun muassa Rolling Stonein albumilistan sijalle 14. Levyllä seuranneella kiertueella Rattia lämpäsivät muun muassa Poison, Cinderella, Cheap Trick ja Queensrÿche.
1: Rockin vuosi 86. Radio Rock.

0: Rat, ei Mickey Rat vaan Rat ja Body Talk.
1: Ei ole vanhentunut soundillisesti kyllä mun mielestä ihan hirveästi. Ei kuulosta 40 vuotta vanhalta musiikilta. Tai no tietyssä mielessä kuulostaa, mutta niin kuin mun mielestä toi menee läpi edelleen ihan hyvin.
0: Siinä on 80-luvulle ominainen läsähtävä niin sanottu virppasoundi. Kyllä. Mutta muutenhan se on. Ja mä sanoisin kyllä, että Dancing Undercover on ehkä tuoreimman kuulosta edelleen näistä Rat-yhtyeen niin kuin tekeleistä ja tuotoksista. Platina on myynyt albumi. Suomessa legenda kertoo, että se oli Jyrki Jyräys Hämäläinen, joka sitten portinvartijana esti tänne Suomeen Rat-yhtyeen invaasion. Täällä keskityttiin vaan Waspiin.
1: Toikin on kyllä mielenkiintoista aikaa, tai niin kuin mielenkiintoisia juttuja, kun on ollut vähän eri meininki aikana. Mutta jos palataan tähän päivään, niin yksi asia, mikä on kiukuttanut varmasti aika monia minuakin viime aikoina, on ollut bensan hinta. Tähän mennessä oma ennätys, minkä on nähnyt 95:lle, on ollut 2,48 litra.
0: Juu,
1: ja se alkaa olemaan kyllä niin kuin jos sen verta suolainen, että jos sitä vielä puoli vuotta takaperin kiroili jotain 1,80 tai 1,90, niin ei tuntuisi missään. Kävisi vetää saman tien kaikki tankit täyteen ja vielä kanisterin kotiin, jos olisi niinkin halpaa bensaa tällä hetkellä. Hallitushan tätä tällä hetkellä puljaa. Ylen uutisen mukaan Orpo sanoi eduskunnassa tänään, että hallitus kyllä pohtii koko ajan hätäratkaisuja tähän asiaan, ja kohta kun siellä alkaa kyselytunti, niin ihan varmasti grillataan ja hiilostetaan oikein huolella, mutta kyllähän tuolle nyt jotain täytyisi tehdä, että sitä edes keinotekoisesti hetkeksi saisi alas, kun tämä menee noin sekoiluksi noin niin kuin muuten. Koska toi on kyllä, helppohan se täällä Helsingissä on huudella, kun ajelee autolla tai mopolla muutaman kilometrin, mutta tuolla pidemmällä Suomessa, kun on oikeasti pakko painaa se 80 kilsaa suuntaansa, että pääsee paikasta A paikkaan B, niin se alkaa muuten syödä.
0: No kyllä tuossa taas, kun lähdetään viikonloppuna kohti Tahkoa Helsingistä humppakuutiolla ajamaan Popedan kanssa, niin se dieselin hinta, kun se on vielä korkeampi, 2,60 jotain, niin sanoisinko näin, että kyllä se alkaa pikkuhiljaa jo ottamaan sitä kokonaispotista siivua, että kulut kasvaa. Ei nyt vielä ihan niin merkittävästi, että tässä puilla paljalla todellakaan oltaisi, mutta siis se, että
1: no, mutta toihan
0: on, se niinku, on se nyt vähän niin kuin silleen, että tähänkö se rahaa pitää käyttää?
1: Toihan on tavallaan vähän niin kuin paluu niihin vanhan liiton keikkaliksoihin, eli jallu ja kori kaljaa siitä sitten jää.
0: Ei olla ihan vielä siinä, ja itse asiassa Popedan takahuoneesta ei löydy jallua, vaan sieltä löytyy kossua.
2: Radio Rockin iltapäivä 2-6. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala.
0: Täällä ollaan. Nyt soi Him When Love and Death Embrace, ja peräänhän me lyödään Electric Callboyta.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-lataus. Arkesi varrella.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Yrittäminen kannattaa!
14: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Let the good times roll. Offspring mukana tässä Electric Callboy-biisissä. Ja kyllä me ollaan bensan hinnasta ja puhuttu täällä nyt Tanelin kanssa. Kyllä se vähän sylettää jo näillä lukemilla, mutta mehän saatiin viestiä tänne.
1: Joo, että tänne tuli muutama.
0: Ei ole vielä ihan all time high kuitenkaan.
1: Muutamakin viestiä, että dieselissä oli yksi päivä 2,63 euroa litra. Että ei ole kiva, kun ajaa tällä viikolla 1700 kilsaa noilla hinnoilla.
0: Ei
1: todellakaan. Ja sitten tänne tuli myös, että ei lähdetä näille mitään. 2022 uudessa kaupungissa tankkasin tankin täyteen ja pikkasen syletti katella mittaria, kun 98 maksoi yli 2,7 euroa litralta.
0: Aivan, ja 98han se on sitä miesten bensaa, mitä laitetaan niin kuin Harley Davidsoneihin muun
1: muassa. Eikä mitään prikkeleen biopolttoainetta, jolla nämä sähkövatkaimet sun muut pölynimurit
0: tuolla kulkee. Ei nyt yhtään siihen jakeluvelvoitekeskusteluun ollenkaan.
1: En lähde. Keskustelkoot siellä siitä tuossa vieressä. Siellähän, sen takiahan ne siellä istuu tälläkin hetkellä. Tai
0: siinä
1: kohtakaan se alkaa.
0: Niin minänomaan siellä tuolla Arkadianmäellä näitä pohditaan. Itsehän toivon, tai siis alan siinä vaiheessa vasta miettimään, että tämä on saatanan keksintö, kun bensa maksaa 6,66 euroa. Sitten ei enää syletä ollenkaan.
1: Sitten lupaan tankata.
2: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä.

0: Olipas hyvä biisi.
1: Oliko? Puhunut kun mestari tulkitsi.
0: Et puhunut kun mestari tulkitsi. Tämän päivän rocktieteessä oli muuten Marsella kysymyksenä se, että mikä on Taneli Rantalan lempiyhtye. Kukaan ei ollut tiennyt oikeaa vastausta.
1: Tämä on hämmentävää, koska yleensä tämän tietää nekin ihmiset, jotka eivät kuuntele meidän kanavaa. Tämä kanava on Radio Rock ja me olemme Radio Rockin iltapäiväkerho. Kello 18 saakka siis Hermannin ja Rantalan seurassa. Mutta nyt kello 16 uutiset.
2: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
3: Radio Rock.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puuhilloon.
8: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
10: Mä oon Olin Vekessä.
9: Mä. Hajautatko ollenkaan?
10: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
9: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Ok, eli vain yksi appi.
11: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 €. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
16: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvaleluliuos kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma-eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Suomen Tivoli lopettaa toimintansa 138 vuoden jälkeen. Kiertävä huvipuisto on kärsinyt lukuisista vastoinkäymisistä viime vuosina ja kuluva vuosi on 7. tappiollinen peräkkäin. Lopettamispäätöksen taustalla ovat muun muassa koronapandemia, energiakriisi ja inflaatio, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Myös arvonlisäveron korotus, kulutuskäyttäytymisen muutos ja ihmisten lisääntynyt varovaisuus ovat vaikuttaneet toimintaan. Suomen Tivolin juuret ovat vuodessa 1888, jolloin Johan Abraham Walfrid Grönroos perusti Tivolin Keravalle. Hallitus selvittää hätäratkaisuja polttoaineen korkeaan hintaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpon mukaan kaikki keinot pitää käydä läpi, mutta liikkumavaraa on vähän. Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat esittäneet jakeluvelvoitteen alentamista. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz, on puolestaan ehdottanut polttoaineen arvonlisäveron tilapäistä alentamista. Suomessa sähkön pitäisi riittää ensi talvena, jos suurilta vioilta vältytään, ja siirtoyhteydet Ruotsista ja Virosta toimivat normaalisti, arvioi Fingrid. Erittäin kylmänä ja tyynenä päivänä kulutus voi nousta noin 15 200 megawattiin. Kotimainen tuotanto kattaisi siitä enimmillään 12 000 megawattia ja loput tuotaisiin naapurimaista. Fingridin mukaan sähköjärjestelmä kestää yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai rajasiirtoyhteydessä ilman sähkön riittävyyden vaarantumista.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Tänään päivällä sataa runsaiten maan itäosassa. Myös Lapissa voi päivällä sataa ajoittain vettä ja etelässä vesisateet yleistyvät iltapäivän ja illan aikana. Poutaisinta sää on tänään maan länsiosassa, missä myös pilvipeite voi repeillä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17, pohjoisessa 8-13 astetta.

0: Linkin Park ja The Emptiness Machine. Tämä on Radio Rockin iltapäiväkerho. Kiitoksia uutisiin. Me olemme Herman sekä Rantala.
1: Näin on, ja siinähän tuli vähän niin kuin syy ja seuraus tuossa uutisissa, kun puhuttiin tästä bensan hinnasta, mistä oli myös uutisissa, ja sitten oli myös tuosta 138-vuotiaan Tivolin lopettamisesta. Niin
0: Suomen Tivoli.
1: Kyllä, se on aika pitkä historia sillä poppoolla, ja 7 tappiollista vuotta ennen lopettamispäätöstä, niin kertoo kyllä myös siitä, että selkeästi yritetty on, tai että ei ole ihan helpolla haluttu luopua.
0: Ei ole, ja siinähän oli taustallakin monen muisia syitä, mutta kyllä se inflaatio varmaan oli sitten siinä niin kuin tuo bensahinnan kallistuminen yksi tekijä, mutta on kyllä sanottava, että ei ole helpolla luovuttanut 138 vuotta yrityshistoriaa. Ei siinä varmaan silloin haluakaan kovin helpolla, mutta kun ottaa huomioon, että minkälainen ala, niin ei ole kyllä herkkuu.
1: Ei ole kyllä todellakaan varmaan herkkuu kiertää niin kuin jostain maaliskuusta lokakuun loppuun tuolla jossain kaiken maailman pitäjien hiekkakenttiä, tai esimerkiksi just katoin tuossa vähän samaan tyyliin Sirkus Finlandia, joka on yleensä aina päättänyt rundinsa Helsinkiin, niin on siis yli kuukauden nyt lokakuun 25. päivään asti Käpylän urheilupuistossa, niin sieltä kun aamulla heräät tuota loskakasasta sieltä urheilupuistosta sen karavaanin kanssa, niin se vaatii kyllä luonnetta se duuni.
0: Se vaatii. Ja itse asiassa mulla on äärimmäisen hyvät muistot. Olikohan Tivoli Sarjola, mikä pääsi sitten aikoinaan, kun meikäläinen oli teini-ikäinen Kuopiossa. Ei joutunut sinne hiekkakentälle, vaan ne pääsi Kuopion keskustaan siihen Kuopion torille pitämään sitä Tivoliaa. Ja tästähän syntyi semmoinen kehkeyty, semmoinen haaveammatti meikäläiselle. Puhutaan siitä kohta lisää. Ton karusellin pyörittäminen ei nimittäin ole kovin helppoa hommaa, niin laitetaan tämmöinen taisteluhenkinen biisikin tähän väliin.
2: Hermannit, Olli ja Taneli. Radio Rockin iltapäivä.
0: Survivor ja Eye of the Tiger. Se on aika kivasti rimmaa muuten bändin nimen kanssa tämä biisin nimi. Mutta kyllä, tällä me jatkamme. Tiikerin silmää peliin.

0: Treaters Down, Here Without You, Radio Rockin iltapäivässä. Se on Taneli ja Olli. Iltapäivä kerhossa. Sä puhuit Olli äsken sun unelma-ammatista. Mikä se nyt sitten oli? Tivoleihin liittyen.
1: Karuselli pyörittäjä.
0: Niin, tietysti. Oliko siihen joku syy sitten?
1: No joo, siis kaksikin syytä. Ensinnäkin mä olin bongannut Kuopion hautausmaalta sellaisen ybervanhan niin kuin hautakiven, missä ennen oli merkitty ammatit. Ja mä oon ollut historianörtti siis aina ja mun mielestä yksi siisteimpiä on. Mä en muista enää mikä sen kaverin nimi oli, mutta olkoon nyt vaikka sitten niin kuin, mikä sen aina noissa on noissa tota, niissä esimerkkikorteissa kaupassa, kun on niin joku
0: Heimlich.
1: No niin, se on vaikka Simo Tavallinen, karusellin pyörittäjä. Niin mä ajattelin vaan, että se karusellin pyörittäjä hautakivessä on ihan törkeen siisti, kunnes sitten Kuopion torilla mä näin, että kuin siisti ammatti se karusellin pyörittäjä on. Koska sehän oli se koko homma starba, niin mä olin silleen vaan, että okei, toi on mun homma. Mutta tavallaan se toteutui.
0: Toi on ehkä vähän sama, koska mä veikkaan, että aika moni on niin kuin lapsena haaveillut minun ikäpolvestani, että pääsisi lintsin joksikun laitteiden pyörittäjäksi tai vaikka jarruhenkilöksi siihen vuoristorataan. Niin toi on aika lailla siihen verrannollinen. Mutta nyt se on semmoinen homma, että kuuntelemme Metallicaa ja sen jälkeen se on tämän viikon rautaa vai roskaa vuoro jälleen.
1: Kyllä sinä karusellissa pyörittäjä olet sinä, soita meille kännykkäsi puhelinapplikaatiolla, ei WhatsApp-applikaatiolla, vaan puhelimella. No, numero on 010-80121 ja kerro meille mielipiteesi uudesta Beastin Black-kappaleesta.
2: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Radio.
4: Rock.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere.
8: Myös.

0: Kyllä. Kurkkaa osoite.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illan tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: No niin, isä.
7: Joo?
6: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
7: Potkita renkaita.
6: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acein edulliset käyttökustannukset?
7: Että mites ne täyttökustannukset?
8: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Autovex. Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
16: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
17: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
20: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta.

0: Metallica ja Until It Sleeps. Ysäriklassikkoa on kyllä tää biisi on todellakin ja erittäin rautasta sellaista.
1: Ah.
0: Tää oli siis tää vähän vihatumpaa Metallicaa monen mielestä, kun tää oli semmoista, vedettiin altsuna Make It -naamaa ja silleen, mutta ei toi soundi mun mielestä taas niinku kärsinyt yhtään siitä.
1: Ei, ja mun mielestä tää on kyllä muutenkin niinku ehjimpiä biisejä tuolta ajalta ihan kaikkinensa. Se, että onko seuraava kappale ehjä, niin se on sinun valintasi. 01080121 on numero ja biisin aikana tai suoraan sen jälkeen kannattaa soitella, nimittäin tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä tämä Beast in Black ja Fear the Beast.
0: Fear of the Beast on meikäläisen mittapula ainakin semmoista niinku, aika tasaisen varmaa Beast in Black -suorittamista, mutta jos sitä vertaa mihinkä tahansa muuhun, niin kyllähän tämä nyt meikäläisellä raudan puolelle pärähtää, mutta kerro meille oma mielipiteesi perusteluineen välittömästi biisin soitua.
2: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Enter the Beast oli kappaleen nimi. Tämän viikon rautaa vai roskaa -biisi, joka muuten supla.fi-osoitteessa oli tilanteessa 69% rautaa. Meille soitti tuossa biisin aikana jo Pastori Savosta. Halojaa, onko Pastori linjoilla vielä?
1: Kyllä on, edelleen.
0: Mahtavaa.
2: Saadaanko synninpäästö nyt sitten tästä Beast in Blackin biisistä vai mikä on tuomio?
1: Onko pojista kumpikaan käynyt aikaisemmin Olavinlinnassa?
2: Oon käynyt.
0: Kyllä siellä on tullut pyörähdettyä.
1: Oletko käynyt korkeimmassa tornissa?
2: En ainakaan muista käyneeni.
0: Mullakin on siellä niin pitkä aika. Sori, sano vaan.
1: Joo, siis siellä on semmoinen vessatyyppinen ratkaisu, niin mun puolesta tämän voisi laittaa siitä alas sinne linnanvirtaan.
0: Ai että.
1: Et jos tämä on sillä ympäripyöreästi nätisti sanottuna, niin ei tämä kyllä niinku raudapuolelle mene missään nimessä.
2: Okei, miksei?
1: Tämä on semmoista tilulilun musiikkia, että ei tätä vaan jaksa kuunnella.
2: Mä kyllä ymmärrän, koska kyllähän tuossa tapahtuu ihan älyttömän paljon koko ajan.
1: Se on ehkä semmoiselle ADHDlle tarkoitettu hyvää musiikkia, että, joka auttaa häntä keskittymään johonkin, mutta niin tämmöiselle tavalliselle kutun kuluttajalle, niin ei uppo.
0: Ai että mahtavaa, me saatiin kerrankin eriävää mielipidettä lähetykseen. Kiitoksia Pastori soitosta. Tämä oli virkistävää kuunnella rehellistä suomalaista tylyttämistäkin välillä.
1: Hienoa, kiitoksia paljon ja tsemppiä teille kaikille.
2: Kuin myös.
0: Parempaa päivänjatkoa sinne. Laitetaan tuosta kunnon mättöä kohta. Ei ihan seuraavaksi, mutta kohta soimaan.
2: Pitääkin mennä katsoa, että onnistuisiko sieltä korkeammasta tornista vielä tiputtaa sinne linnanvirtaan jotain. Ensi kesänä. Se valinnan on kiva kesäkaupunki.
0: Onhan se. Ja varsinkin tuommoiset pienet harrastukset, niin sehän piristää kesää kummasti.
3: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock.

0: Se loppui kaikki toivo siihen End of All Hope ja Nightwish Radio Rockin iltapäivässä. Tänne tuli itse asiassa viesti tuohon Olavinlinnaan liittyen, että sitä Olavinlinnan tornia, missä se niin sanottu paskapotero on, markkinointiin Suomen ensimmäisenä vesiklosettina, kun tarpeet putoaa suoraan veteen.
1: Eli sinne joutaisi liian monet nuotit. Siinä jos... on kyllä tavallaan vinha perä tuossa pastorin linjauksessa.
0: On siinä kyllä ihan oma peränsä, että jos niin kuin happy endia haluaa, niin sinne Olavinlinnan paskapoteroon sitten vaan asioimaan. Tänään happy endi on edelleen käynnissä. Äänestäneiden kesken edelleenkin arvotaan huomiseen Jokerit TPS-matchiin 2-2 lipun settiä, joten +358 1080 121, jos jääkiekko kiinnostaa. Tänään happy endissä Bullet for my Valentinea kertaa 2. Hearts Burst into Fire oli mun valinta, ja sulla oli Tears Don't Fall.
1: Juuri näin, ja tämäkin tietysti sen takia, että kyseinen yhtye on tänään julkistanut tulevansa Suomeen ensi vuoden puolella. Tätä metalcoren ensi askeleen ottajien, tai tätä yhtyettä, mitä se nyt sitten onkaan, ihan niitä, sanotaanko tien raivaajia, niin sitä kuullaan sitten joka tapauksessa lähetyksen lopuksi, mutta näin sinä valitset kumpaako kappaletta. Ja nyt pastorille lupaamaani kunnon junttausta. Se on nimittäin Rammsteinia.
2: Radio Rock.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
8: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
9: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
8: Kato, se on jo kuljetuksessa.
9: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.

0: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työstä.

0: pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:lla. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua 1 hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida.
11: Ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin!
10: Saa oppeja realisoida
13: ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Käännä kovempaa!
12: Let's go!
14: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
12: Let's

0: Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.
1: Tämä kappale on Cranberries ja totta kai se klassisin eli Zombie. Ja nyt ei ole rock-uutisista kyse tämän biisin jälkeen, vaan ihan oikeista uutisista.
2: Se on ihan totta, mutta myöskin niitä rock-uutisia tulossa tuossa kello 17 jälkeen tuttuun tyyliin, mutta ne oikeat uutiset ensin ja tämä Walking Dead nyt tästä alta pois.
1: Kyllä, pakko sanoa noista oikeista uutisista, että siellä on muuten äärimmäisen mielenkiintoista asiaa.
2: Jaha.
1: Sellaisesta niinku, no, siviilipalvelusasioihin liittyvistä jutuista. Toki Tivolistakin saatetaan mainita.

0: Radio Rock.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
3: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
2: Mitä?
3: Niin mä nyt varmaan pääse.
2: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
3: Oh yes.
4: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
6: Auto, Autovex.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autovex.
8: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Laku Salmiakki. Nyt kaupoissa.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
13: Sehän on

0: Huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huollettavaksi?
0: Vie veholle.
1: Enkä mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
0: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
0: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
0: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Ja nyt uutisia.
3: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
4: Mitkä asiat saa sit lolle?
5: Oli ihan hirveä sana.
6: Koska huumori.
3: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: Kiilsen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
7: Jotain on särkenyt.
8: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Hallitus muuttaa siviilipalvelusjärjestelmää ja kytkee sen aiempaa tiiviimmin osaksi kokonaisturvallisuutta. Siviilipalveluksesta voisi jatkossa vaihtaa varusmiespalvelukseen vielä ensimmäisen siviilipalvelusviikon aikana. Myös puolustusvoimien reservistä siviilipalvelukseen siirtyneet voisivat palata takaisin puolustusvoimien reserviin riippumatta siitä, onko henkilö aloittanut tai suorittanut täydennyspalveluksen. Siviilipalveluksen koulutusjaksoa pidennetään ja sen sisältö painottuu jatkossa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Siviilipalveluksen suorittaneita voidaan kutsua jatkossa kertausharjoituksiin, jotka voivat kestää korkeintaan 40 päivää. Suomen Tivoli lopettaa toimintansa 138 vuoden jälkeen. Kiertävä huvipuisto on kärsinyt lukuisista vastoinkäymisistä viime vuosina, ja kuluva vuosi on 7. tappiollinen peräkkäin. Lopettamispäätöksen taustalla ovat muun muassa koronapandemia, energiakriisi ja inflaatio, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Myös arvonlisäveron korotus, kulutuskäyttäytymisen muutos ja ihmisten lisääntynyt varovaisuus ovat vaikuttaneet toimintaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo keskustelemansa tänään Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa tekoälystä. Trump kutsuu tekoälyä nyt superälyksi ja sanoo nimityksen tulevan käyttöön Yhdysvaltojen virallisissa asiakirjoissa. Trump toivoo myös muun maailman omaksuvan uuden nimityksen.

Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Tänään päivällä sataa runsaiten maan itäosassa. Myös Lapissa voi päivällä sataa ajoittain vettä ja etelässä vesisateet yleistyvät iltapäivän ja illan aikana. Poutaisinta sää on tänään maan länsiosassa, missä myös pilvipeite voi repeillä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17, pohjoisessa 8-13 astetta.

0: Nyt on herrasmiesten musiikkia Radio Rockin iltapäivässä. Se on Olli ja Taneli täällä.
1: Tämä on ZZ Top ja Sharp Dressed Man. Ja mehän muuten ollaan sen verran herrasmiehiä, että me ei kysellä eikä kätellä, vaan lyödään heti perään vielä sabatoniakin.

0: Sabaton ja Duelist Radio Rockin iltapäivässä. Se on Herman sekä Rantala studiossa. Ja nyt päästetään Laura Vähähyppä äänen rock-uutisten merkeissä. Siellä muun muassa 80-luvun kauhuelokuvaystäville äärimmäisen ihanaa ja mielenkiintoista informaatiota.
1: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyppä.
2: Hiljattain laulajan vaihdoksesta tiedottanut power metal-yhtye Dragon Force julkaisee omaa nimeään kantavan albuminsa 19. päivä maaliskuuta. Levy on ensimmäinen yhtyeen uudistuneella kokoonpanolla, johon kuuluvat uudet laulajat Alissa Whiteglitz sekä Alessio Garavello. Uutena lisäyksenä on myös kolmas kitaristi Billy Wilkins. Tulevalta levyltä on nyt julkaistu ensimmäinen kappale Hunger of the Beast.

0: Jimi Hendrixin maailmanmaineeseen noususta tulee tänä syksynä kuluneeksi 60 vuotta. Tätä merkkipaalua juhlistetaan Room Full of Hendrixin 60 Years of Jimi Hendrix -kiertueella, joka starttaa tänään torstaina. Yhtyeessä soittavat kitaristilaulaja Juho Kihara Pitkänen, joka on tunnettu Hendrix-taitaja, joka esitti Jimin roolin Aleksanterin teatterin Club 27 -musikaalissa. Yhtyeessä soittavat myös Hannu Sormunen ja Jarkko Rantanen. Kiertue starttaa tänään Kitee-salista Kiteeltä ja viimeinen keikka soitetaan 13. päivä marraskuuta Kulttuuritalo Martinuksessa Vantaalla.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
0: Kerrotaan vielä, että Gremlins-elokuvasarjan kolmannen osan ensi-iltaa on lykätty vuoden 2027 marraskuusta lokakuulle 2028. Elokuvan vastaavana tuottajana Harry Steven Spielberg ja ohjaajana nähdään Harry Potter-elokuvista tuttu Chris Columbus. Ensimmäinen Gremlins-elokuva julkaistiin vuonna 1984 ja se nousi merkittäväksi kassamagneetiksi. Kakkososa vuodelta 1990 on lähinnä kulttiklassikko.
1: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio.

0: 69 Eyes of Hill Berlin Radio Rockin iltapäivässä. Happy Endi on edelleen ratkaisematta, ja se tarkoittaa siis sitä, että minä esittelen yhden ja Olli toisen biisin, joka päättää tämän lähetyksen. Ja se, että kumpi päättää, niin se on sinun ongelma, plus 358108012. Bullet for my Valentinea tänään tarjolla. Elää nyt aloita siellä yhtään. Tears don't fall tai hearts burst into fire.
1: Rokkipoliisi on kyllä niin tiukalla kädet ristissä otteella taas liikenteessä, että tympeitä on tosinut ulos antis.
0: Kädet
1: ei
0: ristissä.
1: Se ole mikään ongelma, kun se on etuoikeus niin siis tälle puuskassa. Kädet
0: niin,
1: puuskassa.
0: No aivan.
1: No, ei,
0: Tapauksessa nyt sitten sitä Bullet for my Valentinea on siellä tyrkyllä. Ja lisäksi, jos nyt laitat sen viestin, niin saa saatat voittaa itsellesi huomiseen Jokerit TPS-matsiin 2 lippua, niitä lähtee 2 noita 2 lipun paketteja liikkeelle tässä tämän lähetyksen päätteeksi, joten ne toimis siis heti.
1: Se on juurikin justiinsa näin, eli Tears Don't Fall meikäläisen valintana tai Tanelin valintana. Mitä sä laitot siltä? Sähän rupesit kuuntelemaan meitä itse. Ai, oma ääni kiinnostaa.
0: Ei, kun eli laitan tätä tämän päivän 86 videota tonne Instaranssin puolelle.
1: No, laitan rauhassa kuule. Se on Hearts Burst Into Fire oli se Tanelin valinta. Joo, mitä minun piti sanoa?
0: Ja tears don't fall.
1: Niin, se oli se minun. Mutta
0: niin, äänestä siis heti.
1: Laita äkkiä tulemaan viestiä, niin me saadaan tähän joku selvyys, koska niin. Oliko näin, että Instagramin puolella minä johdan, mutta oliko sitten taas tuolla WhatsAppin puolella sinä?
0: Siellä on paljon tasaisempaa ainakin. Pitää suorittaa tässä vielä virallinen äänten laskenta, vaikka sen aikana, kun korporaatio höpäjää aiheesta X.
1: Pirullista peliä, pirullista peliä.
2: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Radio.
2: Rock. On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
11: Mä oon Olin Vekessä.
10: Mä hajautatko ollenkaan?
11: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
10: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille.
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
13: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
14: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
15: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
16: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
17: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
16: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
17: Mennään jo.
18: Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Kun nuori Ville Valo tulkitsi Chris Isaacin klassikkoa yhtyeensä Himin kanssa, niin kyllä siinä oli, siitä oli leikki kaukana. Tuo oli niin hieno versio tuo Wicked Game Himiltä, että oksat helvettiin.
1: Se niistä oksista sitten. Seuraavaksi Corporation.
0: Heillä on vähän samanlainen meininki, mutta he keskittyvät enemmän päänsärkyasioihin. Mistä se sitten johtuukin ja millä ikäpolvella mistä, niin sitten kuullaan tässä seuraavassa. Ja sitten me jatketaan tästä aiheesta todennäköisesti välittömästi sen perään. Tai ehkä laitetaan yksi biisikin soimaan tuossa.
2: Radio Rockin Korporaatio. Tänä aamuna.
3: Muumimuki on siitä mielenkiintoinen keräilykohde, että sieltä löytyy tällaisia superarvokkaita, niin kuin nyt todettiin, kymmenien tuhansien arvoisia erikoisuuksia, mutta toisaalta se on myöskin sellainen keräilykohde, jota voit vaikka kummilapselle keräillä rippilahjaksi, ylioppilaslahjaksi ja herra ties miksi lahjaksi nyt sitten ostetaankaan, että se on keskiluokan ulottuvissa ja hyvin vahvasti onkin.
4: Niinpä. Ja tietysti keskiluokan ulottuvissa on suomalainen designi enemmän tai vähemmän. Että esimerkiksi mainittu nämä Ultima Thulella sitten Tapio Virkkalan, siis kansan vanhemmat jäsenet muistavat Virkkalan nimenomaan niiden lasien lisäksi Finlandia vodka pullosta, joka oli sitä samaa Ultima Thule revittelyä.
3: No katsos, kun minä muistan, olin juuri tähän tulossa, että mulla on tietynlainen antifetissi. Tapio Virkkalaa.
4: Siis
3: silloin kun mä olen täysikäiseksi tullut, niin Koskenkorvapullon etiketti hän oli nimenomaan Virkkalan suunnittelema. Ja nykyään se on semmoinen peltomaisema, joka ilmeisesti kuvastaa just Ilmajoen Koskenkorva.
4: Joo, se näytti se vanha Kossun logo kankkuselta suoraan.
3: Just näin.
4: Sä katsoit sitä, just niin näin.
3: Sen näki sen etiketin, niin tuli päänsärky.
4: Joo, kyllä.
3: Niin sen takia mulla on, mä näen niissä Ultima Thule-laseissakin, ne symboloi mulle päänsärky.
5: Krapulaa.
3: Just näin.
2: Radio Rockin Korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.

0: Ataris klassisella kappaleella, eli sillä versiolla tästä Boys of Summerista, Don Henley alkuperäisestä.
1: Kyllä tästä, kun ulos yrittää katella, niin lähinnä rupeaa vituttaa tuommoiset kesämaininnat. On nimittäin sen verran harmaata ja synkkää täällä etelässä tällä hetkellä.
0: Tähän siis käy täydellisesti tähän tunnelmaan, kun tässä biisissä nimittäin puhutaan siitä, että kun se kesä on jo mennyt. Ja nythän se on mennyt. Olemme syksyllä ja, tai syksyssä.
1: Niin kyllä.
0: Nyt rupeaa menemään sanat jo sekaisin tässä vaiheessa päivää torstaina. Ehkä on aikaa narauttaa kohta se kossu auki, mistä noi puhuu tuossa korporaatio-uusinnassa tänä aamuna jo.
1: Onko sulla jotain tuommoista, mistä niinku tulee darra jo pelkästään kattomisesta?
0: On. Jägermeister.
1: Ai jaa. Miksi?
0: Se oli Reckless-Loven Backery Riderissa joskus vuosikausia syystä, että osa bändistä diggaili kyseisestä aineesta ja sitten sitä tuli nautiskeltua silloin alkuaikoina.
1: Riittäviä määriä.
0: Tarpeeksi monta kertaa, kun se on tullut ylös, niin sit sitä ei enää tee mieli laittaa alas.
1: Joo, mulla on kans, se mulla siis harmaa lonkero on semmoinen, että jos joku sellaisen korkkaa tuossa vieressä, niin tulee saman tien vähän semmoinen, koska silläkin on niinku vedetty semmoiset kusipaskajurrit joskus aikana, että ei mitään jakoa.
0: Se on kyllä
1: Fernetti on kans yksi, mikä ei niinku, se on semmoista niinku vituiksi mennyttä yskänlääkettä.
0: Mutta siis niin pitkälle kuitenkin mentiin tämän Jägerin kanssa aikoina, kun se rupesi tökkiin jossain vaiheessa, niin löydettiin sellainen kombo, millä sen sai vielä menemään alas, vaikka ei oikein tehnyt mieli. Ja no tää on vähän semmoinen, mä en tiedä oikein, että mikä lääke tää on, onko tää nyt vituiksi mennyt vai mikä, mutta kun huomattiin tuolla Briteissä kiertäessä, että siellä kutsuttiin näitä sekoituksia, missä laitetaan niinku, siis ihan niinku perus jekkubatteri, niin sehän oli niinku Jäger Bomb. Mm. Sehän tavallaan laitat sen shottilasin vaan sinne, niinku sinne tuoppiin sekaan.
1: Teikö Jäger Bomb on, niinku, että sä laitat sen niinku tavallaan kaljaan esimerkiksi?
0: Joo, tai sitten
1: ja jekkubatterihan niin. Niinku olevinaan drinkki.
0: Kyllä joo, näin Kaino. Olikin.
1: No mutta anyway.
0: Joo, mutta sitten oli, saattoi olla bissen lisäksi, saattoi olla joku siideri.
1: No mikä
0: joku.
1: Se nyt oli se, millä sen sai alas sen jekun?
0: No se oli niin sanottu, me lanseerattiin tästä Reckless Bomb, eli laitat puolet 50-50 suhteella Jägeriä ja Baileysia.
1: Hyi helvetti.
2: Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala 2-6.

0: Sitä ihaninta ja juustoisinta Alice Cooperia 80-luvulta, House of Fire. Tämä on Radio Rockin iltapäiväkerho. Hermannit, Taneli ja Olli studiossa.
1: Juustosta puheen ollen, tai ehkä enemmänkin siitä, että hampaat putoo suusta, niin tänne tuli viesti, että meillä päin kyseinen shotti, eli puolet jäksyä ja puolet Baileysia, eli tämä teidän lanseeraama Reckless Bomb, niin tunnetaan nimellä Mummon Tohveli.
0: Mummon Tohvelikin käy ihan oikein hyvin. Meillähän olisi tuossa happy end, että jos Mummon Tohveli nyt sitten on se, mikä kiinnostaa, tai niin sitä saa sitten halutessaan juhliakseen tätä omaa valintamansa kappaletta juoda tuossa kello 6 jälkeen. Viimeinen kappale oli meikäläisen ehdotuksesta tänään Bullet for My Valentinein Tears Don't Fall.
1: Kyllä, ja meikäläisellä Hearts Burst into Fire. Ja tiukka on äänestystilanne. Tällä hetkellä valitettavasti Tears Don't Fall on ihan niukassa johdossa, joten vielä ehdit vaikuttaa. +358 1080 121 on numero. Ja myöskin tuossa tulevan kaupallisten tiedotteiden aikana arvon täältä kaksi, jotka voittaa sitten liput siihen Jokerit TPS:ään. Eli nyt on todellakin kiire laittaa se viesti, jos jääkiekko kiinnostaa.
2: Radio.

0: Lahden myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Rissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan

0: kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ai jaa.
7: Joo.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
7: Onko se kaksitahtivehjä?
6: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 euroa tarkka hinta.
6: Jep. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
13: Saa unelmoida
14: ja ideoida.
15: Let's go!
12: Just noin! Hyvä! Woo!
13: Saa oppeja realisoida
16: ja kokemuksia konkretisoida.
15: Let's go!
12: Käännä kovempaa!
15: Let's go!
17: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
15: Let's go!

0: Rock.
1: Onnea Jesse. Ja onnea nimimerkki J, joka et ole vielä vastannut viestiin. Kaivassa puhelin esiin, jos haluat jääkiekkootteluun.
0: Liput on arvottu. Tämä on The Offspring ja Come Out and Play. Heti tämän kappaleen jälkeen selviää myöskin se, että kumpiko meistä on voittanut ja kumpiko on hävinnyt tämän päivän häpien äänestyksen.

0: Oho, hienot perustelut. Hieno kisa. Mutta kuka voitti?
1: Radio Rockin iltapäivän happy end.
2: Minä just tarkistin Instagramista. Siellä minä ainakin on voittaja.
3: Täällä.
2: Enkö?
3: Tämä on kyllä mahtavaa, että me pidetään tuota Instagramia tuommoisena vähän niin kuin, että no jos se nyt näyttää näin, niin tätä sitten huomioon. Jos se näyttää noin, niin sitten ei oteta huomioon. Mutta se on ihan fakta, että kyllä tämä WhatsApp on se niin kuin pääasiallinen kanava. Ja siis todella, todella tiukkaa oli tänään. Mutta kyllä se nyt on semmoinen homma, että sinun tauluun tulee merkintä.
2: No tämä tarkoittaa siis sitä, että mä oon nyt tällä hetkellä jo 3-1 tappiolla tällä viikolla teikäläiselle.
3: Mä itse asiassa suninkin tämän viivan tänne vaikka saman tien, niin tota.
2: No pyyhkäse sitten.
3: Pysyy mutta sitten tilastot
2: mutta
3: kunnossa.
2: Mutta tämä kyllä tarkoittaa sitä, että huomenna kun on perjantai, niin nyt on all out, balls out. Pitää oikeasti pistää. Siis, ja nyt ei ole rajoituksiakaan, koska meillähän on tässä aina se rajoitus, että Taneli ei saa laittaa meidän ja paitsi perjantaisin ja minä en saa laittaa vanheilen ja paitsi perjantaisin. Nyt on hyvin lähellä, että mä laitan ensimmäistä kertaa vanheilen ja tarjolle.
3: On myös hyvin lähellä, että mä laitan meidän ja tarjolle, koska Somewhere in Time täyttää ensi viikolla 40 vuotta ja kun se osuu muistaakseni tiistaille, niin sehän on kielletty päivä, niin saa nähdä mitä huomenna teen. Ehkä epätoivoisia ratkaisuja.
2: Mä en kyllä nyt, toivottavasti rankkuna ei ole Jägerin juontia siitä, kun on puhuttu tänään.
3: Ai vitsi, reckless bombi rankuks tästä viikosta olisi mun mielestä itse asiassa aika hyvä. Ja mielellään silleen, että tota, tuopista
2: en
3: ja just
2: ollenkaan
3: ennen lähetystä.
2: En lähde tuohon ollenkaan. Niin just. Tota, Laura saattaisi olla tästä ratkaisusta fiiliksissä, mutta päästetään Laura nyt ääneen kuitenkin heti uutisten jälkeen. Ja uutisissa muuten pääsee ääneen, tai ei ehkä ääneen noin niin kuin itse, mutta Vornasen tämmöistä niinku lausuntoa siellä ainakin siteerataan.
3: Joo, hän on kommentoinut, millä mielin odottaa ratkaisua tässä.
2: Ottaako rauhallisin mielin?
3: Asiassa. Noniin, huomiseen.
2: Huomiseen. Tämä on Bullet for my Valentine ja Hearts Burst into Fire. Oli tiukka kisa. Onnittelut.
3: Huomenna jatketaan.

0: Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Radio Rock.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hour! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour!
5: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Hei, auton omistaja.

0: Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
9: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Tästä kodista tulee täydellinen.
12: Tämä koti on täydellinen.
13: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
13: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
14: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
15: Saa unelmoida
16: ja ideoida.
17: Let's go!
14: Just noin! Hyvä! Woo!
15: Saa oppeja realisoida
18: ja kokemuksia konkretisoida.
17: Let's go!
14: Käännä kovempaa!
17: Let's go!
19: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
17: Let's go!
20: Ilta-Sanomien uutiset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski pitää Venäjän presidentin Vladimir Putinin saamaa kutsua G20-kokoukseen hyvänä mahdollisuutena kolmenväliseen tapaamiseen. Zelenskin mukaan kokous voisi olla hedelmällinen, jos siinä olisivat mukana Putin, hän itse ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Zelenski toivoo, että tapaamisessa olisi mukana myös Ukrainan eurooppalaisia liittolaisia sekä muun muassa Kiina, Intia ja Lähi-idän maita. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi eilen, että Putin on kutsuttu G20-kokoukseen Miamiin joulukuun puolivälissä. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että Venäjä arvostaa kutsua, mutta ei ole vielä päättänyt vastauksestaan. Kansanedustaja Timo Vornanen kertoo, että suhtautuu mahdollisen erottamisensa arviointiin eduskunnassa rauhallisin mielin. 5 kansanedustajaa jätti eilen asiasta aloitteen. Vornanen kertoo Ilta-Sanomille toivovansa, että perustuslakivaliokunta ehtii käsitellä asian. Vornanen on saanut toissa vuoden ampumaselkkauksesta 8 kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen. Hallitus selvittää hätäratkaisuja polttoaineen korkeaan hintaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpon mukaan kaikki keinot pitää käydä läpi, mutta liikkumavaraa on vähän. Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat esittäneet jakeluvelvoitteen alentamista. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz, on puolestaan ehdottanut polttoaineen arvonlisäveron tilapäistä alentamista. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Matalapaineen keskus liikkuu huomenna Suomen eteläpuolella hitaasti länteen. Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Idänpuoleinen tuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 12-18, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta.
16: Laura, iltavuoro
21: ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?
22: Oikein hyvää torstai-iltaa myös Radio Rockin iltavuorosta, ja näinhän se viikko on taas johonkin lipsahtanut niin, että on tullut aika tämän viikon viimeisen iltavuoron, ja kuten aikaisemminkin on sanonut, niin että te minusta näin helpolla pääse, vaan huomenna on luvassa sitten vähän hyppää päivävuorossa. Mutta ei mennä asioiden edelle. Seuraavat 3 tuntia siis pidän teille täällä seuraa. Studiossa on Laura Vähähyppä.

0: System of a Down ja Lonely Day. Tajusin tuossa ennen biisiä itsekin sanovani, että niin, kato, minä pidän tässä teille seuraavat 3 tuntia ja sitten pistää soimaan Lonely Day-kappaleen, niin siinä on sellainen pienimuotoinen ristiriita, mutta ei takerrota pikkuasioihin. Tänään Yle Areenaan on tullut ensimmäiset 3 jaksoa katsottavaksi äärimmäisen hienoa animaatiosarjaa nimeltään Beelzebubs. Jos sarjakuva ei ole tuttu, niin tässä seurataan. Tämä on vähän niin kuin sellainen satanistinen Simpsonit, jossa on aika paljon Family Guyta ja South Parkia, että kyseessä ei todellakaan ole mikään ihan perheen pienimmille sopiva animaatiosarja. Saattaa olla, että osa vitseistä menisi muutenkin pikkasen ohi, mutta ainakin tuolla tiistaisessa ensi-illassa niin koko salillinen ihmisiä röhönaurotti ja nauro aivan täysillä. Että siinä sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Tasapainotellaan perhe-elämän ja bändimaailman välissä ja niin edelleen. Suosittelen kyllä lämpimästi. Veikkaan, että aika moni teistä löytää tuosta samalla tavalla hauskoja kohtia kuin itsekin. Tänään puhutaan vielä tuosta kyseisestä animaatiosarjasta. Tämän sarjakuvan luojan eli J.P. Ahosen kanssa ohjelman viimeisellä tunnilla. Koska on torstai, yksi artisti nostetaan Radio Rock Stagelle ja uutta musiikkia. On tulossa Dragon Force ja Turmion kätilöitä. On tulossa ensisoitossa aivan uusi Huora-kappale ja sen lisäksi myös Queens of the Stone Age on julkaissut tulevalta albumiltaan lisää kamaa. Eli tätä kaikkea muun muassa tarjolla ennen 9.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

Mitä tapahtuu, kun rokkitähti ja rokkipoliisi laitetaan saman studioon? Kuuntele, niin tiedät. Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6. Radio Rock. 100% rock.

0: Blind Channel ja Diana. Huomenna perjantaina ensi iltansa saa taas useampikin hieno elokuva. Dome Karukoski kävi tänään korporaatiossa puhumassa Rakkautta ja virtahepoja -leffasta, joka siis huomenna on ensi illassa. Mutta huomenna ensi illassa on myös äärimmäisen hieno Heart of the Beast-leffa. Siinä on käytännössä kaksi näyttelijää. Siinä on Brad Pitt ja koira. Alaskan erämaassa, eli oikeasti ilmeisesti Uudessa-Seelannissa. Tässä seikkaillaan ja puhutaan tällaisesta traumaperäisestä stressihäiriöstä. Brad Pitt esittää siis tällaista entistä sotilasta, joka on siis koiransa kanssa ollut siellä sotimassa ja nyt sitten viettää rauhallista elämää, tykkää kalastella ja erää jormailla, mutta kuten arvata saattaa, niin hommat menee vähän pieleen ja yhtäkkiä ollaankin villin luonnon armoilla. Kävin katsomassa tuon muutama päivä sitten tuon elokuvan Nessut. On hyvä olla siinä jossain käden ulottuvilla, että älyttömän koskettava leffahan toi sit oli. Varsinkin tällaiselle koira-ihmiselle luin tästä Muropaketin arvostelun, jossa sanottiin nimenomaan, että tämä on elokuva niille, jotka pitävät koirista ja eräjormailusta. Ja sitten kun vähän molemmat on kuitenkin tietyllä tavalla lähellä sydäntä, niin kyllä minä viihdyin. Ja sitten jotenkin ihanaa, kun elokuva kestää noin 1,5 tuntia. Eli siis semmoisen normaalin ajan. Ei tarvitse aina kestää 4 tuntia.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Radio
1: Rock. Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: vientipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu, on kyllä taas.
5: On se.
6: On.
5: Se on se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
7: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
9: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market. Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
18: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella. Ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Dio ja Rainbow in the Dark. 69 Ice julkaisee ensi vuoden alussa Akustika-nimisen albumin, ja nokkelimmat varmaan siitä pysty päättelemään, että akustisesta materiaalista on kysymys. Jos en nyt ole aivan väärin ymmärtänyt, niin kyseessä on kuitenkin 69 Icen jo aikaisemmin sähköisinä versioina julkaistuja kappaleita, joista nyt sitten saadaan aivan uudenlaisia puolia irti, kun ne lyödäänkin tämmöiseen vähän riisutumpaan versioon. Konserttisali kiertuetta, sitä luonnollisestikin pukkaa ensi helmikuussa. Yhtye starttaa ton kiertueen, piti äkkiäkin sanoa. 11. päivä helmikuuta Lahden Sibelius-talosta ja viimeinen keikka on 20. päivä maaliskuuta Turun teatrossa. Ja huomenna lupaisin melkein tässä nyt, että päivävuorossa kuullaan ensimmäinen näistä akkariversioista. Se on Brandon Lee-kappale, joka löytyy tuolta Blessed Be-levyltä. Ilmestyi alun perin vuonna 2000 ja huomenna nyt sitten julkaistaan tämä akustinen versio. Voisi ehkä ottaa siitä sellaisen pienimuotoisen soita ja kerro, mitä olet tästä mieltä. No mut huomenna tätä sitten lisää. Nyt vielä sähköistä 69icea. Tämä on Dance the Moore.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntelen Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Nickelback ja Rattle the Cage. Dragon Force on kokenut kaikenlaisia muutoksia tässä viime aikoina, mutta mitä ilmeisimmin loppu hyvin, kaikki hyvin. Dragon Forcein nykytilanteesta ja tulevaisuudesta lisää himin jälkeen.
1: Radio.

0: nettipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bilteema.
0: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka.
4: Happy hour.
0: 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
5: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
12: Epäilevin.
11: Mikäs nyt?
12: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
11: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
12: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
11: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
12: No sitten.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
16: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
17: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
18: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille.
19: Tää hyvältä näyttää.
1: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalo. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Kyllä, ja Right Here in My Arms. Ehkä hiukan yllättävästikin vähän aikaa sitten Power Metal Popo Dragon Force ilmoitti, että heidän riveihinsä on liittynyt entinen Arch Enemy-vokalisti Alissa White Glitz. Ja ainakin itse hetken aikaa mietin, että oliko tämä vaan tällainen vierailu vai onko hän nyt tässä ihan niin kuin vakkaristi tässä kokoonpanossa, ja ilmeisesti näin juuri on. Uusi albumi on yhtyeen nimeä kantava Dragon Force ja ilmestyy tuossa maaliskuun loppupuolella. Sitten siinä kävi niin, että yhtyeen entinen vokalisti joutui valitettavasti hyppäämään levytys- ja keikkailutoiminnasta pois jatkuvan tinnituksen takia, mikä nyt tietenkin on aika yleinenkin ammattitauti. Uutena laulajana siellä kuullaan Alessio Garavelloa, ja sen lisäksi uutena lisäyksenä on myös kolmas kitaristi Billy Wilkins. Ihan hyvältähän tämä kuulostaa. Dragon Forceista ei silleen voi erehtyä, koska tässä kyllä suditaan kurvissa ja kaahataan niin, että tämä on Dragon Force ja Hunger of the Beast.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: Avenged Sevenfold ja Nightmare. Iltavuoron toiselle tunnille siirrytään ihan hetken kuluttua. Siellä tarkistetaan, mikä on tilanne rautaa vai roskaa -äänestyksessä. Soitossa on muun muassa uutta Turmion kätilöt -musiikkia. Ja kuten aina torstaina, niin nostetaan yksi artisti Radio Rockin stagelle.
1: Radio Rock.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholatous maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla

0: ST1, Recharge ja Ioniti asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: Koolataus. Arkesi varrella.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: 100% rock.
11: Radio Rock.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Suomen ulkoministeriö ei ota kantaa siihen, onko Yhdysvaltain tiedustelupalveluiden raportti Venäjän uusista drooni-iskusuunnitelmista tullut sen nähtäväksi. Ulkoministeriön poliittisen osaston osastopäällikkö Petri Hakkarainen sanoo Ilta-Sanomille, ettei voi kommentoida, mitä tiedustelutietoa on saatu ja mitä ei. Espanjalaismedia El Mundo kertoi aiemmin tänään, että Venäjä valmistelee uusia drooni-iskuja Euroopassa, mutta tällä kertaa kohteena ovat Välimeren alueen maat, Espanja, Ranska ja Italia. CIA:n raportin kerrotaan kuvaavan hyökkäystä erittäin tarkasti. Hakkarainen toteaa, että viime aikoina on nähty lisääntyvässä määrin Venäjään kytkeytyviä sabotaasiyrityksiä pitkin Eurooppaa, mutta liikkeellä on myös paljon huhuja. Suomen Tivoli lopettaa toimintansa 138 vuoden jälkeen. Kiertävä huvipuisto on kärsinyt lukuisista vastoinkäymisistä viime vuosina ja kuluva vuosi on 7. tappiollinen peräkkäin. Lopettamispäätöksen taustalla ovat muun muassa koronapandemia, energiakriisi ja inflaatio. Suomen Tivolin juuret ovat 1800-luvun lopulla, jolloin Johan Abraham Walfrid Grönroos perusti Tivolin Keravalle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump isännöi Kiinan presidenttiä Xi Jinpingiä tänään Valkoisessa talossa. Kyseessä on Xin ensimmäinen vierailu Washingtonissa yli vuosikymmeneen. Maiden välejä hiertävät Taiwanin kysymys ja kansainvälinen kauppakilpailu, ja myös tekoälyn sääntelyn odotetaan nousevan esille.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa.

IS.fi. Matalapaineen keskus liikkuu huomenna Suomen eteläpuolella hitaasti länteen. Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Idänpuoleinen tuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 12-18, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta.

0: Ben Hills ja The Great Unknown. Kuuntelet Radio Rockin iltavuoroa ja studiossa on 9 asti Laura Vähähyyppä. Turmion kätilöiden nyt jo 12. albumi on nimeltään Resodance ja se julkaistaan aika tarkkaan kuukauden kuluttua, eli 23. päivä lokakuuta. He kertoo, että tähän asti on luvassa yhtyeen sähköisin albumi, mitä se sitten tässä kohtaa ikinä tarkoittaakaan. Ja vois kai sitä huonomminkin juhlistaa, nimittäin Helsingin jäähallissa on keikka sitten, oliko peräti heti seuraavana päivänä ton albumin julkaisusta. Tämä kappale saatiin soittoon tällä viikolla, virallinen julkaisu. Päivä itse asiassa taisi olla tänään. Tää on Turmion kätilöt ja Amon Ra.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Siis ja Sweet Child O' Mine. Tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä olette päässeet kertomaan mielipiteenne Beast in Blackin Fear the Beast-kappaleesta. Ja viime viikolla, kun Mitjan kanssa tehtiin tuota Radio Rockin iltapäivää, niin taisin veikata, että 68% teistä on sitä mieltä, että kappale on Rautaa. Eilen tilanne oli 67, että ihan hyvinhän tässä on teidän pulssilla oltu. Katsotaan, mikä on tämänhetkinen tilanne heti Volbeatin jälkeen.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Radio Rock.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvaa.

0: Voille kaikkea nyt kaksi.
1: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
0: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: No niin, isä.
9: Joo.
8: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
9: Mm.
8: Ja mitä me ei tehdä?
9: Potkita renkaita.
8: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
13: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ei musti!
16: Sinne meni sähkölasku.
17: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
16: Hyvä idea.
17: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
18: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
19: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
6: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Varoskaa äänestyksessä, kun on Beast in Black in Fear the Beast, niin tällä hetkellä se on nimenomaan 68% plussalla. Jos tämä pysyttelee tässä, niin aivan käsittämättömällä siis tuurilla, eikä oikeasti millään tiedolla, niin tuli tieto siitä, että missä mennään. Beast in Blackin uusi albumi on nimeltään Fear the Beast, mutta julkaisupäivää ei ole vielä saatu. On jotenkin näin ymmärtänyt, että levy ei ole ihan vielä valmis, niin eivät ole varmaan sitten uskaltanut vielä lyödä lukkoon sitä, että mikä päivä sitä on mahdollisuus sitten päästä kuulemaan, mutta oletuksena, että tuossa sitten ensi keväällä, ensi kevättalvella jossain kohtaa saadaan toi Beast in Blackin albumi kouraan. Beast in Black esiintyy myös Helsingin jäähallissa tuossa joulukuun alkumetreillä. Eiköhän siellä tämäkin kuulla. Tämä on siis tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale. Fear the Beast ja Beast in Black.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: ja Engel. Ihan hetken kuluttua nostetaan taas yksi artisti Radio Rock Stagelle. Ja tässä kohtaa pitää muistuttaa, että mistä tässä oikein on kysymys, koska nyt palattiin vasta vähän niin kuin normaaliin päiväjärjestykseen. Radio Rock Stage on siis osuus, jossa soitetaan sellaisia biisejä, jotka ei välttämättä ehkä muuten löytäisi tietää Radio Rockin taajuuksille. Jos teillä sattuu olemaan bändi ja oot sitä mieltä, että pyrskeles, että tämä on aivan mahtavaa tämä meidän tekemä materiaali, niin mene osoitteeseen supla.fi/radiorock. Sieltä löytyy tällainen lomake, jonka voit täyttää siihen sitten biisiä kylkeen ja me näitä sitten Tanelin kanssa täällä läpikäydään ja soitetaan aina tiistaisin ja torstaisin.
1: Radio Rock.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
8: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
9: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Ei kun morjasta pöytä!
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
15: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
16: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
15: Ai jaa.
16: Joo.
15: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
16: Onko se 2-tahtivehjä?
15: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
16: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
15: Jep, tuukko hakee?
16: En, tuun.
17: Tule puhiloon.
18: Ja nyt uutisia.
19: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS, tähti taivaan, hyvät katsojat.
11: Ja mitkä aset saa sit lolleen?
3: Tämä on ihan hirveä sana.
0: Koska huumori.
19: Tällaiset ohjelmat.
10: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:lta Starilla.
8: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Rock Stage.
1: Radio Rock Stagella on tänään soitossa musiikkia suoraan Suomen Lapista. Liikaa ei ole muuten noin pohjoisesta yhtyeitä tässäkään ohjelmaosiossa soitettu, mutta nytpä on. Distressor on viisihenkinen kokoonpano, joka pyrkii yhdistämään modernin ja matalavireisen metallin parhaimmat puolet lujaa takovaksi kokonaisuudeksi. Yhtye on työskennellyt omien kappaleidensa parissa sen perustamisesta lähtien ja ensimmäinen tuotos oli Bloom EP kesällä 2024 ja nyt on myönnettävä, että en ole ihan varma, että kuinka paljon sen jälkeen musiikkia on tultu, mutta tämä meille on lähetetty, tuon kyseisen EP:n nimibiisi. Tämä on siis päivän Rockstage soittokappale Distressor ja Bloom.

0: Radio Rock Stagella on tilaa. Mukaan osoitteessa supla.fi/rockstage.
1: Rockstagella kuultiin tänään siis musiikkia suoraan Suomen Lapista. Distressure oli tämän viisihenkisen yhtyeen nimi ja kappale, joka äsken kuultiin, oli nimeltään Bloom. Jos itse haluat, että teidän musiikkia soi Stage-osuudessa, niin no siinähän ne ohjeet äsken tulikin, mutta kerrataan vielä. Mene osoitteeseen supla.fi/radiorock. Sieltä löytyy tällainen lomake, johon voitte sitten latailla sen teidän tähän asti sen uran parhaan biisiä ja kertoo vähän, että mistä teidän yhtyeessä on kysymys. Ja mehän näitä sitten Tanelin kanssa valikoidaan ja meikäläinen soittaa aina tiistaisin ja torstaisin.

0: Megadeth ja Puppet Parade. Iltavuoron viimeinen tunti starttaa ihan hetken kuluttua. Siellä ääneen pääsee sarjakuvataiteilija J.P. Ahonen, jonka Beelzebubs-sarjakuvaan perustuva animaatio tai siitä tehty animaatiosarja on jo julkaistu, tai ekat jaksot on julkaistu tänään Yle Areenassa. Suosittelen kyllä lämpimästi. Sen lisäksi ihan hetken kuluttua ensisoitossa on aivan uutta huoraa.
1: Radio Rock.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
11: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Ai ai.
14: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
15: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
16: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
17: Kadun varteen.
18: Parkkihalliin.
17: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
22: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
23: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
24: En mä kyllä luule.
21: Kaikki tunteet mukana.
23: Mitä mä oikein teen?
21: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
25: Radio Rock.
0: 100% rock.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Moottoripyöräkerho Cannonballin ex-pomo Janne Nakki Tranberg teki rikosilmoituksen syrjinnästä, kun Plastic Surgery Center Helsinki perui hänen konsultaatioaikansa tatuoinnin poistoon. Klinikka perusteli perumista imagollisilla syillä, Ilta-Sanomat kertoo. Tranberg suorittaa parhaillaan vankeusrangaistusta Helsingin vankilassa, ja vankiterveydenhuollon yksikkö oli varannut hänelle ajan. Tranbergin asianajajan laatimassa rikosilmoituksessa vaaditaan rangaistusta ja vahingonkorvauksia. Poliisi katsoi kuitenkin, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, eikä esitutkintaa aloitettu. Plastic Surgery Center Helsinki on ollut kohun keskellä Olivia Oraksen kuolemantapauksen vuoksi. Pitkälle 200 vuotta toiminut Suomen Tivoli ilmoitti tänään lopettavansa toimintansa. Toimitusjohtaja Lulu Sarjolan mukaan syynä on pitkään jatkunut heikko kannattavuus ja liian vähäinen yleisö. Tänä kesänä edes rannekkeiden hintojen alentaminen ei tuonut lisää rahaa. Tivoli pyrkii myymään huvipuista laitteensa, joihin kuuluu muun muassa suuri maailmanpyörä. Tivolin vakituisten työntekijöiden on määrä jatkaa vuoden vaihteeseen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski pitää Venäjän presidentin Vladimir Putinin saamaa kutsua G20-kokoukseen Miamiin hyvänä mahdollisuutena kolmenväliseen tapaamiseen. Zelenskin mukaan kokous voisi olla hedelmällinen, jos siinä olisivat mukana Putin, hän itse ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että Venäjä arvostaa kutsua, mutta ei ole vielä päättänyt vastauksestaan.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Matalapaineen keskus liikkuu huomenna Suomen eteläpuolella hitaasti länteen. Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Idänpuoleinen tuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 12-18, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta.

0: Huora julkaisee uuden albuminsa ensi vuoden helmikuussa. Nyt kun katson tätä tiedotetta, niin tässä lukee helmikuussa 2026, mutta siinä puhuttaisiin menneestä aikamuodosta. Mutta ensimmäinen kappale sieltä on saatu soittoon. Se on nimeltään P-E-T-T-U-R-I, eli Petturi. Tästä Anni Lötjönen, eli Huoran vokalisti, sanoo, että julista pettureiden aika päättyneeksi. Sanoudu irti satuilusta, kieltäydy herrojen luomasta epäjärjestyksestä ja palvo kaunista elämää sen ympärillä. Miehet samansävyisissä puvuntakeissa kertovat meille, kuinka paljon aseita täytyy ostaa ja ruoan hintaa nostaa, kuten se olisi seuraus jostain yhteisestä päätöksestä. Ja hän on sitä mieltä, että moraalin puute on uusi normaali. Ja näistä siis kumpuaa tämä Huoran uusi kappale nimeltään Petturi.
1: Laura, Iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, 9:00. Päivän paras uutinen, happy end, päättö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä, 2-6. 100% rock.

0: AC/DC ja Back in Black, sitä ennen ensisoitossa Huoran uusi kappale Petturi. Hetken kuluttua äänessä on sarjakuvataiteilija J.P. Ahonen, tarkalleen ottaen heti Survivorin jälkeen.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Radio Rock.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Sinulla

0: Ja nyt uutisia.
1: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
2: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
3: On ihan hirveä sana.
4: Ska huumori.
1: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmi-maaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
9: K-Auto.
10: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-Lataus. Arkesi varrella.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Uilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
13: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
14: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
13: Joo. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
14: Onko se 2-tahtivehjä?
13: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
14: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
13: Jep, tuukko hakee?
14: En, tuu.

0: itäisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruusu.

0: Survivor ja Burning Heart. Eilen jo aloitettiin iltavuorossa sarjakuvataiteilija J.P. Ahosen haastattelua ja jatketaan sitä nyt.
1: Laura, iltavuoro ja 100%.
0: Sen lisäksi, että tämä Belzebub-animaatiosarja tulee kohta Ylelle katsottavaksi, niin siellä on myös dokumenttisarja susta. Joo. Missä on muista kuvaa, missä sulla on sellaiset hassut sensorit naamassa, niin nyt pitää vähän kertoa, että mikä homma, miten toi niinku toimii?
2: Joo, no noi tässä mihin viittaa tämä pirullista piirtoa dokumenttisarja tosiaan, niin joo, mä lupauduin silloin siihen projektiin ajatellen, että tässä seurataan niin kuin Belzebubia näin yleisesti, koska silloin vielä oli tiedossa justiinsa nämä 2020 keikat Wackenissa, Helvestissä, Tuskassa niin päin pois, että tavallaan niin kuin, että baana oli auki ja Ylekin lähti tai innostu siitä, että tätä täytyy dokumentoida, että päästään niin kuin keikoille ja niin päin pois. Ja sitten tuli korona ja niin kuin kusi ja paskoi aivan kaiken. Että siitä tuli hyvin erilainen dokkari sitten. Mutta joo, nämä niin kuin, missä mulla on niitä palluroita naamassa, niin se liittyy tähän niin kuin livekeikkojen siihen esituotantoon.
0: Eli
2: me käytiin Aalto-studiosilla täällä Helsingissä niin kuin Motion Capture Studiossa ottamassa liikkeitä niin sanotusti sisään, että muusikoiden kesken. Ja ideana oli tosiaan se, että live-keikoilla olisi edelleen piirroshahmot isosti niin kuin framilla. Ja me haluttiin, että se soi.

0: soittaminen oikeasti niin kuin näyttää hyvältä ja aidolta ja olisi synkassa sen niin kuin biisin kanssa ja muuta, niin tota, niin, niin, joo. Kukaan muu ei suostunut sheivaamaan partaansa, niin sitten se jäi mulle silleen, niin kuin, että jo, että napit naamaa ja tota, niin, niin
1: ilveilisiin. Napit naamaa ja vääntelee.
0: Joo, sitten oikein silleen tota, jotenkin isosti sitä, että varmasti niin kuin, tota, tulee jokainen tota, poskennosto ja
1: nyanssi.
0: Niin kyllä.
1: Mitä nyt sitten, kun niin kuin tiedetään, ne keikat silloin aikoinaan peruuntu, mutta kakkosalbumi on, onko peräti jo valmis?
0: Se on ollut valmis jo hyvän tovin ja että se oikeastaan niin kuin, nyt se pullonkaula on siinä, että me saadaan musavideot valmiiksi, tota, jälleen kerran animoituja, niin, tota, niin sitten sen saa iskettyä siihen tota, pipelineen, että no niin, että kaikki kama on läjässä, että nyt tulee pihalle. Että
1: minkälaisella aikataululla tässä mennään, että vieläkö tämän vuoden puolella jotain saadaan nähtäville?
0: Mä veikkaan, että se menee 27 nyt väkisinkin justiinsa, että me ollaan parin otteeseen sitä isketty tuonne kalenteriin ja sitten kun tuossa animaatiosarjassa on tullut niin paljon kaikki yllätyskyykkyjä ja semmoisia, että aina muut on vedetty sinne, niin kuin, että itse asiassa me tarvitaan sun apua vielä tässä ja tuossa, niin. Että myllätään jotain käsiksiä, kuvakäsiksiä, korjauksia, visuaalista suunnittelua, suomenkielisiä käännöksiä, äänisuunnittelua, musaa, bla bla bla, että mulla on ollut niin monta hattua, niin, niin. Tota, siinä on ollut tosi vaikea sitten tota, edistää mitään musavideojuttuja. Ja nytten kanssa nämä uudet musavideot tehdään niin kuin vähän eri kokoonpanolla kuin aikaisemmin, että Pyjama Filmsilla on kanssa ollut niin kädet täynnä tässä
1: uuden nekin äärellä. Rupeaa olemaan niin täynnä Belzebubsia, että antaa ihan mielellään sen hetkeksi jollekin muulle. Haastattelussa on sarjakuvataiteilija J.P. Ahonen. Tähän väliin Belzebubsin kappale Black and Call. Jatketaan sen jälkeen vielä hetki keskustelua.

0: Beelzebubs ja Black and Call. Haastattelussa on sarjakuva Beelzebubsin luoja J.P. Ahonen. Beelzebubs animaatiosarja tosiaan 24. päivä syyskuuta alkaa. Tästä on kaksi versioa, on englanninkielinen versio ja suomenkielinen versio. Suomenkielisessä versiossa on hienoja ääninäyttelijöitä, siellä kuullaan muun muassa Krista Kososta, niin miten nämä on valikoitunut? Että kun puhutaan tästä animaatiohahmoista, jotka on tämmöisiä Blackis-perheen jäseniä, niin oliko sulla joku visio siitä, että miltä nämä kuulostaa?
1: Joo, siis tämä on ollut hauska prosessi, että nämä käsikirjoituksethan on laadittu englanniksi, että se on tavallaan se originaali. Ja, ja sitten lähdettiin niin kuin haarukoimaan näitä ääninäyttelijöitä vähän siis sillä lailla, että me heiteltiin vaan niin kuin nimiä, tämmöisiä tunnettuja starboja, että nyt Obes 1, vähän semmoinen Jack Black-henkinen kenties, Huppas, Henry Cavill ehdottomasti tai joku tämmöinen, ja täytyy olla möreempi ääni, ja tämmöisiä erilaisia nyansseja haettiin näihin, ja sitten sieltä niin kuin Briteistä meillä oli semmoinen Big Mouth Audio äänitysstudio, niin sieltä tuli sitten niin kuin ehdotuksia, että tässä on näitä tyyppejä, ja että ne on tehnyt tämmöisiä demoja, että ruvetkaa valkkaamaan. Ja samalla lailla, että se meni sitten Suomessa niin kuin uptempon kautta. Että me heiteltiin joitain semmoisia nimiä, että olisiko mahdollista saada tätä näyttelijää, että hänellä on hyvä ääni ja muuta. Mutta ja siis meillä oli tosi paljon niin kuin testissä porukkaa, mutta että se on aika hieno varasta sitten kanssa, että saa niin kuin ne sointumaan yhteen jotenkin. Että monilla saattaa olla itsenäisesti tosi hyvä ääni, hyvä energia, mutta sitten saattaa olla tosi samankuuloinen ääni kuin jollain toisella näyttelijällä. Niin sitten, ettei ne mene sekaisin siinä animaatiossa, että kun ei varsinaisesti välttämättä niin kuin näe, että kuka puhuu ja niin. Kaikki on mustavalkoista ja on ne korspeintnaamat ja muuta, niin koetettiin silleen löytää semmoiset, ei nyt karikatyyrimäiset äänet, mutta että sillä lailla, että ne niin kuin nopeasti erottaa, että kuka on nyt äänessä.
0: Miltä se tuntui sit siinä kohtaa, kun tämä on ollut niin pitkä prosessi ja sitten kun rupeaa ne hahmot alkaa heräämään eloon ja näkee niitä ensimmäisiä kohtauksia, missä on sitten äänet jo päällä tai äänet mukana, niin miltä se sarjan luojasta tuntuu?
1: On ollut tosi siistiä, ja varsinkin silleen, että paljonko nämä ääninäyttelijät on oikeasti sitten niin kuin puhaltanut näitä hahmoja ja tilanteita henkiin, että se animointi on tietysti yksi juttu, mutta että kyllä niin kuin valtava merkitys sillä, että miten se ääninäyttely toimii no esimerkiksi niin kuin tämä brittiversio tai englanninkielinen versio, niin siinä Lilithille valikoitui ihan erilainen ääni kuin mitä mä olin alun perin ajatellut, mutta että tällä Emma Ballantynella oli vaan niin loistava se energia ja ulosanti ja jotenkin semmoinen niin kuin miten yhteen lauseeseen saa niin kuin niin monta tunnetilaa ja semmoisia niin kuin ihania vivahteita, niin se oli vaan niin kuin ihan semmoista niin kuin karkkia se ääni. Ja sitten tuli silleen, että mä en osaa enää niin kuin ajatella tavallaan mitään muuta ääntä Lilithille, että mä olin vähän niin kuin unohtanut, että mikä se oli se mun alkuperäinen visio. Ja sitten suomenkielisessä kaartissa sitten, että mä kävin tekemässä cameon itse tuolla uptempolla ja sitten siellä Joonas Lähteenmäki näytti, oli ottanut talteen jotain klippejä, että tässä on tätä nyt, että ketkä on käynyt äänittämässä, ja sitten kun katsoo sitä niin kuin kaartia, niin on ihan silleen niin kuin, tiedätkö, liikuttuneessa tilassa, että ei saatana, nämä kaikki, että miten, ja että ihan fiiliksissä kyllä siitä, että on niin kuin tosi, tosi kiitollinen siitä, että näin moni on lähtenyt mukaan ja sitten ne on ollut niinku tosi fiiliksissä itse kanssa, että hitto, että tämä on niinku parasta paskaa ikinä. Että siellä mummin näyttelijä Karla Rindell on tainnut, mitähän hän on vetänyt jotain lastensarjoja, varmaan niinku Mumimammaa ja muuta, ja nyt pääsee niinku tylyttämään aivan täysin. Hyvin erilainen.
0: Hiukan, niin joo, todellakin ollaan vähän erilaisessa maailmassa.
1: Kyllä.
2: Tätä on 100% rock. Rock. 100% rock. Radio Rock.
0: Haastattelussa oli sarjakuvataiteilija J.P. Ahonen ja toi löytyy

0: Queens of the Stone Age ja varmastikin lähinnä Josh Homme antaa suurta rakkautta goottitytöille. Ja ennen kaikkea hän on kyllä vähän sanonut, että teiniaikojen rakkauksista tässä myös puhutaan. Queens of the Stone Agein uudelta Perfetch-albumilta löytyy nyt ihan kohta kuultava Where the Goth Girls At-kappale.
1: Radio Rock.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinakas Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
16: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
17: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
16: Mitä?
17: Niin mä nyt varmaan pääse.
16: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
17: Oh yes.
10: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
16: Oomi?
18: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
19: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
20: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
21: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
24: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
25: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
26: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
27: Jotain on särkenyt.
28: Moi.
0: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

Lady Sugar ja England. Se on iltavuoro tältä osin paketissa, mutta huomenna meikäläinen ilmaantuu heti päivävuoroon alkaen 10:00 aamulla. Miten tässä nyt muistaa taas tulla tämmöisiin ihan omituisiin aikoihin töihin. Lauantaina muuten rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana on dekkarikuningatar Lucy Clark. Brittinainen, jonka dekkarit usein sijoittuu kaikenlaisiin tällaisiin eksoottisiin paikkoihin. Niin, hän piipahti ensimmäistä kertaa ikinä Suomessa. Voisiko ne dekkarit sijoittua myös Suomeen, niin muun muassa tästä puhutaan hänen kanssaan. Lopetetaan tänään biisiin, joka on ensi viikon Rautaa vai roskaa -kappale. Ja odotan kyllä kommentteja todella mielenkiinnolla, koska tämä on aika jännä. Se on se sana, joka tulee mieleen. Tämä on Falling in Reverse yhdessä Corey Taylorin ja Serge Tankianin kanssa. Joseph.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hello, tässä on Jyrki The Sixten Anaisista. Mulla on ilo kertoa, että me tehdään akustinen rundi Tour Acoustica helmimaaliskuussa 2027. Liput keikolle tulee myyntiin ensi perjantaina. Tsekkaa infot somesta. Nähdään keikoilla, baby.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
6: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
5: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
6: Mennään jo.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
16: Mainonta maksaa rahaa.
17: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
16: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
17: jos annat sen valeuutisille.
16: Raha ei edelleenkään välitä.
17: Mutta kuka sitten välittää?
16: Suomen talous ja media.
17: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
16: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
17: Radio välittää.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Radio
0: Rock. Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy hour. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
5: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
8: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
11: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
12: No en nyt tiedä, onko.
11: Ai, ette oo.
12: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
11: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
12: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
11: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
15: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
14: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
15: Oma postilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
16: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
17: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen. Jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille.
18: Tää hyvältä näyttää.
19: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
0: Ei kun morjasta pöytä.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Jaa. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti, 119.
7: Onko se 2-tahtiveijä?
4: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 € tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
5: Tule puhilaan.
14: Potissa nyt 80 miljoonaa €. Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
12: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa.

Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta Ruudussa.

0: Yes.
1: Uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
12: Oomi.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
3: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
4: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
2: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei!
8: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
16: Sehän on huoltovalo.
15: Joo. Minne veis huolettavaksi?
16: Vie veholle.
15: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
16: Määräaikaishuoltoon.
15: Mitä?
16: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
15: Oikeesti?
16: Ihan oikeesti.
15: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
17: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mun on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
18: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
19: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: nettipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksi tahtivehjä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Tule puu iloon.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu-liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
4: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
4: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
3: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
4: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Oi, vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?

0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
1: Auto, Autoveks.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autoveks.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Auto, Autoveks.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Vilma! Yeah!
8: Tyypit hei!
9: Shh, yrittäjä puhuu.
8: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
7: Vilma!
8: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
10: Niin?
11: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
12: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
13: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Radio
2: Rock. Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Isopää soittaa.
13: Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta? En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
14: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikki.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuiloon.
17: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
18: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
19: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
20: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
22: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
23: Arki palaa rytinällä takaisin.
22: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
23: Onneksi on radio.
22: Valopilkku pimeän keskellä.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki.

0: kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan
2: sähkö.fi. Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.

0: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huollettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
6: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
7: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Mainonta maksaa rahaa.
9: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
8: Jos annat sen Zuckerbergille. Jos annat sen Elonille.
9: Jos annat sen valeuutisille.
8: Raha ei edelleenkään välitä.
9: Mutta kuka sitten välittää?
8: Suomen talous ja media.
9: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
8: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
9: Radio välittää.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Veikkaus.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: What?
9: Mitä?
8: Kato!
10: Mitä?
8: Mitä?
9: Ei oo totta!
8: Torille!
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: No niin, isä.
16: Joo.
15: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
16: Mm.
15: Ja mitä me ei tehdä?
16: Potkita renkaita.
15: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
16: Että mites ne täyttökustannukset?
17: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
18: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
19: Fiilistele rauhassa.
20: Hei!
21: Termarissa on kaakao.
18: Mitä sä täällä teet?
21: Mä lämmitän meille kaasukeittimen.

0: Älä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
0: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Ja nyt uutisia.
5: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
6: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
7: Toi oli ihan hirveä sana.
8: Koska huumori?
5: Tällaiset ohjelmat.
9: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
10: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
12: Jotain on särkenyt.
13: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
8: Mene.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
17: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fatserin sininen.
18: Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs... Missä kaikki on?
19: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
20: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Tästä kodista tulee täydellinen.
22: Tämä koti on täydellinen.
23: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
21: Remppa.
22: Muutto.
21: Remppa.
22: Muutto.
21: Remppa.
22: Muutto.
21: Remppa.
23: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
24: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
25: Arki palaa rytinällä takaisin.
24: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
25: Onneksi on radio.
24: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oikein hyvää huomenta, ja ennen kuin sanomme edes omia nimiämme, haluan onnitella Suomen lentopallomaajoukkuetta sensaatiomaisesta voitosta.
2: Aivan mahtavaa.
1: Aivan mahtavaa. Onnittelut veljeksille, kuten joissain piireissä miesten lentopallomaajoukkuetta kutsutaan.
3: Asiantuntijat sanoivat, että virallisesti ihan sairasta, että Suomi voittaa Jazzurin ensimmäistä kertaa, oliko 48 vuoteen.
1: Jotain tällaista.
2: No se on aika monta vuotta. Ja siinä hallitseva maailmanmestari voittaa. Niin sehän on jo kertoo kaiken olennaisen mielestä.
1: Meillä ei pitänyt olla mitään sanansia tuossa ottelussa, mutta niin vain Suomi selvisi välierien lentopallon EM-kisoissa. Onnea vielä.
3: Jos ihmettelet, ketä täällä on, me ollaan Heikelä, Moisio, Ruohisto ja no, Vilmakin tunnetaan toisella nimellä Vilma, eikö niin?
2: Joo.
3: Niin, tai se on sun eka nimi.
2: Joo, no käytän. Joo. miten sä haluat ottaa?
1: Ja eikö se ole virallisissa yhteyksissä aina sukunimi ensin, eli Ruohisto, Vilma?
2: Niin mennään nyt strictly business.
1: Joo.
3: Joo. Tää on, puhutaan tällaista virkamieskieltä.
2: Juurikin.
3: Silloin tuntuu rennolta. Hei, mulla olisi meillä ääni näytettä vähän tästä sairaasta tapahtumasta, jossa Italia lyö sen viimeisen pallon leveäksi ja Suomi etenee näin ollen välieriin. Niin jos tuossa seuraavan kappaleen jälkeen vähän rautetaan.
1: Tehdään näin.
0: Tätä on 100% ro.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja Radio Rokon taajuus, jota kuuntelet eilen illalla 10:00 Suomen aikaa. Italia, ylivoimainen lentopallon maailmanmestari, kohtasi pienen piskuisen Suomen.
2: Pieni ja sisukas Suomi. Oli välillä purjeissa, mutta aina vaan sieltä noustiin. Kyllä tässä oli talvisodan henkeä.
1: Ja sitten kun tämä viimeinen pallo.
3: Irti, 3 metriä. Romano saa passin. Ja Suomi puolustaa. Ja nyt Joonas Jokela. Lyö torjuntaan. Ja uusi. Noa Marttila laidasta. Lyö torjuntaan Jokela yhdellä kädellä. Ja Jokelalle passi. Nyt on vaikea lyödä. Sijoittaa ja ei. Ja nyt on Italian paikka. Romano. Kaksi jatkolta ja etenee Milano! Yli huomenna Suomi pelaa välierissä Ranskaa vastaan. Sensaatio!
1: Tällä tavalla Yleisradio taajuudelta.
2: Noin 5 tuntia, 5,5 tuntia sitten. Että oli joskus 30 minuuttia, kun tämä ratkesi.
4: Hillitysti ja hallitusti.
2: Joo.
4: Mutta onhan tämä nyt tällainen, voiko puhua jo lentopallon jytkystä?
1: On se puhuttava.
2: Kyllä, tässä alkaa olla jo aineksia, kun aikanaan tulee tämä sykähdyttävin urheiluhetki äänestys. Että voi olla hyvinkin, että Valavuoren velamaksu sijoittuu kakkoseksi vasta tässä.
1: Ei me tiedä. Niin, yhdet puheet.
2: Niin. Kyllä mä näkisin, että kyllä se Valavuoren 1,1 miljoonaa Suomen verottajalle on urheiluhetkenä edelleenkin se, joka minua vähän enemmän jopa sykähdyttää kuin tämä lentopallo.
4: Kilpailu tulee olemaan kovaa. Mutta mitä tämä nyt tarkoittaa? Siis Suomi menee välieriin, Ranska seuraavaksi. Ranska ilmeisesti kans tosi kova.
2: Joo, siis Suomi pelaa joka tapauksessa nyt mitalipeleissä. Ja tosiaan niin kuin eilen oli vähän puhetta siitä, että tämä saattaa Suomen osalta tarkoittaa myös sitä, että Suomi on aika lähellä jo olympialaista paikkaa. Olympialainen joukkueurheilu, se on kyllä Suomen osalta jäänyt haaveeksi käytännössä kaikissa lajeissa.
1: Mm. Talvilajeissa.
2: Niin, talvilajeissa tietysti.
1: Talvilajeissa tietysti, mutta joo, ja koris, lentis, ne on kai ne kirkkaimmat jutut, on nimenomaan siellä olympialaisissa, mitä voit voittaa lajissa, noin niin kuin maajoukkuepaidassa.
2: Joo, mä en muista, että omana elinaikanani Suomesta olisi koripallo- tai lentopallojoukkue, että naisten tai miesten puolella olympialaisiin osallistunut. Jalkapallojoukkue osallistui vuonna 80 Moskovan kisoihin, mutta siinäkin oli tietysti vähän se, että länsimaat poikotoivat, niin paikkoja vapautui.
1: Siellä oli vähän poikottia. Mä muistan katsoneeni lapsena kuule Soulin kisoja 88. Mm. Ja silloin siellä pelas finaalissa Yhdysvallat, naisissa lentisfinaalissa Yhdysvallat. Ja sitten mä en muista, olisiko se toinen jengi ollut Kiina, mä en ihan varma. Joku toinen jengi, mutta se oli, aina mitä mä muistan siitä, kun se ottelu ratkesi, niin molemmat joukkueet itkivät.
2: Oho.
1: Ja toinen itki ilosta ja toinen sitten jostain muusta syystä.
0: Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni.
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori, lomia joiden et soisi loppuvan.
9: Järbori! Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
11: Me naiset!
12: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
15: Sehän on huoltovalo.
14: Joo. Minne veis huolettavaksi?
15: Vie veholle.
14: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
15: Määräaikaishuoltoon.
14: Mitä?
15: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
14: Oikeesti?
15: Ihan oikeesti.
14: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
16: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se on tänään 24. syyskuuta, Alvarin päivä. Mm-hmm. Juhlistakaamme suomalaista arkkitehtuuria.
2: Alvar Aallon merkiksi vai?
1: No vaikkapa näin. Tämä ei ole siis millään tavalla suomalaisen arkkitehtuurin päivä. Huomasin vaan, että tänään on Alvarin päivä ja mulle vaan tulee tämä Savoimaljakko mieleen.
3: Keksit omasta päästä.
1: Keksin omasta niin päästäni, joo. Laitoin Aalto-vaasin päähän. Ja...
3: No mutta niin. Ei se mitään, koska tänään tapahtuu kaikkea muuta ihan kiinnostavaa. Muun muassa karavanmessut Lahdessa alkavat tänään.
2: Philip Glass Ensemble esittää Glassworks-teoksen. Tämä on pitkään odotettu juttu.
1: Onko noin?
2: No on, tietysti. En ole ikinä kuullut, mutta just puhuin.
1: Tampereen Työväen teatteri, se juhlistaa 125-vuotista olemassaoloaan. Siellä juhlavuoden avajaistapahtuma. Tampere on todellinen suomalainen teatterikaupunki. Tampereen teatteri ja Tampereen Työväen teatteri kumpainenkin aivan loistavaa jälkeä. Vuosikymmenestä toiseen.
3: Menisin jopa sanomaan, että Suomen kulttuuripääkaupunki mielestäni.
1: Niin noin niin kuin Tampere. De facto.
3: Niin, kyllä.
2: Joo, joo ja Tampere niin teattereineen radioalalla sanottaisiin, että se testaa.
1: No se testaa erittäin hyvin, joo. Tästä täytyy muuten olla nyt varovainen, kun puhuit kulttuuripääkaupungista. Ouluhan niin, on nyt tämmöinen Euroopan kulttuuripääkaupunki tänä vuonna.
3: Mutta se on ostettu juttu.
2: Niin on.
1: Ja juuri vieläpä niin päin, että oululaiset maksavat tämän lysti.
2: Joo. Sitten jännä juttu, Karvin arviointi varhaiskasvatuksen laadun hallinnassa. Se julkistetaan.
3: Tänään.
2: Joo, ja tämä on tietysti, tähän on embargo ysiltä. Mä luulen, että ysin jälkeen me ollaan luettu tämä jo hiiren korville.
1: Sitten on tänään yksi semmoinen iso tapahtuma, johon korporaatio, Radio Rockin korporaatio, ottaa vähän vahvemminkin otetta tuossa 8 aikoihin.
2: Niin, salkkarit, salatut eläimet.
3: 5000 jakso, se on niin iso luku, että melkein en osannut edes sitä sanoa, mutta
2: niin, se on kyllä
3: 5000 jakso, salattuja eläimiä esitetään tänään. Erikoisnäytös, Finkinot, elokuvateatterit kautta maan ovat täynnä. Ja me saadaan tänne mahdollisesti ehkä jotain vierasta siihen liittyen.
2: Niinhän me saadaan.
1: Kyllä, salkkareiden Salla. On tulossa meille 8 aikaa käymään.
2: Kuka se on niinku oikealta nimeltään?
1: Hanna Kinnunen.
2: All right, joo. Niin. Mä en puhu salkkaria niin sujuvasti. Siitä on aikaa. Silloin kun Jasperilla oli puuhelmet, mä joskus katsoin jakson.
3: Siitä on hetki aikaa. Joo. Mutta Salla tulee heittää läpät kasimaissa.
2: Kyllä. Ja mitä muuta? Palataan kohta tuollaiseen miehen, joka kaikki muistaa. Siis Suomi Rockin suurin tulevaisuus.
1: Niitä on aika monia.
2: Joo, niin on, mutta siellä on yksi mennyt tulevaisuus, niin kuulee tämä Ahone, Ville Ahone.
1: Vai hän?
2: Joo, minä ja Ville Ahone -yhtyöstä. Niin hän oli ennen, siis siinä solistina minä ja Ville Ahonen -yhtyössä, nyt hän on soolouralla.
3: Oliko okay. Hän se minä vai se Ville Ahone?
1: Niin, tämä on erittäin hyvä kysymys muuten Vilmalta nyt. Kumpa tässä on haastateltu?
2: Asiallista.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se tunnetaan, mutta tunnemmeko Ville Ahosta?
2: Se on se kysymys, jota täällä nyt korporaatio ihmettelee kokoonpanolla. Heikelä, Moisio ja Vilma Ruohisto. Eli Grassto.
3: Ruohisto.
2: Grassto. Sä voisit olla sukua tuolle Evilstölle. Ruohisto.
3: Mulla on itse asiassa yksi kaveri, jonka nime, mun puhelime, hänen puhelimessaan minun nimi on Ruohisto.
2: Onko oikeasti?
3: Oikeasti.
2: No niin, hienoa. Kerro terveisiä hänelle, Ruohisto.
3: Mä kerron, upeeta, että sä teet tämän asian, tämän yhdistit 1+1. On.
2: Okei, mutta minä ja Ville Ahonen yhtyä, se oli kaikkien huulilla, niin kuin muistamme, mitkä rock-gaalat meilläkin oli, missä hänet palkittiin elämäntyöstä ja mitä kaikkea. Ei kun hetkinen, nyt mä oon nähnyt unta.
4: Joo, sekoitat staminaa.
3: Mä luulen, että kun hän, ilmeisesti ihmiset muistavat hänet lähinnä siitä, että hän on pudonnut lavalla kesken Flow-festival-keikan.
4: Oliko noin?
3: Joo, minkä jälkeen hän jätti julkisuuden noin 13 vuodeksi.
4: Sen jälkeen, kun putosi lavalta?
3: Joo.
4: Oho.
2: Polvet edellä
4: asfalttiin. Näin pahasti.
2: Siis polvet edellä asfalttiin. Tämä kuulostaa taktisesti huonolta liikkeeltä pudota. Tai siis niin kuin
3: on ollut aika iso pudotus. Tai sitten mä ymmärrän, joo, onhan se nyt vähän noloa, mutta ei sitä nyt 13 vuotta tarvi hävetä.
2: No joo, lopeta nyt. Ei tässä ole häpeästä kysymys, vaan siitä, että kaikki tuntuu jotenkin halvalta. Ville Ahonen orkesterista, minä ja Ville Ahonen. Niin hän on tehnyt tähän minään pesäeron ja lähtenyt soolouralle. Tässä on 13 vuotta aikaa, kun tosiaan tämä Flow-festivaali 2 metrin korkeudesta putosi.
3: Okei, no on siinä metri jos toinenkin.
4: Helsingin Sanomat on tänään tehnyt peräti 2 sivun jutun paperilehteensä Ville Ahosesta. Tunnustan, että en ollut koskaan aikaisemmin kaverista kuullut. Kyse on suomalaisen rockin suuresta lupauksesta. Vaihtoehto rockin ehdottomasta jopa ykkösnimestä voidaan puhua 2010-luvun alkupuolella. Mä kuulen hänestä ensimmäistä kertaa.
2: Ja nyt, Vilma, mun on sanottava, että jos Harri ei muista jotain, niin se tarkoittaa
3: mä
2: sitä.
3: Mä mietin tässä ihan samaa. Mietin tässä ihan samaa, että ehkä nämä lupaukset vaihtoehto rokin tai mikä tahansa tulevaisuudesta ovat olleet ehkä hieman liioiteltuja.
4: Ehkä nämä on vähän joo, mutta toisaalta bändi julkaisi kuitenkin 2 ylistettyä albumia. Nimikkolevyn Minä ja Ville Ahonen sekä Mian. Ensimmäinen ilmestyi 2010, toinen 2013. Tämä oli tällainen Kauko Röyhkä approved. Kauko Röyhkäkin oli sitä mieltä, että kova juttu.
2: No sitten tosiaan toisen levyn jälkeen ja putoamisen jälkeen hän oli sairaalassa ja mietti, että tämä on jotenkin levollista, kun ei tarvitse olla niitä rasittavia, vinkuvia faneja koko ajan joka puolella. Niin pitäisikö pitää pieni breikki? Niin hän 13 vuotta sitten päätti pitää breikin. Ja kuulemma mukaan ei ole oikein tehnyt mitään. Siis mies parhaassa iässä.
4: Niin ei tehnyt mitään?
2: No siis hän on
4: mä
2: ollut
4: kateellinen video.
3: Mä olin just silleen, mä olin, miten pääsee tällaiseen tilanteeseen?
2: No niin, siis joo. No soitetaan silleen ja kysytään, mutta siis hän on ollut vapaaehtoistöissä jossain roskakuskina.
4: Ahaa.
2: Eli tällainen ura.
4: Ai sitä hoidetaan vapaaehtoistyönä nykyään.
2: Ei mä nykyään, Ari. Ei tää nykyään. Tästä voi olla 10 vuotta aikaa.
4: Niin, se oli 10 vuotta sitten hoidettiin vapaaehtoistyönä.
2: Lassilla Tikanojakin pakkaa niitä vapaaehtoisia.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etuo jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Puhuilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Ai jaa.
9: Joo.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
9: Onko se 2-tahtiveijä?
8: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119 euroa tarkka hinta.
8: Jep. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhiloon.
11: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
13: Arki palaa rytinällä takaisin.
12: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
13: Onneksi on radio.
12: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Pohdimme nyt Ville Ahosta. Bändistä Minä ja Ville Ahonen. Hän on suomalaisen rockin suuri lupaus. Oli sitä 2010-luvulla. Kaksi levyä ilmestyi bändiltä ja nyt on tulossa kolmas, mutta tuleva julkisuus se niin rasittaa.
2: Siis, tämä kaikki, mitä Harri kertoi, saimme tänään tietää Hesarista. Mm. Eli tästä on tehnyt kahden sivun juttu tästä kaverista.
3: Kyllä. Kaikki, tämä on meillekin hieman uutta, mutta joo, viimeaikaisia lauluja. Ja itse asiassa, kun pohdimme sitä, että kun on minä Ville Ahonen, niin onkohan se minä vai se Ville Ahonen, niin nyt hän on siis päättänyt jättää tämän minän pois tästä.
2: Hän on lähtenyt soolouralle.
1: Aha.
2: Ilman minää.
1: Joo, joo.
2: Ja tämä on uutta ja tässä muuten sen verran, kun puhuttiin, että hän on ollut sapatilla tässä pitkään ja miettinyt elämää ja kaikkea, ei olekaan tehnyt mitään. Roskakuskina on ollut vapaaehtoisena, joka oli mystistä. Ja niin, sitähän on ollut kuitenkin matkoilla. En tiedä.
1: Millä rahalla?
2: Niitä se perin, niin. Varmaan rahaa. Tai eihän siihen mitään rahaa tarvita. Sen kun matkailee.
1: Niin sen kun vaan menee. Juu, mä oon huomannut myös tuon, että sen kun vaan menee.
2: Ja matkoillaan hän on kertonut nauttineensa yllättävistä kohtaamisista. Ja aivan hiljattain hän odotti Lissabonissa merenrannalla lähtöä rautatieasemalle, kun hän tutustui kadulla asuvaan brasilialaiseen. Siis johonkin kodittumaan.
3: Hän on saanut varmaan siitä jonkun suuren aha-elämyksen.
2: Joo, yhteistä kieltä ei ollut. Ja istuttiin siinä muutama tunti sanomatta mitään ja katseltiin merelle.
1: Tutustumista tuokin.
2: On. Ja harva meistä tutustuu näin kodittomaan sanomatta mitään.
3: Siis mun on nyt pakko sanoa, että tämä kuulostaa mun mielestä aivan tällaiselta todella isolta larppaamiselta. Tai niinku, tämä on nyt... Mä en voi sietää tällaista.
2: Mitä? Siis haluatko jotain ryhdikkyyttä tähän nyt?
3: Tämä on vähän tällaista mun mielestä. Niin kuin, nyt on niin kuin sellainen esitys päällä. Koska siis, hei, come on, sä oot ollut 13 vuotta veke. Kuka ei muista sua enää. Sitten sä oot silleen, että no itse asiassa nyt mä tuun takaisin, mutta sittenhän kuitenkin stressaa julkisuus. Ja kumppanin kaveri oli jo ollut sitä mieltä, että kumppanin kaveri oli käyttäytynyt vähän oudosti.
2: Ja
3: sitten hänen mielestä se oli jotenkin halpaa. Ja jos tavallaan, niinku, jos sulla on tällainen fiilis,
2: niin
3: sitten mä miettisin jotain muitakin. Ehkä sitä vapaaehtoistyötä roskakuskina tai jotain muuta.
2: Näillä ihmisillä on varaa ahdistua. Se johtuu siitä.
1: Eipä silti tässä vaihtoehtoskenessä, niin siellä on varmaan paljonkin sellaista, joka on monen huulilla, mutta se ei vaan koskaan tavoita minua. Siis mä olin aikana yhdessä TV-ohjelmassa, jossa esiintyi tällainen bändi kuin Arto Muna ja Millennium, joka oli tosi kova juttu.
2: Niin
1: mä
2: oli.
1: Kuulin siitä silloin ensimmäistä kertaa, vaikka tämä oli ollut 10 vuotta aikaisemmin kuulemma kova juttu.
2: Joo, Arto Muna ja Millennium.
1: Mä katselin, että jumalauta.
2: Kuusamon biisi oli, se oli kova.
1: Joo, että mä katselin, että jumalauta, Vallu Valpio ilmestyy lavalle, että kuka tämä Arto Muna tässä sitten on?
2: Joo. Se oli se Arto Muna itse.
1: Niin. Arto Munahan täytti just 50. Se hänestä oli Helarissa juttu.
2: Lasse, Orjamo. Eriamo. Kumpi? Lasse Orjamo.
1: Jotain tämän tyyppistä.
2: Jompikumpi.
1: Jotain tämän tyyppistä.
2: En ole nähnyt 20 vuoteen, mutta joo.
1: Mutta täytti 50 justi. Onneksi olkoon.
2: All right, onneksi
1: olkoon. Nyt mä olen yrittänyt kovasti tutustua tällaiseen bändiin, joka on kuulemma Kalliopunkin. Tämän hetken yksi edelläkävijöistä. Mä seuraan heitä aktiivisesti Instagramissa. Ovat nimittäin todellakin taitavia Instagramin käyttäjiä. Tällainen kuin Juha-Matti Paska.
2: Okei, onko se kakkaheita 77 jotain spin-offeja?
1: Ei.
3: Sivubisnes.
2: Ei, kun mä ajattelin, että se voisi sopii hyvin, niin kuin sanotaan, kakkoslevy.
1: Joo, Juha-Matti Paska, kehotan kaikkia seuraamaan. On todella väkevää tekemistä. Odotan heiltä isoja tekoja.
0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta. Puhuttiin äsken vaihtoehtorokkareista ja sitten puhuttiin tietysti legendaarisesta Juha-Matti Paskasta, joka on siis tässä vaiheessa nimenä sellainen, että mä en mä tiedä, pitääkö mistään muusta mitään tietääkään.
2: Pakko myöntää, että kuulin hänestäkin äsken ensi kertaa. Mutta olen todella tyytyväinen siitä.
3: Todella hienoa, että mä pystyn olemaan tällainen suunnannäyttäjä teille.
1: Kyllä.
3: Missä päin Kalliopunk juuri nyt menee, mihin kohtaan kello on seisahtunut.
1: Sä et ole pelkästään niin kuin early adapter, sä oot innovator.
3: Just näin.
1: Okei, otetaanko hei Juha-Matti Paskaa tästä vähän?
3: Joo, taidetaan ottaa heidän levyn promo, joka on heidän Instagram-tilillään. Tästä nyt on jo jokunen kuukausi aikaa, kun tämä päivitys sinne ilmestyi, mutta on hieno.
1: Katsotaan, jos se tulisi täältä. Peräs mä tarviin tuolta vähän tietyt laitteet vielä kehiin, niin saadaan tämä pieni tekninen hommeli tästä haltuun. Ja
4: nyt voit kuunnella.
1: Tämä pitää saada suunnilleen.
5: Ilmestyi

0: suoratoistosta kautta maan.
1: Mä tykkään tämän tyyppisestä markkinoinnista.
2: Minä myös.
3: Joo, sitten kuulumatta. Alussa hän esitteli itsensä, että hei, mä oon juomatti paska.
1: Me menemme nyt uutisiin, uutisissa muun muassa siitä, että Alexander Stubb ja muut Euroopan johtajat ovat varoittaneet Venäjän sabotaasi-iskujen mahdollisesta kiihtymisestä. Stubbhan on ollut edelleen, hän on ollut siellä YK:ssa.
3: Se on se nastamesta se YK.
1: On. YK englanniksi.
3: Sitten sen jälkeen myös haluaisin keskustella kanssanne rappiostriimaajasta, joka sytytti retkipaikan tulen Kirkkonummella. Rappiostriimaus, se on tätä päivää.
1: Se on trendaavaa. Siinä missä kalliopunk.
3: Juomatti paska on keikalla ja rappiostriimaaja tulee tekee liveä sieltä. Niin nyt Kirkkonummella retkipaikka. Tää on ajan kuva, en mä voi tälle mitään.
4: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
1: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huollettavaksi?
1: Vie veholle.
0: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljyvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle.

0: Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten menemme aikamme kuvaan. Rappiostriimaukseen.
2: Epäily. Mm. Ja korostan, että tämä on vasta epäily. Radiostriimaaja sytytti retkipaikan tuleen Kirkkonummella. Vilma, oot sä miten monta kertaa sytyttänyt retkipaikan?
3: No, ei kuulu mun tällaisiin perinteisiin harrastuksiin.
2: Joo.
3: Entä en myönnä.
1: Entä miten monta kertaa olet rappiostriimannut?
2: Se on tämän.
1: Ei sekään kuulu.
3: Kuulun tähän niin kuin, tällaisesta rappiostriimauksesta niin kuin, nauttivaan osapuoleen. Eli sitä, en ole katsonut ikinä rappiostriimasta. Mä en siis ymmärrä tätä.
2: Käydään se skene nyt vielä läpi. Eli mitä se tarkoittaa se rappiostriimaus?
1: Jos mä olen ymmärtänyt oikein, niin perustetaan Tube-kanava, sitten Tube-kanavalla lähetetään jotain suoraa lähetystä ja samaan aikaan dokataan ihan pirusti.
3: Tai esimerkiksi TikTokissahan näitä on nykyään.
1: TikTokissa,
3: dokataan ja sekoillaan ja sitten pidetään jotain liveä siinä samalla.
2: Siis tämä BB-talo ilman taloa.
3: Niin,
1: no joo, käytännössä näin. Niin, ja BB-talo vuosimallia 2009.
2: Niin silloin kun...
1: Silloin tarjottiin viinaa vielä.
3: Mä kiinnostaisin tietää, jos siellä linjan päässä on joku, joka näitä aktiivisesti kuluttaa, niin kiinnostaisin tietää, että mikä tässä on se viehätys.
2: Laittakaa muuten palautetta ja saa laittaa ääniviestejä WhatsAppissa myös 010.
1: 80121. Joo, nimenomaan kiinnostaa tietää, että kuka tätä oikein kuluttaa ja ilmeisen paljon tätä kulutetaan, koska nämä rappiostriimaajat tuntuu olevan hyvinkin tavoittavia ihmisiä.
3: Mä mietin, että onko tässä vähän sellainen niin kuin rekkakolari-efekti, että on pakko vaan niin kuin katsoa.
2: Joo, täällä rappiostriimaajan epäillään sytyttäneen maanantai-iltana tulipalon Kilinmäen laavulla Kirkkonummella. Ja verkossa leviävässä videomateriaalissa näkyy, kuinka mies esittelee kameralle muun muassa retkeilylle tarkoitetun pöytäryhmän ja roskisten palaamista.
3: Anteeksi, mä naurattaa, mutta siis silleen ennen vanhaan, jos ihminen teki jotain tyhmää, niin se niinku toivoo, että se ei jää siitä kiinni tai tavallaan, mutta nykyään... Tehdään jotain tyhmää ja sitten kuvataan se ja sitten laitetaan se internettiin.
2: Joo. Tällä tavalla tietysti, kun millään muulla ei ole väliä kuin huomiolla. Elämme huomiotaloudessa.
1: Eräs kuuntelijamme laittaa viestiä spurkujen livestriimiä, kun katsoo, niin voi miettiä, että meneekö itsellä sittenkään niin huonosti. Että onhan tässäkin motiivi.
3: Toi on muuten hyvä pointti.
2: Tähän perustuu esimerkiksi Seiska-lehti. Artikkelit, mitkä siellä esitellään, niin niiden tarkoitus on tietysti pudottaa näitä silmää tekeviä niin vähän siitä armosta, siitä loisteesta pois. Eli nyt kun sä luet Seiskaa, niin sinne valitaan aina niin kuin hölmöimmät kuvat julkiksista. Ja jos vähän näkyy sellainen kuva, missä sun vatsa pömpöttää ja sulla on tyhmä ilme, niin sä voit olla varma, että se laitetaan siihen. Ja sitten siihen keksitään joku hassu otsikko niin, että kun lukija avaa lehden, niin hänelle tulee ylemmyyden tunne siitä, että en minä noin alas sentään itse vajoa kuin nämä julkimot täällä.
3: Mutta viestinnän tutkija on pyydetty muun muassa kommentoimaan tätä ilmiötä, koska tämähän on siis ilmiö. Niin hän kuvaa tätä tällaiseksi guilty pleasureiksi.
1: Meille tulee nyt paljon viestejä liittyen rappiostriimaukseen. Voidaan palata niihin ihan kohta.
0: Tätä on 100% Rock. Rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palautuu Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: Enkait mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: Huomenta. Eiköhän aloita tuo aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.

0: Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu, on kyllä taas. On se.
4: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
6: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja täällä me olemme suorassa lähetyksessä. Kuuntelet Radio Rockia 7.13. Näyttää kello. Puhuttiin rappiostriimaista.
2: Ja paljon tulee nyt viestiä aiheeseen liittyen. Ensinnäkin tämä Kirkkonummella, oliko tämä nyt laavun sytyttänyt vai minkä?
1: Joo, pöytäryhmä ja laavu ja esitellyt niitä sitten videolle siellä striimissä.
2: Ja kuulemma tehnyt tämän vitsillä. Rappiostriimaaja oli Upi Pulkkinen. Ja kovin moni tuntuu olevan Upin seuraaja ja katsoja. Upi sen sytytti. En seuraa kyseistä skeneä, mutta todennäköisesti tässä seuraamisen syynä on se, että saadaan tyhmä ihminen näyttämään vieläkin tyhmemmältä, kun joukolla painostetaan. Sitten tulee tällainen viesti, että nykyajan sukupolvet eivät enää dokaille saati tee kaikkea pimeää, mitä vielä 80- ja 90-luvuilla tehtiin ja tapahtui. Niin sitten täytyy ottaa tämmöinen korvaavaa, että joku tekee sen heidän puolestaan.
1: Hei, tämä on muuten loistava teoria.
2: Loistava logiikka.
3: Juu. Kyllä, ei tarvitse itse olla kännissä eikä darrassa, kun voi vaan katsoa ruudulta, kun joku tekee sen sinun puolesta. Se tekee kaikkea tyhmää.
1: Se menee sellainen sivukommentti, että nyt syy, miksei kukaan tanssi enää pöydillä, on se, että jos sä nouset tanssimaan pöydillä, niin sulla on 10 kameraa saman tien kuvaamassa sua. Itse asiassa mitä tahansa sä teet, joka poikkeaa siitä normaalista Visa-elektronilla maksamisesta. Ei sellaistakaan varmaan.
2: Onko semmoista enää olemassa?
3: Kaikki käyttää nykyään, kato vaan Apple Paytä.
1: Apple Pay, Google Pay, mitä vaan. Niin mä maksan mun silmän iiriksellä nykyään. Hei, niin pointtina vaan se, että kuka sinne pöydälle haluaa, kun kaikki tallennetaan. Tästä syystä pitää erikseen olla tällainen designated sekoilija, joka joka tapauksessa tallentaa itsensä. Ehkä näin.
2: Yksi teiniajan kaverini on rappiostriimaaja ja ollaan vieläkin kavereita, mutta viimeksi oltu tekemisessä 9 vuotta sitten. Tämä sankari oli melkoinen yläasteella, kuuluu näihin Oulun sankariporukoihin. Ja samainen palautteantaja kertoo, että hän on itsekin katsonut näitä rappiostriimauksia joskus enemmänkin. Kait niitä katsotaan siinä, missä telkkaristakin viihdettä. Ehkä näin.
1: Joo, ei siinä. Ihan käy mulle. Mutta siis Upi oli nyt sitten tämä Kirkkonummen sytyttäjä.
2: Kyllä.
1: Pahamaineinen maanantai-iltana. Se, että sä oot maanantai-iltana sosessa, niin sun pitäisi olla niinku ravintola-ammattilainen silloin. Eikö ne ole ainoat, jotka ryppää maanantaisin?
3: Hei, mutta rappiostriimaajat ovat myös ihan ammattiryhmä.
1: Se on muuten totta, ne kohtaa. Mutta toisaalta ne on joka ilta siellä.
2: Heillä on omat työehtosopimuksensa, kenet donationeiden vähimmäismäärä täytyy nostaa 10%. Eräs, joka on seurannut tätä kyseistä Upia vähän pidempäänkin, niin kertoo, että Upin perseilyä, kun on vuosia seurannut, niin monesti tullut vaan mieleen, että miten se ei ole vielä kuollut.
1: Kyllä allekirjoitan kysymyksen kenen tahansa rappiostriimaajan kohdalla. Katsokaa Pottu Koiraa. Hei, Five Finger Death Punch, Eye of the Storm ja sitten aivan jotain uskomatonta on tapahtunut eilen Milanossa. Yöllä se ratkesi. Lentopalloa. Vieraillaan kohta vähän tunnelmissa.
0: Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, 9:00. Päivän paras uutinen. Happy End, Bad ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä. 2-6. 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Heikälä moisio. Ruohisto, eli Vilma suomeksi, on täällä. Ja kello on, se on 24:07. Moro.
2: Moro, moro.
3: Ai Vilmaa ruohisto suomeksi, niinkö?
1: Niin. No miksei? Hei, siellä on pikkutakki lentänyt lattialle Italiassa.
2: Suuria tunteita. Suomen miesten lentopallomaajoukkue on voittanut hallitsevan maailmanmestarin. Italia on kaatunut eilen illalla.
1: Joo, ja oikeastaan viime yönä, mutta tämä on meille eilistä, kun herättiin tähän aamuun näin. Ja otetaan vielä tästä viimeisestä pisteestä.
4: Romano saa passin. Ja Suomi puolustaa. Ja nyt Joonas Jokela lyö torjuntaan. Ja uusi. No Marttila laidasta. Lyö torjuntaan Jokela yhdellä kädellä. Ja Jokelalle passi. Nyt on vaikea lyödä. Sijoittaa ei, ja ei, ei. Ja nyt on Italian paikka. Romano. Suomi voittaa tämän sensaation!
5: Suomi voittaa maailmanmestari!
4: Ei ole todellista! Suomi pudottaa!
1: Näin.

0: iloisissa tunnelmissa kuluneena yönä.
1: Onko se vähän nyt niin, että jos voittaa puolivälierissä hallitsevan maailmanmestarin ja selviytyy välieriin, niin Suomi alkaa olla nyt kultamitalisuosikkeja jopa?
0: Niin, luulisi, että ei ole kovempaa vastusta enää jäljellä.
1: Niin.
0: Mitä pitäisi pudottaa?
2: En ole lentopallon asiantuntija, mutta näin voisi päätellä.
0: En ole lentopallon asiantuntija, mutta voin vilkaista.
1: Joo, kiva laji, vaikka jäähyä ja paitsioita ei olekaan, mutta muuten kiva laji.
0: Niin, joo, kaipaisi niitä jäähyä kyllä poikittaista ja muuta. Täällä on Timo Tolvanen, Yleisradion asiantuntija, jonka nauhaa äsken kuuntelimme. Niin Tolvanen on heittänyt pikkutakin lattialle.
1: Oho. Mm.
0: En ole nähnyt tuollaista Suomea koskaan. Hallitseva maailmanmestari on lyöty. Tällaiset saatesanat. Väkevää sanoisin.
1: Pelit jatkuvat välierissä ja viikonloppuna sitten nähdään ja ihmetellään, missä Suomi kaikkien pelien jälkeen on.
0: Ne jatkuu Milanossa ja siellä tulee se Ranska ja sitten
2: niin. Siellä oli Slovakia ja Puola taisi olla.
1: Joo, Suomi pelaa nyt Ranskaa vastaan. Joo. Välierissä. Joo. Ja sen jälkeen sitten tiedämme taas, missä kohtaa olemme. Olemmeko peräti kultamitaliottelussa vai pronssiottelussa?
0: Hei, katsotaan kohta tätä päivää tarkemmin, mitä pitää sisällään. Siellä on muun muassa Salatut elämät, eli Australian Neighbors-sarjan Suomi spin-off täyttää tasan 1000 jaksoja tänään.
2: 5000 jaksoa on merkkipäivä.
1: Se on käsittämätön määrä.
0: Se on aika monta jaksoa.
2: Se on oikeasti aika monta jaksoa.
0: Se on melkein yhtä monta jaksoa kuin Harri Moisi on tehnyt korporaatiota. Milloin sun 5 000 tulee täyteen? Okei, hei, musiikkia ja sitten palaamme muihin ajankohtaisuuksiin. Siellä on nyt tämä jännittävä juttu. Eräs merkkimies täyttää tänään vuosia.
3: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock. Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: Enkait mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.

0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
8: Arki palaa rytinällä takaisin.
7: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
8: Onneksi on radio.
7: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hän on Harri Moisio, mä oon Jussi Heikelä ja hän on Ruohi Stöö.
2: Tämä muuttuu joka kerta.
1: Niin muuttuu. Mutta ei kiinnitä siihen sen enempää huomiota. Mitä tänään tapahtuu?
3: Tänään tapahtuu vaikka mitä, kuulkaas. Meillä on karavanmessuja Lahdessa. Sitten on vähän Glassworks-teoksia kulttuuritalolla. Ja kaikista tärkein uutinen, Danny täyttää 84 vuotta.
1: Come on!
2: Come on! Paljon onnea suomalaisen kevyen musiikin liikkuvalle legendalle.
1: Ehdotan, että palotellaan Dannyn synttärit Kotvasen kuluttua myöhemmin tässä ohjelmassa, ohjelman virrassa. Kannattaa kuunnella.
3: Niissähän riittää paloteltavaa.
1: On, ja siis vähän Dannyn nykykeissiä ja muuta.
3: Olemme keränneet dataa Dannystä.
2: Olemme lukeneet pitkän Dannyn.
1: On lisätietoa Dannystä.
2: Ja toden totta, Salatut elämät, sen 5000. jakso. Puhutaan siitä 8 jälkeen vähän tarkemmin. Saamme nimittäin studioon tänne vieraan. Hän on Hanna Kinnunen, joka Salatuissa elämissä tunnetaan Sallana.
1: Ja sitten kauan odotettu Karvin arviointi varhaiskasvatuksen laadun hallinnasta. Mm-hmm. Siinä on embargo 9 asti, eli se on henki pois, jos sanoo jotain siitä ennen 9, mutta
3: 1,5 tuntia istutaan vielä jalat ristissä.
1: Juu, joo, mä istun tämän päällä.
2: Joo, onneksi mä en ole saanut tätä tutkimusta vielä, että ei tule sitten
1: ei tule lipsautettua mitään.
2: Tiedän vaan otsikkotason.
1: Joo, siinä on tarkasteltu kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatustoimijoiden laadunhallinnan nykytilaa, eli todella tärkeä juttu.
2: Itse asiassa on tärkeä tutkimus, kyllä.
1: No on. Sitä myös sanoa, että se on tärkeä. Niin.
3: Mielätkö, että me ollaan sarkastisia, Harri?
2: Tälleen mä vähän nyt kuvittelin.
1: Ei kai.
2: Näin voisi vähän tulkita.
1: Hei, vielä karavan messuista verran. Nyt mä oon ymmärtänyt, että Sainion Kimi, meidän rakas kollega, joka Marsin kanssa tekee tätä uutta keskipäivän vuoroa, eli 10-2. Hän on nyt ollut pari päivää kipenä, mutta onko hän mahdollisesti menossa karavan messuille?
2: Siitä en tiedä, mutta hänellähän on tällaista matkailuautotaustaa. Niin. Ei niinkään, hän ei ole mitään vaunua käsittääkseni perässä vetänyt, mutta matkailuautolla hän on ollut liikkeellä. Ja on haaveillut siitä useampanakin kesänä, mutta ilmeisesti muu perhe on estänyt näitä hankkeita uudelleen syntymästä.
1: Kateelliset eivät anna miehen liikkua, joo.
3: Mutta tämähän matkailuajon, kaikki matkailuauto, tämähän on tällainen kasvava trendi, ainakin omassa kuplassani.
2: Mä oon huomannut ihan saman, siis jossain vaiheessa tämä karavaanarihomma, tämähän alkoi ukkoutua ja akkautua ja alkoi olla jo harvinaista, että oli alle 50-vuotias karavaanari, mutta nyt tilanne on jossain määrin muuttunut, sellaisia 30-vuotiaita karavaanareitakin alkaa olla kuulemma.
3: Kyllä.
1: Mobile home kaikki mukana. Ja siis kyllä mä sanon, että sen kun parkkeeraa johonkin nättiin paikkaan, esimerkiksi leirintäalueelle, niin, ja sit sä vedät sen lipan auki siitä ja sit sä rakennat sen olohuoneen pikkuteltaa, eiks niin?
3: Joo, joo.
1: Niin sulla on yhtäkkiä siinä sellaiset öllylät, että oksat pois. Kyllä mä oon niinku sille henkisesti karavaanari.
2: No ei välttämättä ole mun juttu, mutta mä ymmärrän kyllä ihmisiä, jotka tykkäävät tästä.
1: Tää on niinku veneilyä ilman vettä.
2: Niin, voisi niin. Näinkin tietysti.
1: Parkeeraminenkin on helpompaa.
3: Voi sanoa,
1: ei tarvitse miettiä tuulen suuntia ja puuskia ja muuta tällaista väkinäistä.
0: Radio

0: Radio Rock.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
4: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
4: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
4: Ojes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
11: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 euron neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!

0: hinta.
1: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
0: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-lataus. Arkesi varrella.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Bilteema.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja

0: it's been the ruin of many a poor boy. And God knows that I'm one.
1: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: Ja Danny täyttää tänään 84 vuotta.
3: Paljon onnea.
4: Se on ihan ihmisen ikä.
2: Niin on. Ja iso D on ollut skenessä 100 vuotta.
3: On.
2: Hän vaikutti, jo ennen syntymäänsä. Niin hyvin laskettu muuten, että ei ollut syntynyt. Noniin,
4: kiitos.
2: Mutta hän on oikeasti näitä, kun ihmiset tykkää tehdä sitä, että hei, mä oon 40 vuotta vaikuttanut urheilubisneksessä. Mm. Mä oon ollut huippu-urheilukas tekemisessä 40 vuotta, sä oot itse 45. Mutta Danny on oikeasti ollut aika kauan.
3: Joo, sieltä 60-luvun alkupuolelta lähtien, sieltä ainakin nämä ensimmäiset levytykset ovat peräisin, eli hän on ollut semmoinen runsas parikymppinen tuolloin.
2: Ja kierinyt niissä mustavalkovideoissa lavalla kuin tällaisen noidan riivaamana. En mä tiedä, mistä hän oli kopioinut sen meidän.

0: Hengin, mutta siinä oli jotain sellaista Ville Valomaista itsetuhoa. Ja sitten niitä vanhoja juttuja, kun katselee Danista, niin mä ymmärrän, että hän on 60-luvulla sekoittanut kaikkien päät.
1: Joo, ja tuohon aikaan hänellä oli Kari Tapio mukana tässä D-showssa. Kari Tapio esiintyi paitsi itse, niin hän oli siellä myös käärmeen hoitajana. Danillähän oli showssaan kaksi käärmettä. Toisen nimi oli Urkki, toisen nimen nyt en muista. Mutta tänä päivänä, jos kierrettäisiin pitkin Suomea ja olisi kaksi jotain, en muista mitä käärmeitä nämä nyt oli, mutta tuontitavaraa joka tapauksessa ei ollut meidän metsistämme otettuja kyitä.
2: Ei ollut rantakäärmeitä.
1: Ei ollut niitä, ei. Niin voi olla hyvinkin, että nämä keikat eivät olisi sellaisia animalia approved keikkoja.
0: No he, mitä tahansa sirkusta, niin poissa ovat ne päivät, kun norsu voi tuoda tuonne keskelle sitä ympyrää.
1: Joo, ei ole enää vuosikausi, vuosikymmeni ollut.
0: Niinpä. No mut hei, Danny. Niin tietysti olemme kateellisena seurannut myös sitä, että äijä vaan vetää vuodesta toiseen. Onko sen helmi edelleen Dannyn kainalossa?
1: Näin olen ymmärtänyt.
2: Näin. Viimeisimpien tietojen mukaan he kovasti viettävät aikaa yhdessä, vaikka mitään vahvistuksia ei, niin. Mutta eihän sellaisia tarvita.
1: Ei sellaisia tarvita, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä niin ihailin tätä Dannya, kun olin katsomassa tätä Katri Helenan jäähyväiskonserttia Olympiastadionilla, koska se oli edelliskesänä, siis 2025 kesän loppupuolella.
0: Kyllä.
1: Ja siinä ihan lopussa lavalle tuli joukko nuoremman sukupolven edustajia, oli Hanna Pakarinen ja keitä kaikkea nyt siinä olikaan sitten. Ja joukossa oli myös Erika Wikman tällaisena nuoremman sukupolven edustajana, että Katri Helena ikään kuin antaa viestikapulla nyt sitten muille. Niin kyllä se vaan uskomattomalta tuntuu, että lavalla on Katri Helena, joka jättää jäähyväiset, ja sitten uuden sukupolven edustaja Erika Wikman ja Danny seurustellut molempien kanssa.
0: Niin, ja sitten siinä on vaan 60 vuotta eroa.
1: Niin, tai onhan toi nyt niinku ihaltavaa.
0: Joo, siis tiedätkö, kun on niitä ihmisiä, jotka on ollut skenessä, ja sitten on niitä ihmisiä, jotka on ollut skenessä niin kuin yllättävän pitkään, niin mulle tulee aina mieleen, tiedätkö, tämä Sormusten herran se kohta, kun toi Elrondi.
1: Joo.
0: Niin se muistelee vanhoja, ja se sanoo siinä, että hei Gandalf, että mä olin paikalla silloin 3000 vuotta sitten, kun tämä tapahtui. Kuunnellaan tämä.
3: I was there, Gandalf. I was there 3000 years ago.
0: Näin irtosi Sauronin sormesta sormus. Niin se sanoi vaan, että Danny voi sanoa tämän saman, että olin paikalla silloin 3000 vuotta sitten.
2: Ois voinut olla Dannyn suusta. Siis mä rakastan Dannys, aina kun on jotain ulkomaalaisia kavereita, ja sitten kun pitää kertoa vähän sille suomalaisesta kulttuurista tällaisesta, niin mä aina kaivan YouTubesta Dannyn Armin I Wanna Love You Tender musiikkivideon. Ja just nimenomaan tämän englannin version, koska tämähän on tästä suomenkielisestä kappaleesta Tahdon olla sinulle hellä. Tai Tahdon olla sulle hellä, tämä englannistettu versio.
0: Kyllä.
2: Ja se musiikkivideo.
0: Miten jengi ottaa se vastaan?
2: Aika sellaisella.
1: Ja tämän jälkeen varmaan näytät sen, kun Åke Blomqvist näyttää, miten diskoa tanssitaan.
2: Kyllä, se on heti seuraavana.
4: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sen vaan sanon, kun näitä arvostellaan näitä yhden hitin ihmeitä aina toisinaan, niin kyllä yhden hitin ihme on helvetin paljon kovempi kuin nollan hitin ihme.
2: Ja niitä löytyy.
1: Niitä on aika paljon, niitä nollan hitin ihmeitä.
3: Andy McCoy aikana erässä haastattelussa, en nyt muista mitä levyä hän oli tekemässä, mutta hän ilmoitti levyn julkaisun jälkeen, että hän on niin paljon elämässään hittejä kirjoittanut, niin tälle levylle hän ei viitsinyt niitä kirjoittaa yhtään. Eikä
1: jaksa.
3: Tullut hittiä.
1: Ei jaksa enää.
2: Ei tuhlaamaan pitää niin. Ruveta.
1: Niinpä. Täällä me ollaan 7:58 näyttää Radio Rockilla tuo kello ja korporaatiossa on mielenkiintoinen juttu uutisten jälkeen.
3: Salatut elämät ja sen 5000. jakso.
2: Siinä jakso poikineen. Saadaan tänne meidän studioon salkkareiden Salla. Tunnetaan myös nimellä Hanna Kinnunen.
3: Jompikumpi täytyy olla salanimi.
2: Joo.
1: Ihan varmasti. Mä epäilen.
2: No, mutta se selviää.
1: Kinnusta, onko se oikeasti Kinnunen? No niin, joo. Ja tosiaan elokuvateattereissakin esitellään tänään niitä salkkareita. 3 jaksoa. Eli jaksot 4998, 99 ja sitten 5000.
3: Kyllä. Uutisia tulossa ihan hetken kuluttua. Uutisissa muun muassa siitä, että Euroopan johtajat mukaan lukien tasavallan presidentti Alexander Stubb ovat varoittaneet Venäjän sabotaasi-iskujen mahdollisesta kiihtymisestä. Ja uutisissa ennakoidaan myös Donald Trumpin ja hänen virkaveljensä presidentti Xi Jinpingin tämänpäiväistä tapaamista.
1: Katoitteko muuten toisseltana Trumpin puhetta?
3: Hyvin vähän, se mitä TV-uutisissa näkyi.
1: Joo.
2: Joo, mäkin näin klippejä.
1: Joo.
2: Se, niin kuin nykyaikaa kuuluu.
1: Että kun siis tiedätkö, yksi jätkä tulee lavalle ja sitten message on vaan se, että mä oon tosi kova. Ja näin, niin mä en voi sille mitään, mua se naurattaa. Siinä on jotain sellaista upeeta.
2: Se on, joo, siis tavallaan naurattaa ja tavallaan vähän itkettää, mutta vuoroin.
1: Aivan parasta. Kreikkalaisen draaman kaikki osaset kohdillaan. Okei.
3: Okay. Uutisia uutisten jälkeen Sentenced, tulossa myös Metallicaa ja ennen kaikkea täällä Hanna Kinnunen vieraana.

0: Radio Rock.
1: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
2: Hei, alo.
3: Moro, mitä äijä?
2: Sori, nyt ei kerkeä.
3: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
2: Mistä sä arvasit?
3: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
2: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
3: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Nytten myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista. Me naiset!
5: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja nyt näytteli Hanna Kinnunen. Hyvää huomenta.
2: Älyttömän hyvää huomenta.
3: Kiva nähdä teitsiä. Näin juhlahetkellä. Salatut elämät-sarja, jossa esität Sallaa, täyttää nyt sitten 5000 jaksoa tänään. Suuret juhlallisuudet, näytetään jaksot 4998, 99 ja 5000.
2: Niistä on tehty semmoinen reilun 1,5 tunnin mittainen leffaversio. Siellä on myös sellaisia kohtauksia, mitä ei sitten telkkarissa tulla näkemään. Ja tosissaan tennispalatsi täällä Helsingissä ja Finkinon teatterit ympäri Suomea on sitten täynnä salkkarifaneja katsomassa tätä leffaa tänään.
3: Ja sä oot juontamassa näitä juhlallisuuksia. Nämä striimataan siis kaikkiin teattereihin, missä tätä näytetään. Miten iso juttu tämä on? Kuinka paljon näitä lippuja on mennyt?
2: Onhan niitä mennyt siis tuhansia. Mä en tiedä ihan sitä tarkkaa viimeistä lukemaa, mutta siis ainakin yli 6000. Että on se aika paljon, kun ajattelee, että sarja on 27-vuotias ja se edelleen siis niinku tavoittaa valtavan määrä ihmisiä telkkarissa ja suoratoistossa ja sitten vielä tällainen häpeninki ja leffasalit on täynnä. Niin se on myös tälleen tekijälle, koska itselle se näytteleminen siellä, niin se on, silleen, se on osa mun arkea ja mä niinku teen sen duunini ja toki saan siitä niinku vaikka somessa palautetta säännöllisesti, mutta ei sitä näe niitä hetkiä, kun muistaa, että niin tämä on edelleen suomalaisille aika iso juttu.
1: Sä itse tulit sarjaan mukaan 20 vuotta sitten, eli tietyllä tavalla sullakin on tämmöinen juhlavuosi vuosi tässä menossa. Eli näyttelet Salla Taalasmaata, entinen Tervajoki Laitila ja Mattila Taalasmaa, oma sukua Mattila.
2: Kyllä, kempeleläisen kananfarmarin tytär, ollaan okay. Myös tästä tarkkoja.
1: Kertaalleenhan Salla ehti jo kuolla, mutta hän ruumishuoneella heräsikin sitten yllättäen henkiin.
2: Joo, jakson nimi oli Ismon taikasuukko ja Ismo suuteli Sallan sitten yhden jääkaappiyön jälkeen henkiin.
3: Kyllä
2: mä hoito tekee hyvää.
1: Mut Salla on kuitenkin siis yksi vakiohahmoista ollut jo vuosikaudet ja jaksossa Salatuissa elämissä. Kuinka paljon Salla seuraa sinua, sinun siviilielämääsi?
2: No ehkä tänä päivänä vähemmän kuin silloin ennen. Sanotaan, että aikaa ennen somea, silloin 2000-luvulla, kun mä menin ensimmäistä kertaa, niin silloin se oli niin kuin hevimpää tavallaan se vaikka se sotkeminen siihen, että minä olisin samanlainen kuin Salla vaikka. Mutta some lieventää näitä juttuja. Että jengi, joka seuraa mua vaikka Instassa, niin sitten kun ne näkee mut siellä olemassa oma itseni, niin edelleenkin mä kyllä saan säännöllisesti vaikka sellaisia DM-viestejä, että siis ai sä et puhukaan. Siis mä oon niin pettynyt, että puhukaan normaalielämässä niin kuin Salla Taalasmaa, koska Salla Taalasmaahan puhuu tällä tavalla. Mä oon aivan hänipöö. Ja sitten kun mä oon tämmönen, niin mä oon niin paljon tylsempi. sanotaan näin, että vähemmän kuin ennen, mutta kyllä ihmiset ei tarvi mennä juurikaan minnekään, että siellä jengi niin kuin tietäisi mun nassua vähintään.
3: Tässä oli tilanne takavuosina sarjassa, jossa Salla oli naimisissa Ismon kanssa. Joo. Ja samaan aikaan näyttelijä Hanna Kinnunen odotti esikoistaan.
2: Joo, siis se oli semmoinen, että mä olin silloin ensimmäistä kertaa lähdössä pois. Mä viimeisellä kuvausviikolla tuli raskaaksi, mutta olin vielä ruudussa sit siinä vaiheessa, kun vatsani oli jo vauvasta hyvän kokoinen. Ja muistan esimerkiksi kerran olleeni kaupassa, siis kassajonossa. Ja sitten tulee kaksi semmoista vanhemman puoleista rouvaa ja he rupeaa ensinnäkin kiljumaan, kun he näkee mut. Ja sitten he tulee mun sen vauvavatsan luokse kysymättä, tarttuu kaksin käsin kiinni. Täältä tulee Ismon jälkeläinen. Ja siinä vaiheessa mä oon silleen, hyvää päivän jatkoa. Ehkä me ei jatketa keskustelua tästä.
1: Kuinka paljon tämän tyyppisiä tilanteita tulee, jossa ihmiset huomaa sut jossain, vaikka nyt kaupassa, missä ikinä, ja kohtelevat sua Sallana?
2: No kyllä niitä tulee, joo. Ja muistan aikoinaan yhdet semmoiset häätkin, missä

0: Suomen elokuvateattereissa Salatut elämät -jaksoja. 1,5 tunnin erikoisjakso liimattuna yhteen. Sä juonnat sitä.
1: Yhdessä Maarit Posse ja Petelatun kanssa muun muassa, joo.
0: Okay. Yes. Kyllä. Ja mainitsit tuossa, että takavuosina vielä kävi niin, että kun Hanna Kinnunen lähti Salatut elämät -risteilylle, niin siellä sai vähän jännittää.
1: No joo, siis olikohan se silloin, kun tuli 20 vuotta täyteen, niin järjestettiin tämmöinen juhlallisuus tämmöisenä päivätukholmana risteilynä. Ja sitten kun siinä oli yli 3000 fania pakattuna samaan laivaan, niin siellä oli esimerkiksi tällaiset niin kuin fanikuvausjonot, niin koko sen risteilyn ajan, niin ne meni niin kuin laivan päästä päähän. Ja ihmiset, kun ne näki meitä näyttelijöitä, niin se oli semmoista siis kiljumista. Ja sitten mä muistan esimerkiksi Aaron näyttelijän Teemu Lehtilän kanssa, niin me oltiin yhdessä laivan portaikossa siellä nurkassa seinään vasten, kun ihmiset halusivat koskettaa meitä. Sitten me ollaan silleen, että voisiko joku tulla hakemaan meidät täältä turvaan. Ja kun laiva palasi Helsinkiin, se oli ihan, siellä oli mahtava tunnelma, mutta se fanitus oli fanaattista. Ja kun laiva palasi Helsinkiin sitten risteilyn jälkeisenä aamuna, niin mä kyllä odotin siellä omassa hytissäni kaikessa hiljaisuudessa nälissään, että laiva tyhjeni ja lähdin sitten muualle aamupalalle. Että kyllä se myös on, niin kuin, se on myös parhaimmillaan ja pahimmillaan aika heviäkin se fanitus.
0: Näin.
2: Niin, Hanna Kinnunen, paljon kiitoksia tästä. Onnea Salatuille elämille ja onnea myöskin Salla Taalasmaalle. Onnea sinulle ihan kaikille.
1: Kiitos.
2: Onhan tämä nyt mahtavaa. Kyllä. Siis 5000 jaksoa suomalaista draamaa.
1: On.
0: Ja tsemppiä juhlallisuuksia tänään.
1: Kiitos. Anna. Kiitos paljon. Kiitos teille.
3: Uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: still won't hear.
1: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: Heikelä Moiso Ruohisto korporaatiossa.
3: Ai nyt mä olen joku Moiso.
2: No en mä jaksa lausua sun nimeä niin täydellisesti aina.
3: Niin, se on kyllä totta, joo.
4: Se tulee aika monta kertaa tässä aamun aikana.
2: Niin tulee.
4: Pitää vähän varjoida.
2: Pitää, ja siis jos Ruohisto on nykyään Ruohistö, eli Evil Stern, paha kaksoissisko. kyllä säkin voi olla Moiso välillä.
3: Niin, hei, totta, kyllä, totta joo.
2: Älä jäykistele nyt
3: siinä. Mä jäykistelen siis. Millään muulla ei ole väliä. Minusta saa puhua ihan mitä tahansa, kunhan nimeni on kirjoitettu ja lausuttu oikein. Takavuosina silloin joskus pimeällä 2010-luvulla, kun oli näissä missikisoissa tuomari.
2: Se oli
3: merkillinen valinta tuomariksi, voin kertoa. Mutta ja 4 kertaa vielä, että mä oon jonkunnäköisen ennätyksen varmaan tehnyt, että mä oon ollut finaalituomari 4 kertaa in a row.
4: Eikö niin, se ole saanut sinne ketään muuta?
3: Ilmeisesti ei.
2: Undisputed champion.
3: Niin, se oli ihan järkyttävää, kun nyt jo suljetussa Longviikin kylpylähotellissa Kirkkonummella oli finaali vuonna 2012, jolloin Lotta Hintsa valittiin. Finaalikilpailun jälkeen sitten jäädään kaikki syömään hienosti ja siellä on monennäköistä seremoniaa, mikä ei sitten tietenkään missään telkkarikuvassa näy. Niin mä menetin ruokahaluni täysin, vaikka oli nälkä. Kunnes mä näin sen plaserauksen ja siinä luki Harri Moisala. Mä menetin ruokahaluni siinä paikassa.
2: No, menee vähemmästäkin kyllä.
3: Joo.
2: Mikä Voisala mä sulle on?
3: Kyllä.
2: Joo, Moisala. Harri Voisio.
3: Minua todella.
2: Harri Voisio, jos olisi tänään siellä. Eikö se ole niin?
3: Ei maistunut ollenkaan.
2: Kuules, Evil Stö, mitä me kohta käsitellään? Meillä on jotain ideaa.
4: No, meillä on vähän huutokauppahommia. 46 000 eurolla on tehty ostoksia suomalaisille tunnetusta esineestä. Mikä se on?
2: Tämä on tätä suomalaista huippudesignia oltava.
4: Kyllä.
2: Palaamme huippuesineeseen huippumegadetin jälkeen.
1: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
9: Me naiset!
10: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Mainonta maksaa rahaa.
12: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
11: Jos annat sen Zuckerbergille. Jos annat sen Elonille.
12: Jos annat sen valeuutisille.
11: Raha ei edelleenkään välitä.
12: Mutta kuka sitten välittää?
11: Suomen talous ja media.
12: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
11: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
12: Radio välittää.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Dome Karkunski tulee tänään vieraaksemme. Hänellä on uusi elokuva, dialogielokuva. Onko se Rakkautta ja virtahepoja?
2: Rakkautta ja virtahepoja perustuu lähes samanimeiseen teokseen Virtahepoja.
1: Ja me kaikki kolme kävimme katsomassa elokuvan. Elokuva on virallisesti hyvä. Puhutaan siitä ysin jälkeen lisää. Nyt mukeja.
2: Joo. Harri, Jussi, kuinka paljon olisitte valmiita maksamaan muumimukista?
1: Euroissa vai dollareissa?
2: Okei, sä lähetti kansainvälisenä linjaa.
3: Voisiko bitcoineja?
1: No bitcoineja ei kannata kyllä ehkä niistä maksaa ainakaan edes satosin vertaa, mutta mitäs?
2: No, joku on maksanut muumimukista 46 000 euroa.
3: Sillä lailla?
1: Joo. Onko tämä uusi ennätys?
2: 46 000 euroa. No väittäisin, että joo. Ei ole lähdeviitteitä, mutta siinä on euro poikineen.
3: Eikös Palsamäen huutokaupassa Hirvaskankaalla myyty vähän yli 9 000 jossain vaiheessa muumimukia?
2: Kyllä myytiin. Minä olin paikalla.
3: No niin, mutta sä tarjosit sen 8 000.
2: Ja meni just. Ei, mutta kato. Kyseinen ostaja oli hyvin anonyymiksi jäänyt nainen, jolla oli huppu päässä ja aurinkolasit silmillä. Mistä tiedätte, että se en ollut minä?
1: Hyvin paljon mahdollista, mutta mä tiedän sen siitä, että sä haastattelit sitä naista, joten sä tuskin olit ne kaksi asiaa yhtä aikaa.
2: Asia on juuri näin, mutta joo, 2019 näin pääsi käymään, että olin edellisessä elämässäni ihan työkeikalla Hirvaskankaalla.
1: Jos olit ihan töissä.
2: kun tällainen graalin malja eli Fazer muumin muki laitettiin silloin myyntiin ja sitten se 9 000 eurolla huudettiin. Mutta tämä ennätys, tai silloin epävirallinen ennätys, on nyt lyöty nelinkertaisesti uunista ulos.
1: Mä en ymmärrä tätä, mutta en mä ymmärrä monta asiaa tässä maailmassa. Siinä ei mitään ihmeellistä, mutta se, että suomalaista keräilyhulluutta on aiemmin kuvannut niin kuin Iittalan lasit, ennen kaikkea eskimonaisen nahkahousut, a.k.a. Aalto Vaasi. Ja sitten Aalto Jakkara, se on ollut hullua suomalaista designia. Niitä saa pinottua monta päällekkäin, sen takia ne on hyviä.
2: Sekin vielä.
3: Paljon oli niissä vaan pystynyt istumaan.
1: Ei silloin väliä, ei Harri, ne menee pienen
3: tilaan. Ne menee pienen tilaan, joo.
1: Ja mitä muuta tällaista suomalaista on, se tietty, sanos nyt tämä tietty lasinen lintu, eli toi
3: Oivatoikan linnut, joo.
2: Kyllä.
3: Ja se, mitä itse olen vähän haaveillut, on tämä Timo Sarpanevan orkidea, tämmöinen lasikäikäle.
1: Lasikäikäle? No,
3: se on itse kehittämäni ilmaisu.
2: Ole spesifimpi, Harri.
3: No siis jos googlaatte Sarpaneva orkidea, se on aikana valittu jopa maailman sen vuoden kauneimmaksi esineeksi, mikä vuosi nyt sitten ikinä on ollutkaan kyseessä. Sen mä haluaisin, mutta se on vähän niin kuin budjettini ulkopuolella.
1: Ja sitten on tietysti tämä Ultima Thule-sarja.
3: Niin, Tapio Virkkala, niin joo.
1: Ja
3: mä juon champagne niistä vaan Finnairin koneissa.
1: Niin
3: millä tavalla ilmaiset, että olet bisnesluokassa ilman, että kerrot sitä erikseen?
1: No, sä voit kertoa sen silleen, että jengi heittaa.
3: Niin.
1: Meanwhile,
3: samaan aikaan mulla Ultima Thule.
2: Yksikin bisnekses.
4: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
12: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
13: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
15: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
14: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
15: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
14: Se on sitten jo toinen
15: ja
14: kysymys.
15: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
14: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
15: Eikä. Anna tulla.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpot.